wel hijjack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my sixpack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

by die job. Ray en Bobby staan in chat by die applisie. Dit is vol. Jy gebruik my moons en Fanny eers permissie. En jy stap my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit die limbo-competitie. Bobby Jansky. Tien McNally.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Al die goedes wat jou bly maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oorloop.

0: BOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Santaco bevestig taxi tariefverhogings is onvermydelik en Weskaapse skole in Eden en Sentraal Karoo gesluit weens slegte weer.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad sê taxi tariefverhogings is onvermydelik na die skerp stygging in brandstofpryse. Pendelaars reg oor Suid-Afrika betaal nou meer na mate operateurs tariewe aanpas om stygende kostes te dek. Santaco se woordvoerder Rebecca Pala sê verhogings wissel tussen verenigings met plaaslike verhogings wat wissel van R2 tot R6 per rit. Sy sê operateurs moet bekostigbaarheid met volhoubaarheid balanseer en waarsku verdere verhogings later van jaar bly 'n moontlikheid weens voortdurende wêreldwye brandstofprys onsekerheid. Die Weskaapse LER vir onderwys, David Meynier, sê skole in dele van die Eden en Sentraal Karoo distrikte sal vandag en donderdag gesluit wees weens waarskuwings van ernstige reënval. Dit volg na gesprekke met rampbestuursowerhede en die Suid-Afrikaanse Weerdiens, met sluitings wat sekere gebiede in George, Knysna en Oudtshoorn raak. Meynier sê die besluit is geneem om leerders en onderwysers veilig te hou. En die Departement van Water en Sanitasie vra watergebruikers landwyd om dringend te registreer of wil inligting oor watergebruik by te werk. Dit is deel van 'n landwye poging om die bestuur en beskerming van Suid-Afrika se waterbronne te beskerm. Die departement se woordvoerder Wesani Mawasa sê ongeregistreerde gebruikers veroorsaak kritieke dataleemtes wat beplanning en besluitneming ondermyn, regverdige verspreiding ontwrig en bykomende druk op die reeds beperkte bronne plaas. Ten slotte net weer die hoofnuus. Santaco bevestig taxi tariefverhogings is onvermydelik. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
0: BOK Weather.

0: Goeiemôre.
1: Goeiemôre, hoe gaan dit?
0: Lekker.
1: Okay.
0: Gaan ja.
1: Lekker man.
0: Okay. So, kom ons kyk vir wat aangaan weer gewys. As jy vanoggend ingekom het, dis 12 grade in jou van my motorvoertuig, was dit 12 of het dit 12 gewys? En dit stem ooreen met dit wat die weer sê, want die weer sê is 12 tot 19 vir vandag. So, kom ons gaan met dit. Dit is vandag 'n heerlike dag. Oggendreën en koud, maar dit word deels bewolk met 'n sterk suidoostelike wind teen vanmiddag, maar die wind gaan of die reën gaan wegwaai vir jou. Swaar reën wat tot oorstromings kan lei word verwag en dit is na in die suidkus rond daar George, Pretoria Bay, Mossel Bay. So omgewing gaan nou vir jou daarvan vertel. Voordat ons daarby kom, die temperature vir vandag hier so by ons, 19 vir die stad en 18 vir die Parel, 18 ook hier by ons in Brackenfell. Wooster is op 17 en dan in Malmesbury is het 18, 19 Langebaan, Redinghuis, Klein William en ook in Vredendal en Hermanus, allemaal op 19. Dan as jy sy reis dan na die suidkuste, baie swaar reën wat verwag word, 40 km per uur is die wind wat gaan waai. Ek moet daarom ook vir jou sê dat die wind hier by ons gaan ook 40 km per uur waai. In die suidoostelike rigting, so wees maar op jy uitkyk vir dit ook. Dan Mossel Bay 17, dis 16 in George en 17 grade in Pretoria Bay. Die volgende paar dae, daar lyk nie baie goed nie. George, môre is dit 14 by jou en 15 grade wat voorspel word vir Vrydag. Alles met baie swaar reën. Dan kom ons kyk vir jou na hier so by ons vir die volgende 3 dae gaan jy 18, 19 en 20 grade kry tot en met woensdag, donderdag, vrydag en dan die son kom op vanoggend 25 minute oor 7 en as jy jouself in 'n ander deel van ons mooi land bevind vanmôre as jy dalk daar in Port Elizabeth rondvloot daar in die vriendelike stad jy gaan temperature sien van 17 vir vandag. Pretoria in Gauteng is op 17 Johannesburg, die winter is besig om sy klauwe in te slaan, daar by julle 9 grade vanoggend, as jy wakker word, gaan opgaan na maximum van net 14 vir jou, 5 met reën in Bloemfontein, 10, maximum temperatuur vandag in Bloemies, Durban 26, dan in Kimberley is het 10, en in Uppington is het 13, is Londen 19 grade vir jou. Dit min of meer is 'n samenvatting van jou weer.
1: Wel, waar die son nie ophou skei nie, is in Dubai. Daar vandag 34, dis op van 29 af. 34 min of meer die gemiddeld vir die rest van die week. Selfde in Abu Dhabi, maar Abu Dhabi stoot hom so 'n bietjie op na 37 toe. Dit is daar vandag en het op van 28 af. So ding nou die verskil tussen Bloemfontein, het begin op 5. Abu Dhabi begin op 28.
0: Wesenlike verskil.
1: Heel wat.
0: So, Marisa, ek hoop het gaan lekker met jou. Ek hoop is 'n goeie week vir jou toerisbaar. Ek het nie lekker geslaap nie.
1: En ek moet weer sê. Ek het in jou stem hoor en in jou gemoed.
0: Ja, my gemoed is okay, maar ek is moeg. My, ek voel nie lekker nie. En deel daarvan. Ek sit met 'n skouer museum.
1: Oh, orde.
0: Nou het iemand vir my gesê, dis a rotating cuff. Jy weet nie
1: precies wat ek gesê. Is dit nie net wat 'n skouer is nie?
0: A rotating cuff.
1: Ja. Ja. So ek, as jy nou sê, dis a skouer besering, dan sê dis a rotating cuff besering, want dit is die funksie van 'n skouer.
0: Ja. So my neem my nie so lekker cuff of rotate nie.
1: Hy gooi nie meer so lekker skouer in die film nie.
0: So wat gebeur is, ek slaap nou in die onder, en as ek slaap, dan slaap ek op hom, en dan op 'n kol, dan word ek wakker, want dit word so seer. So, ek weet nie, as daar dalk iemand is, wat daai skouerbesering het, en ek weet nie wat dit is nie, dit is net op 'n sekere angle. Dit is fine, ek kan dit doen, en dit is fine, maar as ek hier, as ek dit probeer doen, dan voel dit as, dit voel letterlik op my arm wil afval. En ek is te bang om dokter toe te gaan, ek sê eerlijk met jou, want ek is bang, hy sê vir my, kom ons snij aan die ding, want ek weet, jy ken vir Alwyn Koen, ons drummer, hy het precies die operasie gehad,
1: ja, hy was die vir 6 maanden, drummer.
0: Hy was 6 maanden uit aksie uit, maar nie, so, ek
1: ja, nou, skouerbesering is nie een grap, he, en dis nee. Is een moeilike story,
0: so ek
1: het jy nie voor jy nog gehad, he?
0: Ek gaan nou doen wat enige, ja, hy kom en gaan,
1: ja.
0: Maar hierdie is die eerste wat het nog was, ek moet sê. So ek gaan nou doen wat enige verantwoordelike burger doen en enige verantwoordelike persoon doen en dit is ChatGPT inspel
1: hey.
0: En sê rotating cuff injury Physical therapy is usually one of the first treatments suggested. Exercises tailored to the specific location of your rotator cuff injury can help restore flexibility and strength to your shoulder. So ek wil nou hoor by ons luisteraars, het julle daar moed surely van julle wees wat dit ook ervaar het. En ek is seker julle het dit opgelos en ek wil weet hoe het jy dit opgelos want ek kan nie met hierdie pyn sal meer nie.
1: En die ongemak, want jy weet nooit.
0: Dit voel asof ek 'n kind baar.
1: Ek is seker of van dit voel presies net so. Dis my sarkasme, jy het uit vir 'n woensdag.
0: Ek kan vir jou sê, as dit is hoe dit voel om 'n kind te baar, so ons lank al uitgesterf en daar sou geen verdere kinders gewees het. So, ja, as daar dalk iemand is wat my kan raad gee, ek sal vreselik waardeer. Dit voel asof iemand 'n naald in
1: want
0: jou skouer.
1: Dit is dalk net wat jy nodig het, is dat iemand 'n kortison naald daar in.
0: Jy sien, dis nou nog 'n ding. Nou spuit jy kortison in, want dit het ek ook raak gelees op ChatGPT. Nou spuit jy kortison in, maar dan raak jy vet. So ek is nou nie bereid om vet te raak.
1: Want kortison gaan jy vet raak as jy voortdurend kortison gebruik as 'n behandeling vir 'n konstante toestand. Een kortison inspuiting gaan nie nou vir jou een skouer gee wat jou dat lyk na Rafael Nadal nie. Moet nie daar worry nie. Hier kom raad.
0: Ja, ek het nie raad nodig. Stuur het, dis hoor wat julle sê. Hier is Pussycats. Ek het lus om jou 'n bietjie terug te vat vir
1: ons. Okay, ek ry saam.

0: Dit was min of meer net voordat YouTube my verloor het. Ek het hierna het hulle vir my bietjie begin die muziek het net I lost it a bit after this.
1: Is dit toe hulle links gedraai het verby die Joshua Tree, dis jy soos ok, ons is in die richting geslaan het.
0: Ja, Joshua Tree was nog fine, Zoo was fine, en Achtung Baby was nog fine, en daarna, they sort of lost me, en het net vir my soos, they became Bob Dylan on steroids, en het was net vir my te veel op die stadium, die hele politieke aanslag, everything was just too much. So they just lost me after this, but met tot en met hier was ek nog, hey, ek was nog in het. Maar dankie vir al die raad, dit lyk vir my Dr. Boyens is die antwoord, ons gaan nou daar oor chat, en dan gaan ek vir jou vraag, wat is, die petrol is alweer op, diesel is op.
1: Diesel is met minder op, gaan met minder op as wat ons verwag het.
0: Ja, maar ons gaan jou vraag, hoe kan jy jou rand raak?
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristing. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
0: OK, traffic. Tijd vir die eerste ene vanoggend en ouder gewoonte, dan loer ek hier by die venster uit en as ek, dan kan ek vir jou skat en vir jou sê hoe dit gaan wees vandag. So vandag, as ek daar die 1, 2, 3, 4, 5 karre kyk, 6, wat hier aangereik kom by die donker tyd, dan kan ek vir jou sê, dit gaan een medium dag wees op die paai. Het gaan so een middelmatige, typiese woensdag wees in die Kaap. Klomp ons wat gaan golf speel, paar manne wat gaan een lekker lunch in werk vanmorgen en daar is een paar ons wat besluit het, weet jy wat, ons gaan so 'n bietjie later in kantoor toe, of ons gaan nie in kantoor toe, ons gaan die dag afvat om bietjie te gaan golf speel.
1: Yes, dit klink so. Leks.
0: Mm.
1: Dit klink baie leks, vir die rest van julle wat wonder hoe op aarde gaan julle vanoggend in die stad uitkom, ek gaan nou al, want dit is die realistiese prentjie vir die meeste van ons. 29 minute van Cape Gate af nou stad toe, terwyl die rest van die wêreld nog slaap. 53 minute van die Parel af, van Somerset West af 56, van Tableview af 23. Mames Marie, goeiemorgen jylle, as jylle nie by die huis blyf vandag nie en jy moet stad toe, gaan het jou 50 minute vat, as jy wil Stellenbosch toe, 53, van Vishoek af, hallo! 34 minute vir jou, en die manne in Abu Dhabi, wat lekker sonskyn het, 21 minute.
0: Baie dankie Marisa, dis dit, wat die verkeersnuus aanbetref van nou, Dr. Thys Boyens, ek kom vir jou.
1: As het die man gaan volgende met die kantoor aankom as een celebrity.
0: Hy gaan.
1: En hy gaan soos, wat, wie het vir my gepraat, wanneer, hy en die man
0: nie? Hy is een skouwer, sy lep like het vir my, ek kan nie wel gaan by hom uit te kom nie. Dat hy hier die skouwerkie kan uitsorteer. Miskien is dit nie so erg nie. Maybe gee hy my 3 antibiotica pille en daar is ek reg.
1: Of dalk net so 'n ou Chinese oliekie wat hy daar aansmeer en 'n lekker tok op die skouer en sê, Wimma, jou biceps is nou te groot want jy oefen nou te hard. Nou is dit te swaar vir jou skouer. Ek trek dit uit proporsie uit.
0: Yes, daar het jy dit doen. Iemand sê gisteraand vir my, yes, kyk hoe lyk jou biceps. Ek
1: is just, sien?
0: Ja.
1: Dis nie daar is jou oplossing. Jy het nou nog na 'n dokter toe te gaan nie. Ek kan net vir jou sê.
0: Ja, iemand wat dit gesê het was ek self.
1: En kyk waar jou eie rot in opinie gekry.
0: Anyway. So, Marisa, die petrolprys is alweer op. Wat kos petrol nou? Die laaste wat ek gekyk was R22, iets in die 90 cent. Ek weet, wat is dit nou?
1: Nee, is min of meer dit. Die probleem is, ek tel nou nie eens meer wat die groot prys is.
0: Hoeveel het dit opgegaan?
1: Met die gewone prys vir 95 het opgegaan met R3 iets in die 90 rond. En toe was die dieselprys aanpassing moes nou...
0: Ja,
1: warring.
0: En ouder gewoonte, die regering kon nie die somme doen.
1: Somme maak, ja. Dit begin met R6.19 se prysverhoging en toes het later af na R5.01, soos my ouma so gesê het. So nou voel allemaal of het 'n bargain is. Maar ja, hy draai nie al hier by 30, R29, hy 30 in die sig.
0: R30 vir petrol, ja. Vir 'n liter petrol.
1: Wel nie, vir diesel.
0: Vir diesel. Ja. So ons is min of meer amper by 'n bottel wyn se prys.
1: Sien, dis nou waar die vraag
0: Ja, dis Kerkorrel het geweet waarvan hy praat, hy sê, daar is nie meer petrol nie, dit kos dieselfde as wyn.
1: Hy was 'n visionair.
0: Ja, daar is nie meer petrol nie, dit kos dieselfde as wyn.
1: Wel, ongelukkig moet jy nou daai planne begin maak en jy moet daai nou begin opweeg, want dis nou 'n wesentlike probleem.
0: Wel, jy moet begin besluit wat is vir jou belangriker, of jy wil wyn hê en of jy wil petrol hê om te ry om te gaan koop. Jou kol.
1: Bly by die huis en drink wyn eerder as om iewers heen te ry.
0: Maar as jy nou realisties daaroor gaan dink, so kom ons werk op R30 'n liter vir diesel en jy het 'n Wat is die gemiddelde tank? 70 liter?
1: 60 omtrent.
0: 60. 6 maal 3 is R1800.
1: Ja. So jy moet nou so los R2000 rond hê daar in jou petrolkaart elke keer wat jy gaan aanklop.
0: Dis crazy. Jy, maar jy sal mense kry wat sê die petrol niks opgaan nie. Hulle gooi nog al die pad R100.
1: So. Kijk, die meeste van ons, se tank kan in elk geval die boonste 2/3 kan afroes.
0: Ja.
1: Want ons in elk geval nooit petrol
0: oor. Ons nooit petrol so weg nie.
1: Ja.
0: Ek wil vir jou vraag, want ons allemaal is nou op, waar die hierdie goed gaan op en daar is op en hierdie is nou dierder en dokter Boyens, ek hoorde wat hy my gaan vraag vir my skouwerkie en allerhande goed. Maar, iewers is daar nog steeds 'n bargain wat rondloop. Jy kan nog steeds
1: Wijn.
0: R50 spandeer op 'n goeie manier. Wijn, jy gaan sikkel dees daar
1: nee, maar kijk, is altijd de bargain.
0: Ja, dit maak nie saak.
1: Wijn en chops is altijd de bargain.
0: So, waar is die, wat is die winkel of die plek waar jy gaan, wat jy weet jy gaan bargains by kry?
1: In my buurt gaan ek na my plaaslike klein ookhaat.
0: Plaaslike klein ookhaat?
1: Ja, dit was seker
0: ja.
1: Klein gemeenskapswinkeltjies.
0: Mm.
1: En daai ouetjie gaan jy altyd 'n paar lekker bargains kry.
0: Gisteraand, baie van my navorsing vir hierdie show gebeur in die aand na 9.
1: Mhm.
0: En ek sit en kyk 'n pakkie biltong. Ons 'n pakkie biltong wat al hê. Jy weet hierdie biltong wat jy kry in die winkels. En dit is flippend lekker. Ek love it. Daai biltong sticks.
1: Okay.
0: Wat ek amper sê. Maar weet jy wat kos daai goed, Marisa?
1: Ja, want daai biltong is werk in 'n ander glyskaal. Want hoe kleiner die pakkie raak, hoe duurder raak daai biltong. En dan raak dit 'n onbekostigbare som. So ja. Jy moet eenvoudig net gaan in grootmaat gaan koop.
0: Jy, maar... Oké, okay, daai, bijvoorbeeld nou, vir 'n pakkie, is R60.
1: En dan is daar hoeveel stokkies daar in?
0: Toe nog, okay, R60. Dis lekker vir R60, maar R60. En ek gaan kyk op die pakkie, is R50.
1: Joe!
0: Jy praat van R1200 'n kilogram.
1: Ek heb net nie 'n kilogram gekoop.
0: Nee, jy kan het, wie kan dit koop? Dis selfe is petrol en diesel.
1: Ja, maar bolting is allemaal lekker, hè?
0: Ja, maar ja, R1200 lekker.
1: Sit in jou leed tankkar en eet biltong.
0: Ja, crazy.

0: bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay sport. Be okay sport.
2: Goeiemôre almal, dit is sporttyd en ek begin vanoggend met cricket, fietsry en so 'n bietjie sokker nuus. Kom ons spring weg met die cricket van gisteraand en ek verwys na die Indiese Premierliga. Die wedstryd was Delhi Capitals teen die Chennai Super Kings. Delhi wat nie genoeg gehad het nie, 155-7. Het ons nou agterkom in hierdie toernooi is 'n bietjie lig. Tristan Stubbs van Suid-Afrika het 38 gemaak, maar dit het van 31 balle gekom en die treftempo nie heeltemal na wens nie, veral as jy kyk na wat die moderne cricketspeler by mekaar sit. Maar die 38 was daar en Delhi was op een stadium knie diep in die moeilikheid. So 155-7 is wat hulle probeer verdedig het teen 'n baie sterk Chennai Super Kings golf lys, gedryf deur Sanju Samson met 'n onoorwonde 87. Hy het die kolwerk begin 17,3 beurte, dus Chennai verby die telling. Hulle het net 2 paltjies verloor, so hulle wen met 8 paltjies. Dit val nog steeds nie die top 5 nie. Hulle staan sterk: Punjab Kings 13, RCB, Royal Challengers Bengaluru at 12, Sunrisers Hyderabad at 12, Rajasthan Royals at 12 en Gujarat Titans at 12. Dit is die top 5 spanne. Iemand gaan vandag beweeg, want Sunrisers wat derde lê, speel teen Punjab wat eerste lê. So gaan 'n bietjie van 'n skuif kom van een van daai twee spanne. Ons kyk ook na die UEFA Kampioenligga. Vir die tweede keer in hulle geskiedenis is Arsenal in die finaal van die UEFA Kampioenligga. Dit is Europa se premier klub kompetisie. Die Gunners, soos hulle bekend staan, het Atletico Madrid gisterand in die tweede been van hulle halfeindronde wedstryd in Engeland met 1-0 geklop en met 'n 2-1 oorwinning oor twee bene gespog. So Arsenal se laaste verskyning in die finaal was in 2006. Daar het hulle 2-1 teen Barcelona van Spanje verloor. Vanaand speel Bayern Munich en Paris Saint-Germain vir 'n plek om by hulle aan te sluit en na die eerste been is Paris Saint-Germain 5-4 voor. So 9 doele in wedstryd nommer 1. Kan nie wag om te sien wat vanaand gaan gebeur en wie by Arsenal gaan aansluit om te speel vir die grootste klubtrofee in Europa nie. Ek sluit af met 'n bietjie fietsry nuus. Die La Vuelta Feminina is 'n fietstoer vir dames en daar is Suid-Afrikaanse belang. Skof nommer 3 was 121,2 km. Die skof het behoort aan Cédrine Kerabol van Frankryk vir EF Education, 3 uur 14 minute en 17 sekondes. Lottie Kopecky van België was in die tweede plek en Ashley Moelman Passier van Suid-Afrika 'n 10de posisie wat die skof aanbetref. Algeheel is dit nog steeds Francesca Koch van Duitsland wat oorheers, maar haar gaping is aansienlik minder. Dit staan op 2 sekondes teenoor Lottie Kopecky van België. Dit is wat ek vir het vir my eerste sport bydra vanoggend. Ons kuier weer saam om 6:30.
3: Baie dankie aan Johan Ferreira vir daai eerste sporties bulletin hier so op Bok Radio. Die tyd nou is 5:34, maak dit 26 minute voor 6 in die ou taal. As tyd vir jou belangrik is vir oggend. Ons is so 'n bietjie agter die tyd, lyk dit vir my.
4: Goeiemôre Bok Radio, Michelle Jeson. Wel, julle is bietjie verkeerd. Die diesel in Stikland by Q4 is R34.17 per liter. In ons vragmotor wat 900 liter vat, gaan dit jou amper R31.000 kos om vol te maak.
3: Ja.
5: Ok, so diesel is nie gereguleer nie, so daai ouens kan hulle pryse maak.
3: 31, wat? R34 'n liter?
5: Ja, die algemene prys, die aanduiding is, vir die kus is die nuwe prys vir diesel is so R31.22, R31.54. So daai ouens vat 'n vet kans, klink
3: dit my. Is crazy, R34 'n liter.
5: Dis goud, hè?
3: Dit is goud.
5: Ek okay, maar
3: hoor die tram, kan jy nou ophou?
5: Nou kan nou.
3: Ek wonder of Donald Trump sê wat hy aan die wêreld se ekonomie doen.
5: Wimpie, dink gou vir een wille oomblik. Nee, dink gou so daaraan. As jy nou vir Donald Trump moet vra, wat kos 'n gallon brandstof by hom in Amerika in sy eie wêreld? Dink jy hy gaan vir jou kan sê wat dit kos? Wanneer laas dink jy?
3: Want ek sal hoop dat al mense rondom hom is wat vir hom sê, hoor jy so, jy weet, hier is nou, get to a settlement.
5: En in die punt, dink jy dit maak in sy lewe 'n verskil?
3: Dit is typies, jy weet, ja, ek, voordat ek nou my tirade gaan.
5: Dat jy nog graag vir enig Amerika te gaan.
3: Ja, en die, weet jy, mense, dit, ek verstaan het nie, dit is soos mense, my kent nie staar het, ek gaan nie daar route gaan nie, maar ek wil net vir jou sê, hoor nie, settle dinge as jy kan, want die ouens wat geld maak, is nie jy nie, dis, hulle vat jou geld, hulle wil jou geld vat, en op die einde van die dag, as hulle jou geld het, gaan hulle dit nie vir jou teruggeen nie, hulle vat dit, dis hulle sin nou, so jy gaan, as jy, ek wil dit nie sê nie, ek gaan dit nie sê nie. I'm not gonna say it.
5: Ach, jy is so naby.
3: Wimpie is, dis, hierdie is so die nieuwe verbeterde Wimpie weergawe 5.0. Wimpie weergawe 5.0. Al wie geld maak in die egskeiding, byvoorbeeld, is die prokureurs. Al die geld wat jy vir hulle betaal, dink daaraan, dit kon geld gewees om aan jou kind toe gaan, maar nee, jy gaan, weet jy, I'm not doing it.
5: Ok, so in die oorlog, in hierdie geval, wie maak jy geld?
3: Wel, die ens wat die wapens verskaf is, die ens wat die geld
6: kom.
7: En die brandstof.
6: Crazy. As jy in 'n klein dorpie soos Somers het oos bly, en jy kry in elk geval nood wat jy wil heen, en jy moet stad toe ry vir inkopies,
3: is jy goeie rol.
6: Dan is jou optie nou, jy bestel deur Makro, of Takealot, of Grocery Express, wat hier naartoe kom en aflewer, ten minste vir jou, so dan spaar jy daarom op die petrol geld. So ja, maak maar planne, kyk maar, ons het Grocery Express en PE, en hulle kolleer een keer week hier af, of Bidfood, hulle lever ook hier af.
5: Ok, maar maak jou bestelling vandag.
6: Maar petrolkoste.
5: Vandag?
6: En ons local drankwinkel het een fiets wat nou aflever, ek weet nie hoe dit gegaan nie, maar ons gaan nou eers gebruik, ons gaan nou maar eers vir die petrol betaal.
5: Fiets dit en geniet dit.

0: have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Tyd vir die verkeersnuus, Cecil Bokradio, dis 6:15.
5: Okay, so alle aanduidings sal dan wees dat om môre aansienlik minder karre op die pad gaan wees as die brandstofpryse vanaand opgaan of hoe.
4: Is dit vanavond of is dit gisteravond?
5: Was dit gisteravond?
4: Ek denk dit was gisteravond.
5: Was dit gisteravond? Ja.
4: Ja. Well, ja, want ek het gister voorbij die... Ja, dis ek op een so baie karre by die...
5: Ja, maar dis al die laatste paar dagen so. Ok, kom ons kyk in elk geval.
4: Wat sê die nies? Is dit nie in die nies nie?
5: Dis gewoonlik die eerste
4: ek denk
5: vrijdag
4: is klaar,
5: van, die,
4: die
5: eerste
4: sê,
5: van die maand.
4: Mense gee my petrolprijse in die perels 33, 33, so dit moet
5: is
4: klaar.
5: Is dit diesel?
4: Ja, diesel. So dit moet klaar opwees dan. Al
5: die
4: ouds wat slim was destijds gesê het, oh, ons koop nou dieselkarre. Ons lekker lig op diesel.
5: Kom ons kyk nou waar jy nou jou kar gaan inplak. Op Gate of stad te kant toe is 55 minute. Hoopelik doen jy dit as 'n rygroepie saam met iemand anders. Van die Parel af uur en 'n half. Van Somerset West af uur en 40 minute. Van Tableview af 28 minute. En natuurlik van Mamesbury af uur en 2 minute stad toe, maar wel 58 minute Stellenbosch toe. Van Vishoek af stad toe 38 minute en die ouens wat nie 'n probleem het met brandstof nie, Abu Dhabi na Dubai uur en 20 minute.
4: Ok. Motivering vir die dag.
5: Motivering vir die dag, en ek dink ons gaan hierdie enetjie baie nodig hê. Sjoe, so, jy weet wat baie keer gebeur, Wimpie, is daar gebeur dinge in jou lewe wat jy nie beplan het nie. En wat jy nie insaag
4: jy skryf hierdie goed vir my. Ek sê nou vir jou, jy het gegaan en jy het gesê, kom ons kyk wat in Wimpie se lewe aangaan en jy het al hierdie goed vir my.
5: Dis 'n fortune cookie. As hy gaan altyd 'n manier vind na jou hart toe. Partykies is daar teleurstelling, daar's 'n moeilike tyd. Daar's 'n oomblik wat jy dan sit en sê, why me?
4: Dis een oomblik op vakansie, die volgende oomblik is jy besig om
5: te pak. Maar dan is dit juist daar waar dinge begin verander. Want groei is nie altyd 'n mooi ding nie. Kyk, hy daar's rekmerke, daar's dinge wat breek, daar's dinge wat afval soos jou skouer as jy groei. Maar soms moet jy kyk dat dit 'n deurbraak is.
4: Ja.
5: En dat verandering vir jou kan goed wees.
4: Ja.
5: En op die einde van die dag, en een dag gaan jy terugkyk en jy gaan jy sê, weet jy wat, dis ook wat ek gehad het nie, maar dis wat ek nodig gehad het. Later gaan jy terugkyk en jy gaan sê, ok, die groei is nie altyd sag nie, maar dis presies wat ek nodig gehad het. So stop het so oomblikkie vandag, in die middel van die week, dan kyk jy terug, en dan kyk jy vorentoe, en dan sê jy, dalk moet ek hierdie verandering en hierdie groei net so klein bietjie meer embrace.
4: Ja.
5: En net toelaat dat hy sy werk doen.
4: You have to do it. En jy gaan op hierdie gesegde afkom, wat allemaal vir jou gaan sê, en jy gaan op 'n call sê, die volgende persoon wat dit vir my sê, gaan ek 'n klap gee, dat hy weet hy is geklap, of sy is geklap. Want jy gaan mense kry wat vir jou gaan sê, weet jy wat is die phrase? This too shall pass.
5: Yeah.
4: En wanneer jy in die middel van dit is, dan voel dit dat this too will not pass. En jy gaan op 'n call sê, die volgende persoon wat dit vir my sê, gaan ek 'n klap gee, dat hy weet hy is geklap, of sy is geklap. Want jy gaan mense kry wat vir jou gaan sê, weet jy wat is die phrase? This too shall pass.
5: Yeah.
4: En wanneer jy in die middel van dit is, dan voel dit that this too will not pass ever.
5: So
4: it's like a bad kidney stone.
5: Yeah.
4: It does not

0: And when it passes, it's the best thing that happens to you. So kan ek vir jou sê, en Marisa, jy het nou hierdie, dis asof jy dit vir my gaan uithaal het. En ek moet hierdie story met jou deel, want alles wat ek gedoen het, het gegaan rondom, kom ons fix dit, of ja. Kom ons probeer dit fix.
1: Ons hou vast
0: en ons, ek wou nie dat gaan nie, want ek wou nie die einde van die era sien nie. En ek het gegaan en gesê, kom ons, let's try to keep this. Kom ons veg vir dit. En weet jy wat, it's not worth it. Op die einde van die dag, allemaal wat gesê, this too shall pass. En ek het gegaan en ek het bybelversies gaan soek.
1: Mm.
0: Om vir my te sê, this too shall not pass.
1: Mm.
0: Want ek het gesê,
1: jy was dit.
0: Ek het gesê, praat met my. Maak ek die bybel oop op 'n versie, dan lees ek en dan staan daar. Hierdie is die begin van 'n nuwe seisoen. Hierdie moet met jou gebeur, so dat die volgende groeifase, dan gaan ek en sê, wil jy dit weet nie, dan maak ek het toe. Dan, dis asof die Bybel ook vir my gesê, this too shall pass. So, jy allemaal wat vir jou sê, this too shall pass, hulle is allemaal reg, op die einde van die dag.
1: Ek het hierdie teaching raak gelees, vir een van die mense wat ek volg, en hy vertel die stalkie, en ek gaan dit kort vertel, van hy en sy seuns wat op die strand stap, en die een seun wat stikkie skerwe van skulpe optel, so ver as wat hy gaan. En hy het hande vol skerwe van die skulpe, en hy soek vir hy perfecte skulpie. En op die einde, soos hulle langs die strand stap, spoel die voorste water, spoel so 'n perfecte skulp uit van wat hy soek. En die pa en die boetie sê vir hom, gaan haal hom, is jou skulp, kyk hoe mooi perfect is hy, dit is precies wat jy voor gesoek het. En hy staan met die handjies vol skerwe van skulpe, wat sy hande sny, wat seer is, en hy klou vast daaraan. Hulle sê vir hom, laat gaan van die skerwe, daar is jou perfecte skulp. Hy sê vir hulle, ek kan nie, want my hande is vol, en dis al wat ek het.
0: Hierdie liekie, sal dat nou ons motiveringsliekie wees vir die dag. The only way out, is the only way in. So vat het, embrace het vir vandag en maak hierdie frase en jou frase vir die lewe. This too shall pass to make a better future for you.

So now is Kiefer Sutherland. Hy is ook bekend as akteur, maar hy is hy verkies nou die muziek dan. So, ek het nou die dag hier geleentheid gehad om hom in 'n konsert te gaan kyk en toe kan nie onthou nie, kon nie my draaie kry nie of iets. Ek was nogal spyt agterna dat ek het gemis het. Maar hier is een van my gunsteling all-time bands. Hy het 'n liedjie gehad, 'n treffer gehad met hierdie. Sy naam is Angie Was.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Kommer oor hernieude xenofobiese geweld en Weskaapse onderwysdepartement monitor weerstoestande.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika soek 'n meer gekoördineerde benadering tot migrasiebestuur reg oor Afrika. Die afgelope tyd se betogings teen immigrante in die land het kommer oor hernieude xenofobiese geweld laat opvlam. Nigeria, Ghana en Mosambiek het amptelik by die regering gekla oor die behandeling van hul burgers in die land. Lamola sê Suid-Afrika versterk sy immigrasiebeleid om nakoming van die land se immigrasiewette te verseker. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is deur die polisie van Kaapstad na KwaZulu-Natal geneem waar hy vanoggend in die hof sal verskyn. Dit is volgens die party se tesourier-generaal en stafhoof Ibrahim Burton tydens 'n gesprek met die media buite die Kaapstad Sentraal Polisiestasie. Adams het homself aan die polisie oorgegee nadat 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming uitgereik is. Die polisie het bevestig die lasbrief hou verband met beweringe dat hy ingemeng het in die ondersoek na die moord op die voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga, Sindiso Magagwa. En die Weskaapse onderwysdepartement sê hulle monitor weerstoestande noukeurig na die sluiting van skole in dele van die Eden en Sentraal Karoo distrikte weens waarskuwings oor ernstige reënval. Die skole sal na verwagting Vrydag heropen, hoewel dit sal afhang van die verdere weersontwikkeling later in die week. Die LER vir onderwys David Meynier sê leerders en onderwysers se veiligheid bly hul hoogste prioriteit. En tenslotte net weer die hoofnuus. Kommer oor hernieude xenofobiese geweld. Daarmee die einde van die nuus. In die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: van jou. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay with it.
4: Tyd vir die weer hierso in ons deel van die wêreld en die temperatuur wat jy in gedagte moet hou of wat jy maar kan onthou vir die res van die dag is so rondom 18 grade, want dit is wat het is. 18 in die stad, 18 in die Parel, 17 vir Woester, 18 vir Malmesbury, 18 in Langebaan, Redelinghuis, Klein William en Vredendal, 18 grade ook in Hermanus vir jou en dan Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is op 17 en 16 grade vir vandag. En die jy self dan Gauteng bevind, Pretoria, jy is op 17 en 14 vir Johannesburg, waar die winter nou besig is om sy koue in te, om sy klauwe in te slaan in die koue. Mooi ruim dit. Ek sien, sê dit in ChatGPT, dan kyk
5: wat
4: kry.
5: Kyk wat hy nou mee maak.
4: Die rest van jou week lyk so, morgen 18, 19 vir Vrydag en 19 grade ook vir Saterdag, wanneer dinge vir ons syd gaan, is hier so teen maandag rond, sondag maandag. Sondag, dink ek, het ek vanoggend gou gekyk, en ek dink, as ek het reg kan onthou, is ons op 14 vir sondag, en dan maandag so 15 grade, waar die reën wat sondag gaan begin val.
5: Ja, die temperatuur is nie sondag en maandag jou probleem nie, die emmers en emmers water is jou probleem. Nou, onthou nou, ons praat gereeld hier oor, probeer nou maar 'n bietjie van daai emmers en emmers water opvang. So, gaan kyk, hoe lyk jou watersisteem by die huis, loop die pype in die denke in, waar gaan het opdam, al daai type goed, dink nou al in die skade wat kan gebeur, en voorkom dit so ver moontlik.
4: Ons is lekker. Dis dit, wat ons weer het vir nou, en dit, Marisa, gaan vir ons uitergemeente bring by ons gunsteling deel van die oggend.
6: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep.
4: So, jy weet ek is 'n sakker vir live musiek en veral as ek so op my eie is, is wanneer het gewoonlik vir my die beste is, dan gaan sit ek en ek vat my remote van my TV en ek sit hom op YouTube en ek gaan deur al die live musiek wat ek kan en ek probeer soveel as moontlik daarvan soos 'n spons wees en net absorbeer.
5: En gee jy vir YouTube al kans om jou te lei in daai tunnel
4: soms.
5: En 'n bietjie voorstelle te maak?
4: Ja, soms doen ek. Maar soms dan gaan soek ek iets spesifiek wat ek weet gaan 'n great song wees of dit is 'n great song. So ek sien uit daarna om die live weergawe daarvan te kyk. So hierdie is een van hulle. Ek gaan hierdie vir jou speel. Dit is een van die nuwe oudjies en ek het die eerste keer hom gehoor op 'n TikTok video of iemand het vir my TikTok. Nee, iemand het vir my aangestuur. Ek kry mos daai TikTok dingetjie. En ek het dit gaan na aanleiding van dit het ek die album gaan kry en nadat ek die album gekry het, het ek die live version gaan opsoek en wat 'n song. So, die oukie se naam is Max McNown.
5: O, ja, ja, ja.
4: Hier is live in Chattanooga.
7: Wait, I do not want to leave here. It's that bittersweet moment. This is the last song of the night. And I see every single one of you that came out here to show your support. Thank you so much. Up in the balconies, all the way in the back corner. Thank you. This next song is the reason I'm standing in front of you. I would not be here today if it weren't for this song. It came along and it changed my life. And I have heard so many stories, such incredible stories about the lives that this song has touched. And it is truly greater than I have ever imagined that this life could be. And I'm so blessed to be standing here in front of you wonderful people. So what I ask of you tonight, what I'm asking tonight is that if you feel like you need to hear this song, you came here to hear this song and belt it out, then sing it loud and sing it proud because I'm right here with you. This song's called A Lot More Free.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
2: Van kleins af het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en decorwinkel.
3: Okay, traffic.
4: Verkeersnuus tyd hier op Bok Radio en ek gaan stiek by my guns. Ek het vroeër vanoggend gesê ek dink dit gaan so 'n gemiddelde matige dag op die paaie wees en ek am sticking to that.
5: I think jy en jou guns mag gesels want as hy guns van jou wat jou skouers so seer maak. So kom ons kyk na die amptelike verslag. Was 'n motorvoertuig ongeluk 6:15 op die N2 uitgaande net voor Makassar. Al die bane is oop. Nodeloos om te sê, daar is drukverkeer op die R300 in die noordelike richting by die afdraai na die N1 ingaande. Dan is daar een vragmotor wat onklaar geraak het. Ek vermoed hy sonder brandstof gaan staan. Dis op die N1 uitgaande net na Heksrivier pas. Linkerbaan is versper daar so. Jammer, slegte grappie. Nog een voertuig wat onklaar geraak het en is op die N2 ingaande net voor Liesbeek. Linkerbaan is daar versper. Ons help jou gaan met jou beplanning, het vat jou nou 1:09 stad toe van Cape Gate af. Van die Parel af vat het jou nou 1:30, van Somerset West af 1:39, van Tableview af 40, van Mamesbury af stad toe 1:09 en van Mamesbury af Stellenbosch toe 1:10, van Vishoek af stad toe 52 en Abu Dhabi kan jy jou wekker bystel 1:20 Dubai toe.
4: Baie dankie meneer, so ek wil net byvoorbeeld vinnig bykie voorbrand maak indien of net vir inkeis ek dalk die maandag hier is nie, want ek gaan George toe die naweek.
5: Ja, en dan is hy die skole, so wat denk jy gaan hom in die liggaams maak?
4: Ja, so I'm just saying, ek is in George die naweek, en as ek dit nie terug maak vir maandag nie, dan weet jy ook.
5: Maak het asjeblief nie terug, al is het nie maandag nie.
4: Ek sal het terug maak.
5: Kijk.
6: Morgen Boksman, wil net laat weet, daar is redelijk verkeer op die N... een wat lei na die M5 toe. As die mense asseblief net versigtig kan ry, dit reën katte en honde. Gelukkig praat ek hands-free. So ja, daar en dit reën. Dit reën tot hierso ek is op roads drive nou. Ja, so as almal net asseblief hulle ligte kan aansit en versigtig kan bestuur. Dankie.
4: Baie dankie. Dankie vir jou. Dankie vir die laat weet en sterkte op die pad.
7: Goeiemôre, Wimpie. My vrou is op die oomblik gaan sy deur kankerbehandeling. Dit is haar fight song. Teen kanker. Sy luister dit oor en oor heel dag. Dit geef ons baie inspiratie. Ek wil net vir sy baie dankie vir die speel van die song volgend. Waardeer baie.
4: Groot plezier, groot plezier. Ek het gepost op my Facebook bladjok. So, what a great song. Max McNown in I'm a Little Bit Free.
5: En alle voorspel daar vir die behandeling en vir alles wat om die som gaan.
4: Sterkte met julle en vir julle as 'n gesin wat daar deur gaan. En ja, ek gaan net sê, this too shall pass. Dit is 17, bijna 18 minuten na 6 in die morgen. Sal ons weer eens een bykie terugvat. Wel, ek wil jy nie terugvat, die tyd so seer nie, maar ek wil, ons is nou op hierdie musical journey, Maria, sal jy sal gestaan.
5: Ja.
4: Ek is dageliks op dit, want muziek is wat, it makes the world go round. En as jy gaan vat, is eindelijk maar net een klomp note, en dis, wel, die note is maar eindelijk 12 note. En as jy die note vat, dan kan jy soveel biljoene goed daarmee doen. Dit is eintlik unbelievable.
5: Ok, Maria von Trapp.
4: So, jy kan die note in verskillende maniere vir jyself aan mekaar sit, en jy, dit gaan nooit dieselfde klinkie. Betek jy dan denk jy wel, jy weet, daar is net soveel note, en daar is soveel goed, soveel liedjies, en alles behoort eintlik dieselfde te klink. En dit doen nie. Jy het byvoorbeeld hierdie. Wat maar net eindelijk een beat is.
5: Ja, maar die beat kan jy nou enige plek invat, hè? Hey!
4: Mark Knopfler. Hy was die voorsanger, frontman, vir 'n band onder die naam van Dire Straits.

0: Hè?
1: Ja.
0: Zo.
1: Dat is het.
0: Dus weer
1: het. Nou, behoort hij wakker te wezen. Als je niet, als niet. I did my best for you. So as jy musiek kan vat, jy vat byvoorbeeld daai, dit het daai baie definitiewe Mark Knopfler klank. En Mark Knopfler het daai klank vir daai stryd gegee. En dit is hoe daai stryd sy klank. Hy speel 'n baie spesifieke manier van gitaar speel. Hy het so fingerpicking style. Wat baie uniek is aan hom, en dit is hoekom dit so klik. Ons het gister, was dit gister, het ek vir jou daai mashup, was nie rarig mashup nie, is dis die song wat ons gedoen het van AI wat
0: Rasputin.
1: Ja. En ek het dit nou, ek het dit op my playlist.
0: Ek is so blij gaan dit weerspeel, want ek het nou gestrond.
1: Ek wil nie dit weerspeel.
0: Toe ek in die stort was, het probeer sing, maar die woorde is anders as die oorspronkelijke een.
1: Ja.
0: En toe sit ek het maar net aan. Ja. Luister maar net saam.
1: Ek weet nie of ek het weer moet doen nie.
0: Ek weet nie, denk jy ons gaan het nou honger gaan?
1: Wel, weet jy wat.
0: Telk jy vandag al nie.
1: Is baie songs wat hulle oorsprong op hierdie show kry. En dan raak het huge in die clubs en oorals. Die Achie Breakie Heart songs. Nou, tot in Georgia treffer.
0: Ok, nou maar kom ons kyk of ons hierdie in die sanne mee kan doen.
1: Ok. Hierdie is nie real nie, mense. Ek herinner jou daarin.
0: Nou, it's real for me.
1: Maar jy net al in die verkeer sit en jy is nie lus vir die dag nie. Ek weet jy het 'n pick me upper nodig.
0: A headbanger.
1: So hier is hy volgende.

0: Die BOK breakfast span is jammer, ons vra om verskoning en ek weet jy wil nou 'n paar goed breek en ek weet jy is op jou eie mission nou en jy wil die kar voor jou van die pad af ry. We apologize sincerely. Dis ek om ons vir jou sê, hierdie program het 2 tot 18 ouderdoms beperk. Sorry about it.
1: Ek sê jammer vir niks, ek sê plesier.
0: Ek sê altyd sorry, not sorry. And he really gaan ons vat in die sportdienst bulletin in.

Wat gaan we laat hier die song hier doen? Laat jy sê bykie aan my ding. He drank all the poison and said, hey, I feel fine. Gaan ons bereik by die sport.

0: vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: BOK Sport. BOK Sport.
2: Kom ons bring by die sportnuus met die nuus op Bok Radio as ek wil sê vinnig opvang met alles in die sportwêreld. Johan Ferreira, goeiemôre.
3: Goeiemôre, en hoe gaan dit al by julle?
2: Nee, lekker. I drank all the poison, I feel fine.
4: jy moes geluister het, Johan, you had to be there, sorry.
3: So, ja, ek was op die pad, jammer, ek het die daai gemis, maar dit klink interessant. Hoorie Marisa, kan ek net gauw vir jy ietsie sê? Dit is nou nie tyd dat ek en jy net gauw vannacht ietsie vir mekaar sê.
4: Ok, maar die rest nie luister nie.
3: Ek wil jy sê, ons gaan nou overseas hardloop, ek en jy.
4: Gaan ons? Waar gaan ons dit doen, op Robben Island?
3: Nee, in Dubai.
4: Oh, gaan ons?
3: Oh. Ons gaan... Ja, okay, want die weet nog nie.
4: Ek weet, ek gaan, ek het besef, jy gaan ook, jy is wonderlijke nie.
3: Maar hier sta, waar daar een gaping is, wat ek om, soos Brent Russell in jou achtertrui vir die springbokke. So, ons het nou, ek en Johan het nou geself, en Johan sê vir my, ek sien nou, ek hardloop nou so, en toe sê vir my, Marisa, gaan die marathon hardloop? Toe sê ek, nee, ek weet, Marisa is baie hard aan die oefen. Toe sê maar, Johan, dan moet jy absoluut omkom. Toe sê ek, wie is ek nou om vordering te keer? Ek meen, ek is...
2: Kan ek dit vir julle iets sê? Wanneer is
4: hierdie? Januari.
3: Is het recht op Januari?
4: Ja, dit is
3: ek het nog nie vir my die datum gekeer.
4: Dit is vir 40 weke, jy het baie tijd.
2: Ek het vir julle voorbereiding.
4: Ja.
2: Kan julle gaan, jy weet hierdie, wat is hierdie goed wat jy in so zweet?
4: Een sauna.
2: Julle moet vir elke die treadmill in die sauna sit en dan kyk julle hoe ver kom julle in 'n half uur.
4: Wimpie, ek dink jy vergeet heeltemal wat jou rol in die hele story is. Jy is spanbestuurder.
2: Ja, want ek het 'n besering.
4: Ja, maar jy is net spanbestuurder. Jy hoef glad niks saam te hardloop nie. Jy is die ouer die logistiek reël, jy is die geeskomitee, jy is die medik, jy is al daai dinge.
2: Ja, maar is al aircon.
4: Natuurlik is daar aircon in die voertuig wat jy inry om ons te vergesel.
3: Ja, maar ek wil ook net sê, tot Wimpie se verdediging, ek is op sy bladsy hier, ek dink ek moet, weet jy wat moet ons doen, ons moet Gerda Stein doen, Marisa, sy gaan moos na die Alpe toe, of sy gaan in die berge in om te gaan oefen, ek dink ek en jy moet gym toe gaan in die sonne gaan sit, en dan gaan ook vir ons op die treadmill, weet. As daar die geleentheid is, ek het in my leven nog nooit een marathon gehad, ook nie jy het, Marisa, jy weet hoe ek voel, ek het tenminste nog, daar is nog, wat sit hy, nog 7 maanden.
4: Ja, jy het baie
3: tyd. Dus dat is nog genoeg tijd. Maar kom eens kijken naar die wereld van sport. Wimpie, baie geluk met die ongelooflijke prestatie van jou spanlede. En dat jij ook nou die spanbestuurder is. Dit is iets groot. En ik weet, jij zal nooit een span oor see vat wat mislukt niet.
2: Januari in Dubai.
4: Kuurkaptein.
2: I'm not sure.
3: Kom eens kijken. Ons sal dit uitfigure. Right, wereld van sport, die Stormers speel die naweek in Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Ulster, en Ulster het 3 spelers wat nie beskikbaar gaan wees nie. Een is Rob Bellacoon, wat internationale speler is, Stewart McCluskey is ook nie beskikbaar nie, en so ook Jacob Stockdale. Hulle gaan definitief die afwesigheid voel, en dit is vir die Stormers belangrik. Hulle is bo aan die punteleer, 2 wegwedstryde, daar is nog 1 teen Cardiff na hierdie een. Soos hulle een wen of 2 kan kry, gaan het net hulle situasie versterk met die ambitie om thuis te speel, en hoe meer jy thuis speel, hoe beter is jou kanse om hierdie competitie te wen. So ons sê vir John Dobson in die groep baie sterkte, hulle het gisteravond vertrek uit Kaapstad uit, en het is 'n belangrike fase om hierdie competitie op 'n gepaste wyse klaar te maak. In golfnuus, John Rahm het interessante uit een ooreenkoms gesluit met die DP Wereld Tour. Nou, as jy die story volg, dan weet jy, John Rahm is betrokke by LIV, en hy het, omdat hy weggebreek het van die DP Wereld Tour, wat nou maar die ou Europese benaming is, het hy in boetes alleen hierby 2 miljoen pond. Maar nou het hy een ooreenkomst geteken en het wys ook die belangrikheid vir individuele spelers. Sê ek wil Ryder Beker speel. En vir ons luisteraars, Ryder Beker is seker die grootste spankompetisie. Dis Amerika teen Europa. En hy het gesê, raar, ek sal sleutel toernooie speel wat ons saam op besluit in die DP Wêreldtoer. En ek wil betrokke wees by die Ryder Beker. So sê vir my wat die boete ek moet betaal. Sê my wat julle wil ek moet speel, en ek sal dit doen. So dit is een interessante individuele skuif, en ek wonder hoeveel word gedreig uit die gerugte en die feit van die saak dat die beleggers van die LIV reeks onttrek na afloop van 2026. So begin die individu binne LIV nou sê, maar hoor jy, ok, miskien moet ek maar my boetes betaal vir of die PGA Tour of die DP Wêreld Tour, en dat ek selectief kan speel en golf terugkeer na waar ek vandaan kom, ek weet nie. Hierdie is net vir my interessante skuif so op die rug van wat in die laaste paar weke gebeur het. Die UEFA Kampioenliga, ons weet nou wie is ons eerste finalis, en dit is Arsenal se voorreg, span van Engeland. Hulle is ook heel bo aan die punteleer in die Premier Liga, so 1-0 was genoeg teen Atletico Madrid, nadat hulle gelijk opgespeel het in die eerste been 1-1. So hulle wag nou om te sien teen wie speel hulle, is dit Paris Saint-Germain van Frankrijk, of is dit Bayern Munich van Duitsland? Daai twee spanne speel vanaand met Paris Saint-Germain 5-4 voor na die eerste been, maar Arsenal op koers om die dubbel te doen waar jy die Premier Liga en die Kampioen Liga in dieselfde seisoen wen, en vir hulle 'n welkome terugkeer tot die finaal van hierdie kompetisie vir die eerste keer sedert 2006. Volgende sport is saam met afskop, dit is om 7:30 waar absoluut niemand in daai atelier enigszins verder as 5 kilo's gehardloop het nie. Ons praat oor Lee Halfpenny wat gaan uittreë, en ek is hier golfnieks rondom Phil Mickelson, en dan natuurlijk ook die Indiese Premier Liga. Ons los dit vir 7:30 met die onfikste afskopspan wat jy kry.
4: Oeh, jy braak lekker.
2: Ja. En ek het gister hulle show gehoor oor performance enhancing drugs.
4: Vertel my meer, ons gaan dit al vroeg hee.
2: Performance reviews, performance enhancing, sal het ding. Ok, nee, cool, lekker Johan, jy moet een awesome dag hee, een fantastische oogend hee, ek en jy is weer sal morgen.
3: Mooi, ga, lekker dag.
2: Bye bye. Johan Ferreira met die Sportnieuws Bulletin, dit is nou 6:37.
4: Is daar vliegtuigs is dit?
2: It's got a funny ring to it, 637, dit is amper 637, well, it's kind of weer die sanne ding. Een van ons luisteraars het een stikkie raad vir julle twee kies.
5: Moere, dit lyk vir my, julle sal een afloospan in die baai moet gaan hardloop. Dat elk in sy eie 5 kilometer dag hardloop, en op die ouwe end is het een marathon.
4: Is a great idea. Is a great idea.
2: Ek denk ook so.
4: Ja. En dat is twee Johans dan, hè, want Johan Dubai oefen ook.
6: Morgen, hierdie is een absolute treffer, ek smal daar oor. Uitgebrek die hart was ook vir my great. En weet jy wat, ek gee ook nie om of het AI is nie, want hierdie ouse stem klink baie soos disturbed. Maar is awesome, dankie julle ook hier.
7: Morgen julle, oh my shattered nerves, dit is briljant. Dit is my absolute favorite 2026. Ek weet hoe julle my kan hoor, bo die geraas van die muziek nie. Maar ja, briljant.
4: Oh, ek denk dat is die woord van die dag. Oh my shattered nerves.
2: Kom ons kyk hoe lang vir het die rest van die, kom ons kyk hoe lang vir het die ander program om op te vang. Vanmorgen, dat kry ons weer e-mails. Ben nie, de Rasputin speel, ons wil het speel. Ons wil het speel. 6:38 is op Bokradio, ons is amper klaar, kan nie het geloof?
4: Nee man.
2: Amper nog een verkeersverslag, en dan sê ons weer goodbye.
8: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die half Halfway Groep, dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.

0: Mandium op die R40 se Mandiumpad. Kom ons hoor by mense wat al was.
1: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
2: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
3: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
0: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
4: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Okay, traffic.
6: Tyd vir die verkeer.
7: Waar is hy?
8: Nee, reg. Ons is besig met moeilike besluite hierso in die atelier.
7: Ja.
8: So kom ons fokus op verkeer. Vandag is dit bietjie ligter.
7: Ja,
8: daar's 'n vragmotor wat onklaar geraak het op die N1 uitgaande, dis by die Heksrivier pas en ook 'n voertuig op die N2 ingaande net voor Liesbeek Parkweg. Ons gee jou gou 'n laaste kans om jou beplanning te doen vir die oggend, 'n uur en 24 minute van Cape Gate af stad toe van die Parel af. 44 minute van Somerset West, 34 van Tableview 49, van Mamasbury af 14 minute, van Mamasbury af Stellenbosch toe 10 minute, van Visshoek af stad toe 3 minute en van Abu Dhabi na Dubai, hoe ver is dit? Gaan ons ook kan hardloop?
7: Is dit
8: 24 minute?
7: Nee, hulle sal het definitief
8: kraak. Is 39 kilometer nie?
7: Nee, you are able to do it. Ek blijf hier sê 125, maar okay, 139. Dis verder as die Comrades.
8: Dit is baie verder as die Comrades.
7: Hmm. So, kwart voor 7.
8: Mm-hmm.
7: Jy moet onthou, daar's verskeie, mens kry seisoene in jou lewe.
8: Dis onwaar, nou.
7: So, jy moet daai seisoen embrace. En jy moet onthou, jy kan nie altyd die span hou.
8: Ja, daar's groote dinge ter sprake baie keer. En as jy 'n spanspeler is, besef jy waar jou plek in die span is en dat jy altyd 'n nut het.
7: Yes.
8: Al is dit as kroegman of die ou wat die ander ou se platform aangee.
7: Die ou wat die limoene ronddra.
8: Daai ou is belangrik.
7: Hy is net so belangrik soos die span.
8: Ja.
7: En indien jy rondgeskei word en baie keer, dis is daai liedjie wat Mark Doffler, wat ons volgend Cannibals, daar is een ander liedjie wat hy gedoen het met die naam van The Bug.
8: Ja.
7: So, somtijds is jy die bug en somtijds is jy die windskerm.
8: En as daar ook een ander liedjie wat hy gedoen het, Brothers in Arms, wat ek vir jou sê, dat jy deel is van een paar ouwens in een groep wat mekaar ondersteun.
7: Was hy? So is
8: een sacrifice.
7: Ons manne, ons cricketmanne is in die final.
8: Ja.
7: Van die cricket. Wanneer is dit? Môre aand, Marty?
8: Ons cricketman.
7: Marty sit hier so, hy is reg, hy het sy bat aan die hele werke.
8: Ja, bietjie vroeg vir al die paraphernalia. Die helmet is bietjie overkill, hoor.
7: Ek hoop net nie die game reen uit nie. In welke geval dit dalk 'n goeie idee is om die span later op te kom. Kraar en as nou, en dan weet jy, ons groet jy daar.

0: Crowded House and Always Take the Weather with You. What a great song. Damie, Marius, ek gaan ons wil staan vir vandag. Ek sal vir jou sê, jy moet 'n fantastiese dag hê. Jy moet vat dit aan die strot en maak die beste daarvan. En moenie worry oor wat ewer vandag jou kant toe kom, jy kan dit hanteer. Jy is 'n groot mens. Vat dit, kyk dit in die oë. Dit gaan van jou 'n beter mens maak.
1: As jy dit glo, né? Nee, ek spot. As jy motiveringkie soek, gaan kyk op ons Facebookblad. Ons het lekker gesels vanoggend oor groei en groeipyne. Dat alles gaan verby.
0: Ja.
1: Die regte houding hê, né?
0: Ons los jy met ons gedagte vir die dag. This too shall pass.
1: Oh my shattered nerves.
0: Lekker dag vir jou. Bye.
1: Bye.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. SA stuur dieregesondheidskundiges na Brasilië om kennis oor back and closure uit te ruil, kommer oor herniede xenofobiese geweld en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Yolandi Viljoen. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê 'n span Suid-Afrikaanse dieregesondheidskundiges sal Brasilië later die maand besoek vir kennisuitruiling oor back and closure, naspering en toesigmetodes. Hy sê hierdie vennootskap kan die weg baan vir 'n voorgestelde Brasilië-Suid-Afrika biosekuriteitskorridor, wat biosekuriteit as handelsversperring en 'n brug vir ekonomiese groei sal omskep. Steenhuisen sê Suid-Afrika se strategie is nou gerig op die oorskakeling van 'n reaktiewe toestand na 'n vennootskapsgedrewe model wat wetenskaplike resultate en betroubare voorsieningskettings eerste stel. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika soek 'n meer gekoördineerde benadering tot migrasiebestuur regoor Afrika. Die afgelope tyd se betogings teen immigrante in die land het kommer oor herniede xenofobiese geweld laat opvlam. Nigerië, Ghana, Mosambiek het amptelik by die regering gekla oor die behandeling van hul burgers in die land. Lamola sê Suid-Afrika versterk sy immigrasiebeleid om nakoming van die landse immigrasiewette te verseker. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is deur die polisie van Kaapstad na KwaZulu-Natal geneem, waar hy vanoggend in die hof sal verskyn. Dit is volgens die partyse tesourier-generaal en stafhoof Ibrahim Burton tydens 'n gesprek met die media buite die Kaapstad Sentraal Polisiestasie. Adams het homself aan die polisie oorgegee nadat 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming uitgereik is. Die polisie het bevestig die lasbrief hou verband met beweringe dat hy ingemeng het in die ondersoek na die moord op die voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga, Sindiso Magaga. In die Wes-Kaapse onderwysdepartement sê hulle monitor weerstoestande noukeurig na die sluiting van skole in dele van die Eden en Sentraal Karoo distrikte. Weens waarskuwings oor ernstige reënval. Die skole sal na verwagting Vrydag heropen, hoewel dit sal afhang van verdere weerontwikkelinge later in die week. Die LER vir onderwys, David Meyer, sê leerders en onderwysers se veiligheid bly hul hoogste prioriteit. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.43 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,648.12 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $106.04 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,533. Ten slotte net weer jou hoofnuus, SA stuur dieregesondheidskundiges na Brasilië om kennis oor back and closure uit te ruil. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
6: Dis middel van die week, dis die 6de Mei Woensdag en dis nou 5 minute oor 7. Oggendreën en is koud. Dit word deels bewolk met 'n sterk suidoostelike wind. Teen vanmiddag, dit is as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. As jy in Vredendal is, kan jy uitsien na 19 grade, 18 vir Klein William, Relinghuis en Langebaan is op 19, 16 vir Ceres, Malmesbury 18, dan is die strand op 19, 17 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallis is 19, 15 in Riversdal, Mosselbaai 17, 16 vir George en Plet op 17. Oudtshoorn is lekker koud op 14, 13 in Lyngsburg, Woester, hallo, 17 vir julle, 18 in die Parel, Kaapstad is 19 en Brackenfell 19 grade vandag.
1: Afskop weer.
5: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
7: Morning. It's morning, everyone. Today's the day. The sun is shining.
8: Maakte jou lang die SM.
1: Bok radio.
8: Hey, Afskop.
9: Daar was nou reg. Goeiemôre en welkom hier by Afskop. Het is Martie hier wat met jou praat. En Jolas hier aan die oorkant.
2: Hallo.
9: Hoe gaan het met jou, sister?
2: Goed met jou.
9: Ja, yeah, fantastiek.
2: Lekker.
9: Woensdag, middel van die week, hump day. Mm-hmm. Klein Sarah, stem, hoe gaan het met jou?
6: It's hump day.
9: Ja.
6: Dit is hump day.
9: Dit is hump day.
6: En is lekker in die middel van die week, is een bykie koud, maar dit gaan so bykie opklaar, hopelijk ten vanmiddag, kan ons ook gaan bykie golf gaan speel na die dag.
9: Ja, absoluut. En ek moet sê, ek het gisteraand een schoolconcertje gaan kyk. My seun is 4 jaar oud en hy het een concert gaan doen. En ek sal jy sê...
6: Toneelspel?
9: As ek moes betaal, so ek my geld terugvraag. Alles terrible.
6: Ja. Ja, maar jy klap my aan in, hè?
9: Jy doen.
6: Ek het laatst jaar ook my eerste een gehad.
9: Wat kan jy doen?
6: Ja.
9: Kan jy doen? Kom ons begin die show met 'n concert. Dit is a banger of mash. Ons het vir Annelien op die lijn. Hallo Annelien, hoe gaan dit met jou?
10: Hi, goeiemorgen, morgen, dankjewel.
9: Nee, fantastisch man. Waar is jy vandaan, Annelien?
10: Ek is van Avondale in Perro.
9: Oh, en wat doen jy daar in Perro?
10: Oh, jyne. Ek gaan dit nou in Engel. Ek is 'n verkoopsverteenwoordiger vir 'n familiebesigheid. Die mense vra altyd, wat doen ek as ek verkoop boute en moere? Ek werk vir Perro Belt & Tool. Het is 'n familiebesigheid waarvoor ons werk, ja, so. Dit gaan lekker, ek moes hulle dit klop.
9: Wel, ons het baie in gemeen. Ek werk ook saam met 'n klomp tools.
2: En ek het 'n klomp moere nodig, so.
9: Annelien, wat luister ons vanmôre? Hoe begin ons hierdie program?
10: Jene, ek hoop dit is 'n banger vir oggend. Ek is mal oor Supertramp en hulle liedjie Task. Dink ek is amazing.
9: Ek het Fleetwood Mac se Task. Of soek
10: jy... Fleetwood Mac, excuse me.
9: Okay, okay. Is naby genoeg.
10: Ja, ek vertier nou, so.
9: Potato tomato, Annelien. Hoor jy, verskrikkelijk baie dankie dat jy met ons gesels het vanmorgen. Ek hoop jy het 'n wonderlike woensdag. Mense laat weet ons, is the banger of mash. Annelien, tot ziens.
10: Dankie vir die tijd. Lekker dag.
2: Bye.
10: Bye. Bye.

0: It is Fleetwood Mac en sy naam is Tusk. Annelien se banger of mash vanmôre. 'N bietjie mixed reviews. Ons baie mense wat sê enige iets van Fleetwood is 'n absolute banger. Een of twee mense wat voel is 'n bietjie starig vir hierdie tyd van die môre, maar okay. Elke ou het sy smaak. Dankie Annelien, ons waardeer dit. En as jy voel jy kan beter, dan stuur jy vir ons nou 'n WhatsApp met jou naam en die liedjie wat jy môre wil hoor en dan begin jy vir ons die show met môre se banger. Of mash, ok. Net hierna gaan ons uitvind wat om te doen as jou kind verdwaal. Is dit
1: ja,
0: die ding?
1: Ja, ja, ja. So hierdie is eintlik.
0: Weet jy wat, ek wil nie wag, ek kom doen dit
1: okay,
0: nou.
1: Ok, die kinders, dit is vir jou. Jy is nou op pad skool toe en hier is die scenario. Mm-hmm. Jy is by die strand of wherever en jy verloor jou ouers. Ok, en jy is op jou eie.
0: As in, jy weet nie waar hulle is.
1: Jy weet waar hulle is, en hier is die polisieman, en die polisieman vraag vir jou, beskryf jou ouers vir my, hoe lyk hulle?
0: Correct.
1: Ok, en nou moet jy jou ma of jou pa beskryf, in 'n voice note.
0: Ja, ons het hier die gesprek gehad, wat doen jy? Wat doen jy as jou kind verdwaal, en jy kry hulle nie, en hulle kry jou nie, en dan sê, maar ek soek my papa, dan sê, wie is jou papa? Dan sê, wel ek, I don't know.
2: My papa.
0: Ja, so ons moet nou probeer, vir jou kinders leer, hoe om jou te beskryf, aan 'n authority figure so dat hulle jou kan opspoor.
2: Ek wonder hoe sal myne my beskryf.
0: Ja, ek ook. Wat as jy moet raai, hoe dink jy sal jou kinders jou beskryf?
2: Sy sê net altyd nee en sy's kwaai. Maar my kinders is nou in die motor, so Ben en Lenai.
0: Ja.
2: Stuur daar vir ons 'n stempos en verduidelik, hoe sal julle verduidelik hoe hulle vir my moet vind? 074-2989.
0: Ja, wat sal jou kinders sê van jou?
1: My kinders is ook ek het dit gedoen met my seentjie en hy het vir my gesê hy sal 'n foto neem van een van ons en dan vir die polisieman wys.
0: Ja, maar dis te laat.
1: So
2: want hy's klaar weg.
1: Hy's klaar weg.
0: Net gou my pappa dat ek 'n foto kan neem, dan kan hy maar weer gaan en dan gaan ek jou wys met so.
1: It's a good thinking, maar dit gaan nie werk nie. Maar Aiden, Elijah, julle is in die kar, kom aan. Sê vir ons hoe lyk jou ma en jou pa.
0: My kind sal sê hy het 'n snor.
2: Ja.
0: Hy maak stupid jokes heeltyd.
2: En hy speel golf.
0: Hy speel heeltyd golf.
1: Ja, ek het hom laas week laas gesien. Ja,
2: ek kan eintlik nie lekker onthou hoe hy lyk nie.
0: Laas gesien toe ek 3 was. Okay, stuur vir ons 'n wattie. Kry jou kind sommer nou in die kar om 'n boodskapie te stuur. Ons hou dit 10 sekondes of 15 sekondes of korter asseblief, anders kan ons nie deur baie werk nie. Beskryf vir 'n polisieman hoe lyk jou mama of papa?
2: Ja.
0: Ons kyk of ons hulle kan opspoor.

0: Onderdappel 19 minuut oor 7 môre. Goeie jy is welkom hier by Afskop waar ons vir jou vra om jou kind te kry om jou te beskryf sodat hulle as hulle jy moet verduidelik aan iemand, ja, byvoorbeeld hulle raak weg en hulle soek jou en hulle moet vir 'n polisieman sê hoe lyk jy? Wat sal hulle sê? Dis die groot vraag.
1: Yeah, slightly off the subject, but you know those meetings that you have with the teacher. So we've got two in primary school, two kids, 3 years apart. So we had the meeting with both teachers, and I show us these prankies that they do through the year and that. And in all six of the prankies, I'm standing there with a glass of wine. So if my kids go missing, they'll just say, "Don't win, mini dop," and say, "That's it."
0: Jy kan teken net prentjies van pa met 'n dop. Ek was gisteraan by die skool na vir die konsert het ek gekyk na ons prentjies. Ek was bekommerd dat ek dalk 'n gwaai gaan vashou.
2: Okay.
0: Ek bly daarom nie. Daarom nog nie. Môre bokke, my kind gaan dit maklik hê. Sy sal net sê, "My mommy looks like me, just older and fatter."
2: Sjoe. Sjoe.
0: Jy kan dit try.
3: Môre Martie, Jolie en Stem, ek wil net sê as 'n polisieman my ma gevra het hoe sy gelyk het, dan sou ek gesê het sy is mooi. Sy het pers en blonde en bruin, donkerbruin hare en so ingemeng. En sy dra nie baie make-up nie, maar ja, dat's wat ek sou gesê het, ja.
0: Okay.
2: Ek kom die polisieman aan met 'n klomp vroumense. Dis die een van hulle nie, oom.
0: Gaan sukkel om maar by 'n kunstefees te kry. Dis almal wat daar is. Letterlik almal. Hier's nog eenetjie.
4: Hallo Bokrade, ek kon net sê, my naam is Ruben, ek is 7 jaar oud, my mama's baie kwaai, maar sy is baie lekker mama. Bye Bokrade.
2: Oh.
0: Weer eens.
2: Baie kwaai.
0: Alimaas.
2: Alimaas.
0: My papa is die ou met die snor by die bar.
2: Dis Martin.
0: Ok. Ek gaan nie bar toe.
2: Martin, jou papa.
0: Ek gaan nie bar toe nie. Dis Jack Parrow daai. Wie jy dink. Jy het gesê, jy het nog een stem.
5: Ja, van Manette, nou net deurgekom.
0: Ek kry hom nie.
5: 7950.
0: Ah, Manette. Ek het jou. Vraag het vir die WhatsApp lyn.
6: Jy spreek ek.
7: Hallo, my naam is Renai, ek is 10 jaar oud.
6: Hallo, my naam is Arnai en ek is ook 10 jaar oud. Ons is 'n tweeling.
7: Hi. En hier so is ons met ons ma bestaan. Sy het pink hare.
6: Blauwe oë.
7: Sy is prachtig.
6: Haar reis is wit.
8: Is hy lang of kort?
7: Sy is kort en sy het
6: kort hare.
7: Bye.
5: Hulle maak mekaar se sinne klaar.
2: Hoor, spanwerk.
5: Ja, ek dink hulle gaan moet saam verdwaal en dit saamvat.
2: Is die huis wit?
0: Nee, ek dink hulle sê haar reis is wit.
2: Ja, haar reis is wit?
0: Ek wil, jy moet dit sê, jy moet dit narrow it down.
2: Ja.
5: Die beste reis is wit.
2: Ja, sy maak die brein reis nie.
5: Ja,
2: Of couscous nie.
5: Ja,
0: fantastic. Hy het dit.
2: Boy.
0: Dis oulik, hè?
2: Dis baie oulik.
0: Maar ek dink die gevolgtrekking is, moenie dat jou kinders wegraak, hulle gaan jou nooit kry. Hulle gaan jou absoluut nooit kry nie. Hulle gaan 12,000 hippie vrouens hê, wat almal dink is jou ma.
2: Met wit reis.
9: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Byron Pell vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle is ervaar geen probleme vanoggend nie. Stilstaande vragmotor of voertuig, skies, op die N2 ingaande voor Liesbeek Parkway, die linkerbaan is versper. Ongeluk op Duinefontein brug, dis bo op die N2 in Heideveld. Daar's 'n ongeluk daar en daar is beserings. Dan lyk dit vir my daar's ook 'n waterpyp wat gebars het op die hoek van Durban weg en Old Oak. Dis in Ou Kennedywil. Wees op die uitkyk daarvoor. Trek verkeer op die N7 suidwaarts by die afrit na die N1 en ook op die R300 noordwaarts by Ou Parel. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074 2000 989.
9: Afskop verkeer.
10: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
11: Hallo, dis die Fat Man hier. Vir baie jare lank het ek geëet en gedrink net wat ek wou. Glad nie omgegee oor my gesondheid of gewig nie. Na die ouderdom van 40 het my suiker en bloeddruk begin probleme gee. Op 'n volle 144 kilogram het ek aangesluit by Dr. Smoek en Vennote, bestuur deur RxMe. Hulle het my gehelp om 46 kilogram te verloor. Kontak hulle vandag nog. Nou gaan ek daar toe.
12: Ek het jou maag vir hier, RxMe.
13: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
0: Get rewarded for sipping on your favorite coffee with Vida E Cafe. With the Vida E app, every sip earns you 5% cash back on your purchase and exclusive deals. Order ahead, skip the queue, and enjoy more of what you love. Great coffee, great rewards. It's that simple. Download the Vida app today and start earning. Ons het volgende jou sport met Johan Ferreira en dan is het tyd vir ons 60 second showdown, waar ons bykie 30 second speel. Jolandi, is het jou beurt vandag?
2: Dit is my beurt.
0: Enige spesifieke karaktereigenskappe wat jy soek in 'n partner?
2: Iemand wat bo normaal slim en skerp is, okay. Want ek is hier op 25% breinkapasiteit, so ek kort iemand op 75.
0: Sê jy in die kategorie val, stuur van sy boodskap. As jy saam met Jolies wil 30 seconds speel, so binnen die volgende 15 minuut, stuur van sy wattie, naam en 30 seconds na 074-2000-989.
9: Weskaap en Wereldwyd, Hok Radio.

0: Die tuindwergies en as jy val, ek sê vir jou mare, welkom by Afskop 7:30 op hierdie woensdag, tyd vir jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
2: Afskop Sport.
0: Johannes, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Hoe gaan het?
3: Om terug te wees. Ja, het gaan lekker. Ja, maar loop van die week, tyd vlieg nogal. En ja, waar aan die gang? So, kom ons begin met sportsake. Die heel achter van Wallace Lee Halfpenny het nou gesê, hy maak klaar met rugby aan die einde van die seisoen. Hy is 37 en hy het 101 toetse gespeel. Hy het al in 2023 sy toetsloopbaan vaarwel geroep. En ja, hy het natuurlijk sy Brits en Ierse leeuws ook gespeel. Hy was die speler van die reeks in die 2013 reeks in Australië. En hy het by kade verdraai gemaakt by Toulon, Scarlets, selfs by die Crusaders in New Zealand en by Harlequin. So die Halfpenny bekende naam in rugby kringe. En hy maak klaar op die ouderdom van 37. Wedstryd nummer 48 van die Indiese Premier Liga, weer eens so 'n bietjie eensydig. Delhi Capitals kon nie regtig aan die gang kom nie. Tristan Stubbs het 38 gemaak van 31 balle in 'n telling van 155-7. En sien nou, Superkings, as jy nie paaltjies vinnig verloor in die boord en het baie gemakkelijk daar te kom, en dit het hulle gedoen, 17,3 beerte, so 2,5 beerte was nog tot hulle beskikking toe hulle by die wendteken verby gaan. Sandu Samson het gehelp met 87 nie uit nie, so Chennai wen met 8 paaltjies. Die top 5 bly nog steeds dieselfde, Punjab Kings 13, Royal Challengers Bengaluru 12, Sunrisers 12, Rajasthan 12 en Gujarat 12, maar iemand moet vandag beweeg. Sunrisers teen Punjab, so dit is 1-3 wat die punteleer aan betref, so ons sien uit na hulle wedstryd later vanavond. Vir die tweede keer in die geskiedenis is Arsenal in die finaal van die UEFA Kampioene Liga. Die Gunners het Atletico Madrid van Spanje gisteraand in die tweede been van hulle half-eindronde wedstryd in Engeland met 1-0 geklop en met 'n 2-1 oorwinning oor twee bene gespog. Hulle die eerste been verlede week gespeel, dit was 1-1. So Arsenal se laaste verskyning in die finaal was in 2006, waar hulle 2-1 teen Barcelona verloor het. Nou vanavond speel Bayern Munich en Paris Saint-Germain vir 'n plek in die finaal, en dan weet ons nou wie speel vir die gesogte trofee, die grootste klub trofee wat jy voor kan speel in Europa. Jy gaan dalk sê die klub FIFA Wereldbeker toernooi, ek stem nie saam nie, ek dink die Kampioene Liga is groter, met alle respect, is maar net my opinie. En aan golf het ek vir 'n bietjie nuus rondom Phil Mickelson. Hy is nou vir 'n geruime tyd buite aksie, en hy het nou ook bekend gemaak dat hy onttrek van die PGA Kampioenskap, en hy sê dit is as gevolg van persoonlike redes. Sy plek word gevul deur Max Homa, wat van Amerika afkomstig is, maar ja, Mickelson het die meesterstoernooi ook gemis as gevolg van familieredes en ook die eerste twee rondes van die LIV golf seisoen. So, nog nie betrokken nie. Dit is wat ek vir jou het, wat sport aanbetref. Die laaste is saam met jou vervloggend, dit is om 8:30.
0: Ja, wat kan jy sê, Max Homa net van golf, hè?
3: Ja, absoluut. Hy is altyd geslag gereed om sy plek in te neem as daar sommer kansie is.
0: Snaakse mannetjie, Phil Mickelson.
3: Ja, ek het nog nooit ontmoet nie, ek weet nie, ek het net nou nog nooit gedink, ek wil een poster van Phil Mickelson teen my muur soek nie.
0: Hy het snaakse gewoontes, snaakse dinge wat hy in glo. Hy is baie obsessed met die universe energy fields. Daar is een story waar hy en Patton Kizzire in die Ryder Cup speel. En hulle word saam getrek, en Patton is a junior op die span, so en Phil is natuurlijk een legend. En toe kom sê Phil vir hom dat die rede hoekom hy gevra het om saam met hom te speel is wat die universe energie sê, hulle is dieselfde tipe is, en hy kry sy energie van mense se ma af, soos maag, right? En as elke keer as hy die bal slaan, dan moet Patton Kizzire oorkant om staan en sy pens uitsteek, en dan hy gloor het vast. Dit is baie weird, nie?
3: Is dit recht of so?
0: Gaan Google het, Patton Kizzire, Phil Mickelson, van Google Huis Story, dit is fenomenaal. Patton vertel het op 'n podcast, dis baie goed. En wat toe Patton sê, het was vir hom belaglik. Hy het gedoog hy gaan
2: hoe baie pijkies het hy gehou?
0: Eerste gat maak vir birdie toe soos pens bump hulle mekaar. Toe celebrate hulle met hulle pens. So toe sy half converted. Kom ons draai 'n bietjie ons volgende golf match. Johannes, dankie vir jou tyd. Waardeer jy ons gesels weer oor 'n uur.
3: Well done. Bye.
4: Afskop Sport.
5: You have family when you buy a King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family when you buy at King Cars.
7: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomez Zulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
0: As jou loodgieter te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir motorversekering? Om te skuif na Outsurance, het 27-jarige Lynn 'n indrukwekkende R638 per maand gespaar op haar 2025 Vaal Jolion. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie kan geld spaar nie, vra vir R500 of vir R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775. Dis out. Na 45775 gelisensieerde versekeraar en FDV BSV sen inligting aanlyn
8: 98.9 FM Bok Radio.

0: Dit is Pink met 'n Hassel, Bok Radio, Bok TV, 20 minute voor 8. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, as jy sopas ingeskakel het. Dit is hopelik tyd vir ons speletjie, die 60 second showdown. Maar ek probeer nog ons deelnemer op die lyn kry. Michelle, is jy met ons?
1: Ek is met julle.
0: Yay! Michelle, hoe gaan het met jou?
1: Goed, dankie met julle.
0: Lekker, waar is jy vandaan?
1: Ek is van die Brackenfell, maar ek werk in Parel.
0: Oh, jy is van die Brackenfell, maar jy werk in Parel. En wat doen jy in Parel?
1: Ek werk vir een drywe uitvoermaatskappy.
0: Wat is dit? Want hoe voer jy drywe?
1: Die hele Parel so eindelijk maak, maar Europa, die VK, Asia, daar wil nou voor ons extra kostiekies om so aan te gaan regeer.
2: Nou,
1: Ek het my aas moet ek my weg.
0: Is jy nervous of is jy gehardloop vir die foon?
1: Ek is bezig of my eierke stuk ook in die kombuis te hoor, ek my foon luid te hoor, ek aan my tafel toe.
2: Most important meal of the day.
0: Dis waar. Hoeveel eiers vat jy op beslag? 3?
1: 3.
2: Ja. Asai.
0: Dit is die perfecte nommer vir eier.
2: Ja.
0: Alright, die telling hierdie week lyk nie goed nie. Is seker hierdie reën en goed, die blad is starig, hy is moeilik om lopies te maak. So, stem het 2 gekry, ek het gister 4 gekry, beteken jy moet 3 of meer kry, dan is jy in 'n finaal.
2: Ja.
1: Okay.
0: Is jy reg vir hierdie story, Michelle?
1: Ek is reg.
0: Tussen jou en Jolandi sê ek dan vir julle verskrik baie sterkte en ek wil net ook bylas. Want toe jy gister, Jolandi, toe sê ek, daar is iets delete uit die rij uit.
2: Uit ons quickfire,
0: ek ken het wat het was nie. Dit was ons bed vir die...
2: Met ons tydsberekening dingetjie.
0: Ja, so
2: jy gaan weer moet gaan...
0: Toe maak het 'n smartwatch. Hy is so smart,
2: ja?
0: Hy het een stopwatch op.
2: En hy het liekies ook?
0: Nee, die liekies. Nee, hy is nie so smart.
2: Okay.
0: Is jy reg hiervoor?
1: Ek is reg.
0: Jou tyd, begin, nou.
2: Madiba, wat is die ander, wat is sy volle noemen van?
1: Nelson Mandela.
2: Okay, so dit is koning Charles se kind, die oudsteen.
1: Prins William.
2: Yes, dan is dit die man uit die aangekom in die Kaap van die Goeie Hoop saam met sy vrou Maria.
1: Jan, jy sê my
2: die woord. Asai, en dan hulle speel tennis daar met die grasvelde, hulle eet arbeid en
1: room.
2: Asai, dan sy was supermodel, sy het so moesie hier op haar.
1: Van die koolver.
2: Dat sy. Dan, dit is nie BBC nie, dit is ook een nies plek met 3 letters.
1: BBC.
2: Ander ene.
1: BBC.
2: Aan die ene. Ja, daar ene. Dan, hy sing Could I be your hero? Hy sing hy liedjies. Hy het uitgegaan met 'n tennisspeler.
1: Oh, en Rick en Goliath.
2: Ja, okay. Nou sy pa. Wie sy pa?
3: Goliath.
2: Dat is hy. En dan is a game wat jy speel. Jy gooi dice en dan gaan jy by 'n leertjie af en hy eet daar 'n reptiel.
1: Dat
2: is hy.
0: Very well done.
2: Dankie.
0: Dit was fenomenaal. Jy het baie goed gedoen. Ek hou van hoe jy raai die nuusnetwerke CBC, ek dink dit is 'n kraafbier.
2: Dit is 'n kraafbier.
0: Oh, is verkeerd, maar ek hou van jy dink.
2: Ek dink ook soos sy, ek sou daarvoor gegaan het.
0: Dit is reg, wil jy gou deur hulle werk?
2: Kom ons begin.
0: Ek het 7 of 8 veel.
2: Okay, so ons het begin met Nelson Mandela.
0: Jy het begin met Madiba. Is dit 'n vraag? Is noem jy net die ou of wat gaan aan?
2: Ek het, jy weet soos as jy atletiek hardloop en jy spring weg voor die oom die wapen afvuur, dis wat gebeur het met my, toevallig op my gezicht.
0: Okay,
2: dan het ons vir Prins William.
0: Dis reg.
2: Goed, okay, nee, ek dog, jy kyk hier vir my nie, so ek wil net confirm. Dan het ons vir Wimbledon.
0: Ja.
2: Ons het vir Cindy Crawford.
0: Dis reg.
2: Ons het vir Jan van Riebeek. En dan het ons vir CNN. Ons het vir Snakes en Ladders. En dan het jy gesê Enrique Iglesias, toe vraag wie sy pa. Toe sê sy Julio.
0: Ja.
2: So dis Julio Iglesias.
0: Is dit sy pa?
2: Ja.
0: Dan leer ek ook iets. Ons het, jy het 8, jy is fenomenaal, 4 keer slimmer as stem in sy body. 4 keer slimmer.
2: Dit was baie goed, baie dankie vir jou deelname. Sonder jou sou ek nie hierdie kon doen.
0: Michelle, jy speel weer vrijdag, ek sê vir jou dankie.
1: Dankie julle.
0: Is daar iemand vir jou shout-out wil gee voor ons jou groet?
1: Ja, my collega werd my, wat my baie mooi gehelp het.
0: Hoe het sy jou gehelp, is hy aan die achtergrond?
1: Hy sal nie langs my, hy is vol kennis.
2: So,
0: team effort.
2: So die fokkies my bla, gaan ons dit dan nou deel met jou werk?
1: Ons sal moet.
2: Met jou span maak.
1: Is die druk so groot, ons wil met die kantoor moet drink.
2: Okay, so dan gaan ons vir hom moet makulu gee, Martin.
0: Ek dink so. Ek dink ons gaan dit doen. Hou jy van 'n stukkie lekker geel vet biltong?
1: O ja.
0: Wel, ons stuur vir jou 'n voucher en dan kan jy gaan na enige Fokkiesdak toe en jy gaan kry vir jou 'n makulu.
2: Ja.
1: Ag, baie dankie.
0: Dis 'n superster. Michelle, dankie vir jou tyd. Ons waardeer jy. Ons gesels weer Vrydag.
1: Dankie, lekker dag
2: julle.
0: Lekker dag. Sy, Fokkies my bla, goudgeel seegraan biltong bekend as die makulu hang elke dag vars in al 14 winkels. Die brisket vet droewors is 'n wenner en kon kry jou braaigeite by Fokkies. A-graad steaks vir R169, lean mince vir R109.99. Fokkies het geel vet biltong op die map gesit, kom kry hulle. Hulle hang goudgeel, want dis... Fokkies my bla. Onthou ook jou goue chili bites. En elke keer as jy saam speel vir hierdie vasvra, dan wen jy een. Baie dankie dan aan Fokkies. En Michelle.
3: Die verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Ek moet net gou noem, daar was 'n ongeluk gewees wat ons vriend Alwyn vir ons deurgestuur het in Kuiberg straat naby Hoërskool Durbanville se sirkel. Is daar 'n ongeluk vanoggend? Wees op die uitkyk want dit is nou 'n bietjie moeilik met die skole wat oopmaak. Dan is daar 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Jakes Gerwel weg tussen Viking weg en Beaufort Circle in Epping. Druk verkeer N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam en Chapman's Peak is nog steeds gesluit. Meyringspoort is gesluit en dan daar's 'n bietjie druk verkeer op die M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074 2000 989.
3: Afskop verkeer.
4: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Check it out. Wereldwijd net voor jou. Bokradio.co.za.

0: Sprake.
1: Dit is nou 8 uur in die nuus. Fly Saf Air se 12 rand verjaarsdagkaartjie is terug. SA stuur dieregesondheidskundiges na Brasilië om kennis oor back and closure uit te ruil en die geldsaake.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Fly Saf Air vier sy 12de verjaarsdag met hulle jaarlikse kaartjie uitverkoping. Van 9 uur vanoggend gaan die lugredery 50,000 enkelrigting kaartjies vir hulle binnelandse netwerk op hul webwerf vrystel teen R12 elk. Gegewe die huidige stygings in straler brandstofpryse as gevolg van die Midde-Oosterse konflik, sal lughawebelasting en toepaslike brandstofheffings by die basisprys gevoeg word. Fly Saf Air sê soos met vorige verkope, sal daar 'n wagkamer wees om 'n billike verkoopservaring vir kliënte te verseker. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê 'n span Suid-Afrikaanse dieregesondheidskundiges sal Brasilië later die maand besoek vir kennisuitruiling oor back and closure, nasporing en toesigmetodes. Hy sê hierdie vennootskap kan die weg baan vir voorgestelde Brasilië-Suid-Afrika biosekuriteitskorridor, wat biosekuriteit as handelsversperring in 'n brug vir ekonomiese groei sal omskep. Steenhuisen sê Suid-Afrika se strategie is nou gerig op die oorskakeling van 'n reaktiewe toestand na 'n vennootskapsgedrewe model wat wetenskaplike resultate en betroubare voorsieningskettings eerste stel. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika soek 'n meer gekoördineerde benadering tot migrasiebestuur reg oor Afrika. Die afgelope tyd se betogings teen immigrante in die land het kommer oor herniede xenofobiese geweld laat opvlam. Nigerië, Ghana en Mozambiek het amptelik by die regering gekla oor die behandeling van hul burgers in die land. Lamola sê Suid-Afrika versterk sy immigrasiebeleid om nakoming van die land se immigrasiewette te verseker. En die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê hulle gaan voort om die intense afsny laadrukstelsel wat tans oor dele van die land voorkom te monitor. Wyd verspreide buie, donderbuie het reeds op plekke oor die groot deel van die land uitgesak. Weervoorspeller Tokelo Chiluane sê 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën is vir vandag en môre uitgereik oor die Kaukama en Kuga munisipaliteite in die Oos-Kaap en die tuinroete in die Wes-Kaap. En dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.43 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,648.12 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.04 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,533. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Fly Saf Air se R12 verjaarsdagkaartjie is terug. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Dis nou 5 minute na 8 en dis Woensdag, die 6de Mei. Kom ons kyk na daai temperature. Dis oggendreën en dis koud. Dit word deels bewolk met 'n sterk suidoostelike wind teen vanmiddag. Dit is as jy in Kaapstad is. Ek sien nou so hier by die in die Burger, dit reën lekker daar in die Noord-Kaap en die Vrystaat, so dit is baie goeie nuus vir die damvlakke. So, kom ons kyk na daai temperature. 19 vir jou Vredendal, 18 in Clan William, Redlinghuis is 19, so met Langebaan 19 grade, 16 in Ceres, Malmesbury, jy is op 18 grade vandag. Dan is Somerset West en Grabouw op 17, 19 Vermanus en Kopagallas. Riversdal, jy is 15, 17 vir Mosselbaai, George op 16 en Plet 17. Oudtshoorn is koud op 14, 13 in Langsburg. Woester is 17 vandag, die Parel 18, 19 in Kaapstad en Brackenfell 19 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
7: In hierdie lewe seker niks nie.
6: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
7: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
6: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Ons vlug die flapjacks. Jy kan net ontspan. Hey, hey, hey, hey, met Morden, Yolandi en Stem. Op Radio.

0: Alter Ego, was dit jou plan? Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen, baie welkom by Afskop, is 7:15 op 'n woensdag. Ons was veronderstel met Dok Botha te gesels vir jou financiële verslag, maar die man is weer in die lig.
1: Yep.
0: Hy vlieg. Soos hy draai land, chat ons met hom.
2: Okay.
0: Dis die strategie. Wat ons in die tussentijd gaan doen, is jou gedekte deentjie. Stem het gister een absolute shockery uitgeruk. Ek bedoel, mense huil nou nog oor dit.
1: Mense moes dokter toe gaan.
2: Ja, ek het 'n paar boodskappe gekry ook van my persoonlike kringe. Nie goed gegaan nie.
1: Jou DJ mentor is teleurgesteld. Ja.
0: Ek het gister 'n oproep gekry na die show van 'n vriend van my by RSG.
1: Ja.
0: Toe sê, wat gaan aan met julle? Ons het vandag 150.000 extra luisteraars gehad. Spesifiek 7:50. Toe skakel allemaal oor. So, dankie daarvoor, stem.
2: Ek sal bestuur na die show gaan sien. Sorry julle.
0: Hoop hulle is terug vanmorgen. Jolie, gaan jy hulle vir ons hou?
2: Asseblief, bring hulle terug.
1: Ek gaan probeer. Ek gaan my best probeer. Maar probeer is die beste geweer. Okay. So, hierdie enekie was oorspronkelijk gedoen in 1989. Deur 'n dame wat nou bietjie anders lyk as wat sy toegelyk het. Sy het grondpad geloop. Haar naam is Madonna.
0: Madonna, ja.
1: Madonna. En, ja, ek sou bid dat ek beter lyk op hierdie ouderdom. Hierdie is like a prayer. En hierdie enetjie word oorgedoen deur een van jou gunstelinge stem, Miley.
0: Oh.
1: Miley Cyrus.
0: All right, so Miley fan.
2: Ek is 'n Miley fan.
1: Hy is 'n Miley fan. En hierdie enetjie het al 8.2 miljoen views gekry.
0: Wow.
1: Mm.
0: Stuur vir ons deur wat dink jy van Jolandie se gedekte deentjie.

0: Miley Cyrus en Like a Prayer. Mense is mal oor hierdie land. Hulle sê jou gedekte deentjie is 'n absolute banger.
1: Baie dankie.
0: Well done.
2: En welkom terug aan almal.
1: Ja, welkom terug
2: aan die luisteraars.
1: Hier by julle huis.
2: Wat ek weggestuur het, dank Jolandi. Julle is weer ons in.
1: Dis ook om ons span is.
0: Al ons luisteraars wat weggejaag was gister deur Stem se musiekkeuse. Is terug, want dit is woensdag, petrolpryse het nou opgegaan gisteraand, jy gaan volmaak.
1: Ek het nie emosionele kapasiteit op hierdie stadium, so ek het die gap gemis, ek is jammer.
0: Weet jy wat ek gedoen?
1: Wat?
0: Ek het gery van my huis af, na die garage toe.
1: Ja.
0: Toe stop ek daar, klim ek uit, koop ek 'n pakkie guai, kom terug in die kar en ry.
2: Verby al daai toue wat staan en wag.
0: Basically a billionaire move.
1: Iemand het hier gesê hulle het nou verby 'n engine gery en gesien daar's 'n man wat gister na Martin geluister het. Hy maak vanoggend sy Land Cruiser vol.
0: Daar sê ek kom stop ook aan na die show. Ons wys vir ons het skille. Yes, ja, petrolprys op R3.60 of so iets gister en die diesel nog meer R6 something. Dit raak nou 'n bietjie wild. En jy gaan het ook voel in jou sak as jy nog nie doen nie. Jy gaan definitief voel in jou sak. As een bykie goeie nies in die ekonomie, blyp by het vast. Ons gaan gesels met Dr. Roelof Botha. So net na die sportnies vir vanmorgens financiële verslag. Nou eerst even jou verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Ons kyk gaga na die paaie, daar was 'n ongeluk gewees op Wynberg Heuwel, richting Muizenberg, wees op die uitkyk daar. Dan ook ongeluk op Hanlon Crescent in Newfields, dis enkel motor wat teen 'n muur vas is daar. Druk verkeer het ons vir jou op die N1 uitgaande, net na die afrit na Durban weg, wees op die uitkyk. En 7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam druk verkeer en dan was daar 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Jake's Gerwel weg tussen Vikingweg en Beaufort Circle. Die nooddienste is reeds daar. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
0: Hi Jolandi, jy mag maar elke dag die gedekte dientjie doen. Jammer Stem en Martin, los eerder vir Jolandi.
1: Baie dankie.
0: Huh?
1: Vreeslik, dankie.
0: Hierdie is 'n spanpoging, boys. Jy moet weer wag tot maandag om jollie sin te hoor. Maar môre bederf ek vir jou met 'n ding.
2: Sit.
0: Kyk, jy gaan skrik.
1: Die King Singers, wat gaan jy vir ons opdis?
0: Grafsteensanger.
1: As hy.
0: Of miskien weer, wat is hy, Playing for Change?
1: Playing for Change of a Sticky Barrel von Hamburg.
0: Want hy Playing for Change een. Daar was ja. 3 ongelukke hiervoor in Okavango die oggend gewees.
1: Jy bring besigheid in vir die hospitaal.
0: Wel vir my is 'n wegsleep dienstman. Ja, nee, môre oggends my beurt. Jy maar wag vir jollies. Ons het sportnies op pad met Johan.
4: Afskop verkeer.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: My naam is Jeanette Geldenhuys en vandag wil ek getuig van my lewe wat totaal verander het. Dit het gebeur toe ek aangesluit het vir die praktyk van Dr. Smoek en Vennote, Rx Me. Van lewensmoeg na vol lewe, van niks lus vir enig iets nie, na lus vir alles. Ek is nou die nuwe Jeanette en as ek dit kan doen, kan jy ook.
7: Ek het jou maag vir
8: hier, Rx Me. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
1: Safari Outdoor skittel vere reg om gereed te maak vir die 2026 Nampo Oesdag in die stad van 12 tot 15 Mei met vanjaar se tema veerkragtigheid deur innovasie. Bring Safari Outdoor weer die nuutste in buitelewe en tegnologie by mekaar. Vind eksklusiewe aanbiedinge in hul arsenaal op jou gunsteling jag en buitelewe produkte by alle Safari Outdoor en Safari Country takke landswyd. Moet ook nie Saterdag 9 Mei misloop nie. Kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by die Safari Outdoor Stellenbosch, Devon Place Center op die hoek van Botlarai en die R304 in Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
4: Weskaap en wêreldwyd. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: bly my altyd paas.
1: Rik is Nel, Bok is beter, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre en welkom by Afskop. Dit is 8:30. Tyd vir jou sport met Johan Ferreira.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Afskop Sport. Ferreira, goeiemôre, welkom.
3: Hallo, van my kant af begin met rugby Ulster en die Stormers speel te mekaar in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Ons staan einde se kant toe, die rondom tali fase maak binne die volgende paar weke klaar. En vir Ulster is daar slegte nuus met Rob Balakoon en Stuart McCluskey en Jacob Stockdale wat nie betrokke sal wees in die wedstryd teen die Stormers. Nie goeie nuus vir die manne van Kaapstad wat gisteraand vertrek het. Hulle lê heel bo aan die punteleer en dit is 'n groot periode, want ons het nou Ulster en dan het ons Cardiff om jou af te sluit en dan natuurlik die uitspeelfase van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Nou, hierdie is interessant, die tenniswêreld is so 'n bietjie geruk. Arina Sabalenka het uitgekom en gesê sy dink die tyd is baie naby waar die top 10 spelers in die wêreld in die beide die mans en die dames kategorie 'n Grand Slam gaan boikot, omdat hulle voel hulle moet meer geld kry by die Grand Slam toernooie wat deur kaartjiepryse gegenereer word in borge en prysgeld en so voort. Maar dis nogal 'n groot stelling om te maak. Ek weet nie, ek hou nie daarvan dat die topspelers 'n geweer vashou teen die kop van 'n Grand Slam nie. Ek dink daar's maniere om dinge te doen en nou is al baie mense wat natuurlik lang spaar om te gaan kyk, om by 'n Grand Slam te wees, en dan as kom ons sê nou maar is Wimbledon, ek sê nie net gaan by Wimbledon gebeur nie, maar ek dink Wimbledon die dag voor die tyd word geruk met die top 10 mans en dames wat nie daar speel nie oor geld, so ek is nie lekker op die bus nie, maar dis wat sy sê, so ek weet nie namens wie sy praat nie, maar sy praat definitief namens haarself op die stadium. Terwyl sy oor Wimbledon praat, het die Britse regering uitgekom en gesê hulle stel baie belang om 'n bod te plaas om die Olimpiese Spele en die Paralimpiese Spele in die 2040s aan te bied. So dis nou nog ver, ons is nou by 2026, maar jy moet langtermyn beplan. Ons soveel geld wat jy moet genereer en ding wat waarborge wat jy in plek moet sit net om 'n bod te kan plaas. So hulle het ambisie om dit weer te doen. Dis nie die eerste keer nie, so hulle wil dit definitief weer doen. En so op die tema van Engeland se cricket proses kry 'n nuwe bladsy. Hulle is besig om onderhoude te voer vir 'n nuwe nasionale keerder en die onderhoude is tans aan die gang. Daar was sprake gewees agter die deure dat Stephen Finn dalk die werk kan kry. Stephen Finn was 'n bowler en naadbowler vir Engeland, vir ons jonger luisteraars wat dalk weet nie. En daar's ook gerugte dat Darren Goff die werk kan kry. Darren Goff ook 'n uitgesproke karakter wat ook 'n naadbowler was, kon bietjie golf ook. So Alistair Cook wat 'n linkerhandse openingskolwer was, het sommer klaar uitgekom en gesê, ek weet julle praat oor my ook, julle kan ophou praat, ek is definitief nie beskikbaar om hierdie werk te verrig nie. So dit gaan oor die reeks om die as waar Engeland oortuigend verloor het en hulle voel dat daar 'n nuwe rigting ingeslaan moet word met 'n nasionale keerder wat na alle aspekte kyk in binne die witbal en die rooibal formaat. So jy wil iemand wat 'n sterk leier hê en iemand wat kan opstaan en die regte besluite maak. En natuurlik die afrigters se hand versterk, maar op hierdie stadium is dit nou maar net gerugte. Dit sal interessant wees wie hulle kies en wie hulle self beskikbaar stel. Vanaand die UEFA Kampioenligga, wie gaan teen Arsenal speel in die finaal van Europa se Premier Club sokker kompetisie? Arsenal het Atletico Madrid van Spanje gisteraand geklop 1-0 en oor twee bene 2-1. Vanaand is dit Bayern Munich van Duitsland teen Paris Saint-Germain van Frankryk en Paris Saint-Germain is 5-4 voor na die eerste been. Crazy wedstryd, 9 doele. Wat gaan vanaand gebeur? Dit sal ons maar moet wag en kyk.
1: Ja, het behoort ongelooflik te wees. Johan, dankie vir jou tyd, ons waardeer dit. Ek hoop jy het 'n lekker Woensdag en dan keer ons weer môre verder.
3: Mooi gaan.
1: Afskop Sport.
4: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Every scrum half needs a fly half. Every fine bet Mungome Zulu, a Willemsen. Every bog team, a Siya. And every brick needs Afrisem cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of Afrisem cement and you could win the ultimate Springbok experience for 2 plus thousands in building vouchers. Afrisem, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
6: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
7: 98.9 FM Bok Radio.

0: Hey, Ava Max, Sweet But Psycho. Ek sê weer môre en baie welkom hier by Afskop. Lekker om van jou te hoor. Dit is dan nou eerder laat as nooit. Ons gesels met Dr. Lof Botha vir jou optimum finansiële verslag.
1: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
0: Dok, goeie môre en welkom. Hoe gaan dit met jou?
2: Goed en met julle?
0: Hoor jy, fantasties. En ek hoor jy het vir ons bietjie goeie nuus.
2: Ja, ek het nou bietjie moeite gedoen, want daar is nou vrese natuurlik oor die moontlikheid van die hoë rentekoers. Dit word voorkom asof monetaire beleidsmakers dink dat as ons nou ons dit moeiliker gaan maak vir mense om hulle verbandpaaiemente te betaal, dat dit die olieprys gaan afbring. Dit is vir my absoluut verstommend en regtig tragies dat hierdie olieprysskok wat tydelik is, dit is tydelik. Daardie oorlog gaan een of ander tyd verbygaan, met 'n bietjie geluk binne die volgende week of 2-3, en dan gaan die olieprys val soos 'n klip. En ek is nie seker of ek daas jaar genoem het nie, maar Venezuela begin nou weer olie pomp, vandat meneer Maduro nie meer daar is nie. En die feit dat die Verenigde Arabiese Emirate, wat die 8ste grootste olieprodusent in die wêreld is, uit die kartel uit, die OPEC kartel uitbeweeg het, beteken dat hulle gaan hulle produksie opskuif met waarskynlik hier so baie naby 2 miljoen vate per dag. So dit is, een mens moet in hierdie omstandighede net 'n bietjie kalm wees. Dit wil voorkom asof ons beleidsmakers 'n bietjie te mekaar raak, want Australië het nou ook hulle rentekoers opgeskuif en nou is hulle wisselkoers sterker, maar hulle het 'n 4.3% werkloosheidskoers. Maal dit met 1000%. Met ander woorde 10 maal, as jy iets met 10 maal vermenigvuldig is, dit 1000% hoor. Dit is waar ons werkloosheidskoers lê. 43%, die hoogste in die wêreld. Ons het laer rentekoers nodig om die ekonomie plat groei, want tussen gaan dit sleg met ons nie. Die toerisme het, is net besig om die hele tyd op te beweeg. En interessant wat hier gebeur het, is dat Engeland is nog in eerste plek, gevolg deur Duitsland, is vir die meeste oorsese toeriste, gevolg deur Amerika, Nederland, Frankryk en Australië. Maar Rusland het in die top 10 ingekruip. Hulle is nou 10,000 to 15,000 Russe hier aangekom in die eerste 3 maande van verjaar om hier te kom vakantie hou.
0: Ja.
2: En ek is nie seker of die mense in Hermanus luister nie, maar julle sal daar so 'n paar Russe kry. Hulle is baie lief vir Hermanus, om een of ander rede.
0: Nou, ek gaan rus self lekker in Hermanus van tyd tot tyd, so het maak sin.
2: Ja, en dan die ander goeie nuus, die goudprys. Hy was nou rukkie gelede onder 4,400. Nou is hy op pad na 4,700 toe weer. Platinum was hier by 1,800. Hy is nou al klaar weer meer as 2,000. En die rand, interessant genoeg, was jaar gelede op R18,20. Hy is nou op R16,50. So, ek weet nie waar kom die doemprofete, wat sy gaatjies hulle uitklim nie. Hulle moet terugkruip in die gaatjies in. Hier kom nie resessie in hierdie land nie. Ons groei gaan 'n knou kry as die rentekoerse gaan styg, sonder twyfel. Maar dit sal tydelik wees, daardie hopelik daai rentekoers verhoging, en al groei ons dan teen effens 'n laer tempo, ons gaan groei vir jaar. En ek wil net, as hulle dink ek is nou besig om 'n bietjie uitspattig te raak, wil ek net vir die luisteraar sê, ons het in die eerste kwartaal verlede jaar 35,000 bakkies verkoop. Ons het hierdie jaar tussen Januarie en Maart 40,000 pakkies verkoop. Dit is 'n teken van 'n ekonomie wat groei, nie van 'n ekonomie wat op pad is na resessie toe.
0: Nou, sy dok, dankie vir jou tyd, dankie vir jou insig. Ons waardeer dit vreeslik baie. Ek hoop jy het 'n lekker Woensdag en ons doen dit weer volgende week.
2: Mooi bly julle.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sien. Neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
5: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
6: So vinnige kykie na die paaie en ek kan vir jou begin, daar's 'n tweede motorongeluk gewees in Wynberg Heuwel as gevolg van die eerste een wat plaasgevind het. Dit is in die rigting van Muizenberg. Jy moet op die uitkyk wees daar want een vroeër plaasgevind ook op Wynberg Heuwel. Dan sien ek daar's 'n ongeluk op Hanlon Crescent in Newfields, is 'n enkel motor wat teen 'n muur vas is. Drukverkeer en een uitgaande by die afrit na Durbanweg en 7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam en dan was daar 'n voetganger betrokke by 'n ongeluk op Jake Scherwel tussen Vikingweg en Beaufort Circle in Epping. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
7: Afskop verkeer.
8: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
9: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
10: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
11: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust.
12: Check it out.
13: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0.

Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi.

0: Savici en Heaven op Boek Radio Boek TV. Ek sê weer goeiemorgen, baie welkom. Het bring ons aan 9 uur toe op hierdie woensdag en tyd vir jollies.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Munisipale skuld aan Eskom staan op 111.6 miljard rand. FlySAF Air se R12 verjaarsdagkaartjies terug en die geldsaake.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Eskom sê ten spyte van die nasionale tesourier se skuldverpligtingsplan vir munisipaliteite staan die skuld tans op 111.6 miljard rand. 9 munisipaliteite het raadsbesluite aanvaar om die verspreidingsagentskap ooreenkomste te onderteken na 'n beraadslagingsproses met die kragverskaffer. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê die munisipaliteite het minstens 18 maande laas al rekeninge betaal en nie die voorwaardes van die tesourier se skuldverligtingsprogram nagekom nie. FlySAF Air vier sy 12de verjaarsdag met hulle jaarlikse kaartjie uitverkoping. Van 9 uur vanoggend het die lugredery 50.000 enkelrigting kaartjies vir hulle binnelandse netwerk op hul webwerf teen R12 elk. Gegee die huidige stygging in straler brandstofpryse as gevolg van die Midde-Oosterse konflik, sal lughawe belasting en toepaslike brandstofheffings by die basisprys gevoeg word. FlySAF Air sê soos met vorige verkope, is daar 'n wagkamer om 'n billike verkoopservaring vir kliënte te verseker. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika soek 'n meer gekoördineerde benadering tot migrasiebestuur regoor Afrika. Die afgelope tyd se betogings teen immigrante in die land het kommer oor hernieude xenofobiese geweld laat opvlam. Nigerië, Ghana en Mozambiek het amptelik by die regering gekla oor die behandeling van hul burgers in die land. Lamola sê Suid-Afrika versterk sy immigrasiebeleid om nakoming van die landse immigrasiewette te verseker. En die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê hulle gaan voort om die intense afsny laadrukstelsel wat tans oor dele van die land voorkom te monitor. Wyd verspreide buie en donderbuie het reeds op plekke oor 'n groot deel van die land uitgesak. Weer voorspeller Tokelo Chiluane sê 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën is vir vandag en môre uitgereik oor die Kokama en die Kuga munisipaliteite in die Oos-Kaap, as ook in die tuinroete in die Wes-Kaap. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.43 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,648.12 per fynons en die prys van Brent olie is $106.23 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,438. Ten slotte net weer die hoofnuus, munisipale skuld aan Eskom staan op 111.6 miljard rand. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Ach lief, Vat my Thailand toe.
6: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Oh, maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wassie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
7: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
8: Ek sê vir goeiemôre, dis nou 5 minute na 9. So kom ons kyk na die temperature. Dit is koud, dis ja, is baie London-like weer vandag en ek kan vir jou sê Vredendal kan uitsien na 19 grade, 18 vir Clan William. Rellinghuis, jy is 19, saam met Langebaan ook 19. Ceres is 16 grade vandag, Malmesbury is 18, die strand op 19, 17 vir Gerbou, Hermanus en Kapagallas 19 grade vir julle, 15 in Riversdal vandag, Mosselbaai op 17, 16 vir George en Plet 17. Oudtshoorn is 14, 13 in Laingsburg, 17 vir jou, 18 in die Parel, Kaapstad 19 en Brackenfell. Ons is 19 grade vandag.
2: Afskop weer.
7: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
2: Ons flip die flapjacks, jy kan net ontspan.
9: Hey, hey, hey, hey, Afskop.
2: Met Martin, Jolandi en Stem.

0: Die Pisang Skulle, hierdie ons is Mia en bring ons na 10 minute oor 9. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Hier op Bok Radio is lekker koud buiten natuurlijk en ek sit hier aan met een lekker dik baaikie, maar ek besef, nie allemaal in die wereld is ewig gelukkig nie. Nou, ons is bezig met die winterskleren project, saam met ons gemeenskapsorganisatie WIP, waar ons probeer kleren en bruikbare goedere invorder vir families wat het nodig het en die vriendelike span daarby WIP maak seker dit kom uit by die regte mens.
1: Ja, vooral winterskleren en nie net kleren nie, dis, jy weet, kompersies, goed wat jy nie meer gebruik, jy wat dalk extra is in jou huis, wat jy kan skenk.
2: Ja.
1: Dis wat hulle nou hulle soek.
2: Bede goed, as jy dalk nog 'n bruikbare warmwatersak het, daar is ook oulike idee, 'n paar rand, skoentjies, serpe, missies, enig iets wat gaan help vir die winter.
1: Ja, en is nou, is moedersdag die naweek, so dalk beplan jy om ietsie vir jou ma te koop, en dan is daar ietsie wat extra is, wat oorblij, wat sy nie meer gaan gebruik. Kom ons maak iemand se dag.
0: Ja, en val die kinderkies, jy weet, kry kinders, en dan raak hulle groter, en jy sit met al die kleerkies, wat nie meer pas nie, wat doen nou met dit? Jy weet, jy kan nie, aan een beter manier dink, om dit, wat om het mee te doen, as om het gaan uitkry by WIP nie, en dan is al ergens een baba of een kind of iemand wat het kan gebruik. Skoolkleren is nog iets, enige bruikbare items, asblief, bruikbaar is een groot woord, moet nie nou aankom met goed wat geskeer is en flenters is.
2: Nee.
0: Asblief, ons gesê die hemde, maximum van 4 gate, die nekkie, die lyfie en die 2 arms en die broeke, maximum van 3 gate in elke broek.
2: Ja.
0: 2 bene in die lyfie.
2: Behalwe dit een van die denims is,
0: ja.
2: Wat Karleen van sing.
0: Dan kan hy dalk 'n ekstra
2: skeertjie op die knie, maar net vir die look.
0: Ja, jy kan nie jou kinders gaan aflaai nie.
2: Nee.
0: Wat is daar nog wat ons mis?
2: Ek dink daardie cover redelik dalk beddegoed. As jy ekstra beddegoed het, handdoeke. In die winter is dit maar jy moet soveel as moontlik by mekaar kry om jou deur die winter te kry.
0: Kom mense, ons vat hande, ons doen dit saam en ons maak 'n verskil. Jy kan al die besonderhede kry op ons Facebookblad, Bok Radio Bok TV se Facebookblad of WIP se Facebookblad, HWOP of stuur sommer net 'n e-pos direk, WIP@bokradio.co.za.

0: 1925 band en is al wat ek oor het. 20 minute oor 9. Goeiemôre, welkom by Bok Radio. Ons kyk na die verkeer.
1: Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Motorongeluk op die hoek van Klipfontein en Jake's Gerwelweg en het is sydwaarts in Vanguard twee motors betrokke en dan as gevolg van die ongeluk vroeger op Wynberg Heuwel is daar nog een wat gebeur het. Dit is in richting Muizenberg, al die nodige wegsleepdienste en owerhede is op die toneel en as jy enige probleme teekom op die paai laat weet ons gerus op 074-2989.
0: Jy het vir ons bykie plaaslike nuus op pad, is ek reg?
2: Inderdaad.
0: Plein geskakel en ons het so bykie plek vir 'n versoek of twee. As daar een specifieke treffer is wat jy voorlis is om jou in die gang te kry op die woensdag, laat ons weet 074-2989.
1: Afskop verkeer.
3: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy a King Cars.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Net vir jou. Bok Radio.

0: Alice Cooper en hierdie een se naam is Poison, wat 'n absolute banger. Baie dankie aan die persoon wat hom versoek het.
1: Dit was Tracy geweest. Tracy, dankie vir daai een. Soos request go, dit was die beste.
0: Sy is nie Rock Friday nie. Maar môre is daarom Rock Thursday en dan is Rock Friday daarna. Net voor Rock Saturday en Rock Sunday. Nou is het 9:30 by Bok Radio, tyd vir jou plaaslike nuus.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad sê daar is teen onwettige straatrenne in Bellville Suid opgetree met 7 mense wat in hegtenis geneem is, insluitend 2 motorbestuurders wat tydens 'n onwettige wedren betrap is. 5 ander motoriste is in hegtenis geneem vir bestuur onder die invloed. Beamptes het 'n byeenkoms van ongeveer 500 mense opgebreek. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê die stad sal voortgaan om wetstoepassing te verskerp ten einde onwettige wedrenne te bekamp en openbare veiligheid te verbeter. En die Weskaapse departement vir mobiliteit sê Meyringspoort, die N12 roete tussen Beaufort Wes en Oudtshoorn, is tans weens oorstromings gesluit. Die provinsie loop deur onder swaar reën en sterk wind. Die departement se hoof van verkeersbestuur, Maxine Besidenhout, sê motoriste wat tussen die tuinroete en die Karoo reis, moet eerder die N9 van George deur Uniondale, Willowmore en Aberdeen gebruik en by die R61 na Beaufort Wes aansluit. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
5: Van Kleinself het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Og radio bok til fyr DJ Sammy. I den sommers heaven. Toedag met die voor 10, baie welkom by ons program. Ons hier op die paaie is, is weer nat en koud en sterkte daar. Kom ons kyk wat se probleme leef jou voor.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So laaste vinnig gekyk hier na die paaie hier op Afskop, so die pad is gesluit by Meyringspoort. Dis die route tussen Beaufort West en Oudtshoorn as gevolg van vloedwater. Alternatiewe route na Oudtshoorn vanaf Beaufort West is die N9 via Aberdeen. Chapman's Peak is ook gesluit en dan moet ek jou herinner, daar was daar die ongeluk gewees op Klipfonteinweg en Jake's Gerwel suidwaarts, 'n motorongeluk in Vanguard waar twee motors betrokke is. Swartbergpas is ook gesluit en dis ook as gevolg van die watervlakke en dis die pad tussen Prins Albert en Oudtshoorn wat gesluit is. Dit is wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie deur die loop van die dag, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important.
4: Thunder Brothers is meer as net 'n karwassery. Ons verkoop ook die beste karbatterye teen die beste prys. Nie net is ons pryse op batterye die beste nie. Vir elke battery wat jy koop, was ons jou kar gratis. Thunder Brothers Car Wash. 'N Skoon kar voel soos 'n nuwe kar. Batterye is slegs beskikbaar by sekere takke.
0: Dis dit vir Afskop, dankie dat jy saam gekuier het. Dit was 'n eer en 'n voorreg. Ons het hoop op pret en vermaak wat voorlê met Leloo volgende. Jolani, hoe lyk jou dag vandag in hierdie bewolkte Kaap?
2: Baie besig, bietjie werk en maar 'n gewone Woensdag en jou ne?
0: Ja, ook net skouer aan die wiel, reguit kantoor toe nou, daar tot die einde van die dag. Voor ek weer my voltydse sportloopbaan hervat môre met golf daar en cricket. Stem maar jy?
5: Niks sulke lekker dinge vir my nie. Ek is ek het 'n vergadering of twee en dan gaan ek sommer daar gaan by Belinda gaan inloer. Ek is daar in Okavango Park.
0: OK, maak dit draai daar asseblief. Ons gaan môre vir jou nog 'n bietjie meer inligting deel rondom ons wintersklere projek. Ek hoop jy het 'n lekker Woensdag, bly warm, bly gesond. Ons sien vir jou môre oggend 7:00.
2: Goodbye. Bye.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur en die nuuspolisie lê beslag op sowat 13 miljoen rand se kokain. Munisipale skuld aan Eskom staan op 111.6 miljard rand en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre. Die KwaZulu-Natalse polisie het in die Durbanhawe beslag gelê op kokain van sowat 13 miljoen rand. Woordvoerder Robert Netshunda sê na die beslaglegging op dwelms in Gauteng verlede maand het inligting daarop gedui dat die dwelms Suid-Afrika deur die hawe binnekom. Hy sê intelligensiedienste is geaktiveer en sekere vaartuie is geteken.
3: During an operation which involved officers from the Durban Operational Response Services and Serious Organized Crime Investigations Unit, 32 blocks suspected to be cocaine were recovered concealed in the air conditioning compartment of a bus. The buses were shipped into the country from a South American country and were destined for Gauteng province. Investigations are underway to uncover the suspects behind the shipment and intended recipients.
2: Eskom sê ten spyte van die nasionale tesorie se skuldverligtingsplan vir munisipaliteite, staan die skuld tans op 111.6 miljard rand. 9 munisipaliteite het raadsbesluite aanvaar om die verspreidingsagentskap ooreenkomste onderteken na beraadslagingsproses met die kragverskaffer. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê die munisipaliteite het minstens 18 maande laas al rekeninge betaal en nie die voorwaardes van die tesorie se skuldverligtingsprogram nagekom nie.
4: It is encouraging to see that some municipalities have already made commitments towards their debt through payment arrangement and intention to sign the DAA, where Eskom partners for a defined period with municipalities to assist through expertise and skills transfer in areas such as billing, maintenance of electricity infrastructure and debt collection strategies.
2: Minister van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika soek 'n meer gekoördineerde benadering tot migrasiebestuur reg oor Afrika. Die afgelope tyd se betogings teen migrante in die land het kommer oor hernieuwde xenofobiese geweld laat opvlam. Nigeria, Ghana en Mosambiek het amptelik by die regering gekla oor die behandeling van hul burgers in die land. Lamola sê Suid-Afrika versterk sy migrasiebeleid om nakoming van die land se migrasiewette te verseker.
5: The Department of Home Affairs has issued a white paper on immigration, addressing a number of issues on the issues of irregular migration, enforcement of compliance with regards to businesses, and how someone acquires citizenship in South Africa.
2: In die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê hulle gaan voort om die intense afsny laadrukstelsel wat tans oor dele van die land voorkom te monitor. Wyd verspreide buie en donderbuie het reeds op plekke oor 'n groot deel van die land uitgesak. Weervoorspeller Tokelo Chilowani sê oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën is vir vandag en môre uitgereik oor die Kaukama en Kouga munisipaliteite in die Oos-Kaap en die tuinroete in die Wes-Kaap. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.43 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,648.12 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $106.23 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,438. Ten slotte die hoofnuus, polisie lê beslag op sowat 13 miljoen rand se kokain. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, biergeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe-proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, a plattelandse fees vir amal.
2: Ook radio, weer.
3: Dis 5 minute na 10, goeiemorgen Kaapstad, dit is lekker cool en stem het vanoggend gesê, dit laat my dink aan Londen weer en hy was so reg geweest. Dis Engeland weer wat ons het vandag, maar dis lekker. Dis 19 in die stad, dis 18 grade in die Parel en in Malmesbury, ook in Langebaan, Redelinghuis, Klein William en Vredendaal, 7 in Sutherland, 13 in Lynsburg. In Woester sal die kook stijg tot 17 grade, so ook in Grabouw, 19 in Hermanus, Riversdal 15, Mosselbaai, George en Plate op 17, 14 in Oudtshoorn en 11 in Beaufort West. Dit is wat die weer vandag vir jou gaan doen. Nou toe ek werk, toe het die water so bietjie geval op my windskerm, lichte motreentjie wat jy kan verwag vandag, nie te erg nie, maar hier teen vanaand se kant gaan dit net gedeeltelik bewolk wees. Ek gaan vir jou die res van die week se weer gee, net na 11 en ook die maximums in die res van die land.
2: Ook Radio 4 Luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
3: Dis Wille Woensdag en ek is Lulu wat saam met jou kuier tussen 10 en 12 elke weeksdag oggend. Wat 'n voorreg is dit om hier agter die mikrofoon te sit en vir jou te kan vermaak. Dankie daarvoor dat jy ingeskakel is. Baie dankie ook aan Afskop, die coolste span ooit is Martin, Jolandi en Stem wat vir jou werk toe van weeksdag tussen 7 en 10. Nou toe, dit is Wille Woensdag, Wille Stories wat gedeel gaan word en ook jou Wille Woensdag liedjie wat vir jou wag net na 11:30. Jy hoor ek is so 'n bietjie nasaal nou. Dit is mos nou weer stories, verstaan? Dit is mos nou weer, as jou kind in die kleuterskool gaan, eerste keer wat sy kleuterskool toe is, is nou so 3 weke, en hulle sê, as dan begin die kieme, moet ons nou die ding doen. Neem aan, dit is nie sy nie, maar nee, ek dink nogal, dit, daar was so 'n bietjie van die effekkie, dat die neusie so toe is. Anders is dit nou maar net 'n gewone ou griepie ding wat nou opkom. Maar nie te min, ek is hier keier lekker saam met jou, met my toe neus. Hierso is HKJK. Dit is 'n baie cool story. Bosveld Nooi noem hulle hom.

0: Dis Dronk vir Driet, Loukie Rothman het kragte saamgespan met Fransja van Kouk en daai was die eindproduk. Nou, omdat het wille woensdag is, het ek op 'n story afgekom dat ek graag met jou wil deel oor drome en wat jou drome beteken. So as jy droom, jy word gejaag, is dit gewoonlik dat jy baie spanning het oor iets wat in jou lewe voorlê. You have increased anxiety for an upcoming event. So dit is wat gebeur as jy droom, jy word gejaag. Dan stres jy oor iets. As jy droom, jy kan nie die toilet kry nie, dan moet jy vinnig opstaan en wakker word, want jy gaan in die bed piepie. Daai is nogal baie eenvoudig. As jy droom, jy is besig om te vlieg, dan het jy 'n niet gevonde vryheid in jou lewe. So as jy droom, jy is 'n voël, en jy vlieg daar oor die berge, en jy sien die mooie valleie, en dis net prachtig, dan het jy vryheid in jou lewe wat jy ervaar. As jy droom, jy val, nee, baie mense het, ek denk, elke mens in die wereld het al gedroom, hulle val, rukkie so in die bed. Dit is wanneer jy verlies het, of buite beheer is in 'n gedeelte van jou lewe, dan droom jy gedurig dat jy besig is om te val. Nou, as jy droom jy is in 'n kar ongeluk, dan het jy 'n groot ding in jou lewe wat verander. A life-altering change in your life. Dit is wat gebeur as jy droom en as jy in 'n voertuig ongeluk is. As jy droom jy van slange, as jy van slange droom, dit is nogal 'n ding. Ek wil nie, slange is dan nie vir my ding nie, glad nie. Dan is daar 'n groot verandering wat in jou lewe gaan plaasvind. En dit is ook gepaard met angstigheid. Of het net baie groot vrees vir slange. En dan die laaste ene wat ek vir jou wil sê, as jy is jou droom jou tande val uit. Nou kyk, dit moet nogal 'n bietjie van 'n nagmerrie wees, as jy droom jou tande val uit. Maar dan het jy angstigheid, insecurity, jy is nie heeltemal reg met dit waar jy is in die lewe nie. Of jy het verlies gelei. Dit is wat gebeur as jy droom, nee, daar is baie verduidelikings wat gepaard gaan met drome, en daar is baie mense wat drome ontleed, en dinge droom, en dit is vir my baie interessant, en ek is nogal iemand wat hou daarvan om van dit te hoor, en kyk hoe dit in jou lewe afspeel, en of dit die waarheid is, en al die dinge, maar dit was dinge wat jy droom. Kom ons maak met
1: sien. She's crazy like the fool.
0: Ooh, is daddy cool?
2: What about daddy cool?
0: Is Boney M.

0: Nou nie met hulle baie oulike of nie cool uitrustings wat hulle daar uit het. Dit is Daddy Cool vir jou op die beter alternatief. En ek gesels met jou oor drome en hierso is 'n kenner, like het vir my.
1: Môre Lulu.
0: Hallo.
1: Gaan nou maar so 'n bietjie onbekend bly, maar ek staan en luister in die klas na jou boodse, ag na jou drome wat jy nou so noem. Maar kom, ek gaan gou vir jou sê toe jy nou van die slang praat. As 'n pastoor se vrou het ons nou al baie die ondervinding gehad en so aan. As jy droom die slang gly verby jou, hy seil verby jou, dan kan jy weet die probleme wat na jou toe sou gekom het, is verby. Dit gaan verby jou, dit gaan jou nie raak nie. Maar as jy droom dat daai slang jou pik, dan kan jy jou maar klaarmaak. Jy gaan moeilikheid kry. Daar is vir jou moeilikheid op pad. En dit het al soveel telke male gebeur wat ons getuies het daarvan. So ja, as ek van so iets droom en ek skrik wakker, dan sê ek, Here, onder u bloed, laat dit net verby gaan asseblief.
0: Ja.
1: Maar mooi dag vir julle, julle is amazing klomp mense.
0: Baie dankie, jy is amazing want jy luister na ons en jy gee vir ons jou kennis. Ek waardeer dit baie. Dis oor drome, né? En mens droom die vreemdste dinge. En in jou droom besluit jy vir jouself, hoor, hierdie is baie erg, ek moet dit onthou môre, want ek wil dit gaan naslaan en ek wil gaan kyk wat dit beteken. En dan as jy wakker word, onthou jy niks. Dan onthou jy niks, jy voel asof jy droom vir die hele aand lank, eintlik is dit maar net 'n paar sekondes gewees. Die vreemde ding van drome.
2: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skollevoetwasser in vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch in Tafelberg meubels. Altyd beter.
3: My naam is Leonie Griesel en ek kan met trots sê ek het 59 kg verloor. Ek het my lewe teruggekry. Waar ek vroeër dae gehad het wat ek glad nie eens kon loop nie, kan ek nou draf, dans en voluit leef. Hierdie reis het my geleer dat gesondheid nie net 'n fisiese verandering is nie, maar 'n nuwe kans om vreugde, energie en hoop te omhels. Ek voel dankbaar, sterker en ek weet nou dit is moontlik om jou lewe te herwin. As ek kan, kan jy ook. Kontak vandag Dr. Smoek en Venote, bestuur deur Oryxme.
4: Ek het jou maag vir hier in
5: Rx Me. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
6: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket. And save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 Rand. Bacomo Weet-Bix, 900 grams for $52.99. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams for $119.99. Valid until 10 May, only at Checkers, Checkers Hyper or Shop on 6060.
7: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 10:30, goeiemôre. Stad Kaapstad sê daar is teen onwettige straatrenne in Bellville Suid opgetree met 7 mense wat in hegtenis geneem is, insluitend 2 motorbestuurders wat tydens 'n onwettige wetren betrap is. 5 ander motoriste is in hegtenis geneem vir bestuur onder die invloed. Beamtes het 'n byeenkoms van ongeveer 500 mense opgebreek. Burgemeesterskomitee het vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê die stad sal voortgaan om wetstoepassing te verskerp ten einde onwettige wetrenne te bekamp en openbare veiligheid te verbeter. In die Weskaapse departement vir mobiliteit sê Meiringspoort, die N12 route tussen Beaufort Wes en Oudtshoorn, is tans weens oorstromings gesluit. Die provinsie loop deur onder swaar reën en sterk wind. Die departement se hoof van verkeersbestuur, Maxine Besuidenhout, sê motoriste wat tussen die tuinroute en die Karoo reis, moet eerder die N9 van George deur Uniondale, Willowmore en Aberdeen gebruik en by die R61 na Beaufort Wes aansluit. Studio Nies Wenken aan Nies by bokradio.co.za, die hoofnies volg om 11.
3: Die plaaslike nies is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za.
4: Nodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
5: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
0: Bok Radio. Verkeer.
6: Dit is nou 27 minute voor 11 in die môre. Ons kyk gou-gou wat op ons pragtige paai hier in die Kaap-area aangaan. Daar is 'n ongeluk op Protea weg in Colwyn in Newlands, Nieuweland. Daar is beserings op die toneel, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. En twee uitgaande net na die R300 afrit, 'n bakkie en 'n sleepwa is van die pad af in die gras in aan die linkerkant, geen beserings nie, maar hou dit ook in gedagte as jy die R300 of die N2 uitgaande net na die R300 ry. Dan is daar 'n ongeluk in Highwick Avenue en die hoofstraat in Claremont, taxi en 2 voertuie betrokke, geen beserings daarom nie. Nog 'n ongeluk in distrik 6 by Philip Gosana en Krasula Rylaan. En dan is daar op die N2 oor daai ongeluk wat ek nou vir jou van genoem het. Daar is 'n foto nou by daarby geplaas op die N2 uitgaande net na die R300. Die linkerbaan is versper, dis net soos wat jy van die R300 afkom, is 'n wit ligte handelsvoertuig met 'n sleepwa wat die pad verlaat het en dit veroorsaak dat die geel lyn en die linkerbaan gedeeltelik versper is. So wees versigtig daar. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Weet jy wat? Jy is my oë op hierdie lekker koel Woensdag.
0: Bok Radio. Verkeer. Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
6: Wille Woensdag, lekker klomp wille stories wat ek nog vir jou het hier in my skatkis van stories en conspiracy theories. Ag, kyk, ek is mal oor 'n storie wat jy kan dink aan 'n kant toe kon gegaan het. En op die einde van die dag weet niemand nog eintlik wat die waarheid is nie. En ek het 'n paar van hulle hier wat ek met jou wil deel 'n klein bietjie later. Maar vir eers gaan ek vir jou hierdie halfuur afskop met kampvuur en daarna sit jy jou cowboy hoed vir my aan toe.

0: Dis die oukie van die parels en namens John Boucher, Kampvuur op Bok Radio Bok TV. Dis amper 20 minute voor 11 in die môre. Ja, jy het reg geraai. Nou kry jy jou country fix.
1: Country top 10.
0: Ons trek al by nommer 6 en nommer 5, kan jy dit glo? Dis die middel van die week en in die 6ste plek vandag, iemand wat opgeskuif het wat verlede week haar verskyning gemaak het op die country top 10. In die 10de plek is Lauren Alaina en ek het die voorreg gehad om haar te ontmoet. Sy is 'n regte plattelandse meisie met 'n heerlike twang en 'n lekker persoonlikheid. Hoor, sy het al van klein tyd af kompetisies gewen. Op 10-jarige ouderdom het sy groot talent kompetisie gewen waar meer as 1500 kinders deelgeneem het. Sy het openlik haar hart uitgepraat oor haar verskriklike sukkel met selfbeeld en eetversteuring toe sy jonger was. En haar groot liedjie The Road Less Traveled het baie uit daai persoonlike journey gekom wat sy gehad het, nê. Dit is hoekom die lied so emosioneel en voel dat jy net 'n bietjie krag kry as jy daarna luister. Sy het die lied The Road Less Traveled saam met wie geskryf? Niemand anders as Meghan Trainor. Dis nog wel 'n lekker interessante kombinasie. En haar duet What Ifs saam met Kane Brown was 'n baie baie groot liedjie geweest en het sommer 'n nommer 1 hit geword. Hulle het saam skool gegaan. Ek het nie dit geweet nie. So sy en Kane Brown was saam op skool geweest. Sy het ook deelgeneem op Dancing with the Stars en het 4de geëindig. Mense was baie mal oor haar persoonlikheid daar en haar grootste droom was om deel van die Grand Ole Opry te wees. En dit is 'n groot voorreg as jy in die country kringe beweeg. En in 2022 het haar kinderheld Trisha Yearwood, wat getroud is met Garth Brooks ook, haar ingehuldig. En sy was toe die jongste lid van die Opry. So dit is Lauren Alaina. Sy het in 2024 getrou en later aangekondig dat sy haar eerste baba verwag. En hoe het sy die geslag van die baba bekend gemaak? In 'n musiekvideo. Hier is hy vandag in die 6ste plek met Raining Whiskey.
1: Nommer 6.

0: It's raining whiskey. Dis Lauren Alina vir jou vandag in die 6de plek. Nou op nommer 5 het ons groep wat verlede week nommer 3 was. Dis hulle 4de week al op die Bok Radio Country Top 10. En dis Flatland Calvary. Nou, hulle is 'n band van Lubbock in Texas. Dis dieselfde area as waar Buddy Holly vandaan kom, né? Dis daai stofpad gevoel en dit sit diep in hulle musiek. Die hoofsanger, Cleto, het oorspronklik begin liedjies skryf om sy vrou te beïndruk. Dis 'n mooi manier. Baie van hulle liedjies is eintlik maar geïnspireer deur sy verhouding met sy vrou Caitlin. En die naam Flatland Calvary kom van die platvlaktes van West Texas waar hulle groot geword het. Dis amper soos 'n liefdesbrief aan klein dorpe en oop spasie. Hulle was vir baie jare baie ondergrond bekend. Nie baie mense het van hulle geweet nie, totdat die radio hulle ontdek het en hulle aanhangers het gegroei en gegroei het en gegroei het. En anders as baie moderne ander country kunstenaars en groepe, gebruik hulle baie regte instrumente en harmonieë, soos die fiddle, die steelgitaar, folk-invloede en alles wat dit net baie meer organies laat klink. So Flatland Calvary klink soos 'n sonsak oor Texas, is 'n stofpad, iemand wat jou hart breek met 'n steelgitaar in die agtergrond. Dit is die sinnetjie wat hulle die beste beskryf. Vandag is hulle hier in die 5de plek met On and On.
1: Nommer 5.

0: Hierdie is mos nou country. Flatland Calvary en Enrico stem saam met my. Dis aan en aan vir jou Bok Radio Bok TV vandag in die 5de plek. En is so jammer om te sien hulle is besig om die leertjie af te klim onder toe, want dit is vir my country. Dis daai beat, dis daai twang, dis daai fiddle, dis daai steel pedal. Ag, dis net lekker. Môre doen ons dit weer, Woensdag, nee, donderdag, met nommer 4 en nommer 3 op die country top 10.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Wat maak jy onder die bonnet?
3: Nee bro, VNBA gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
2: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
4: Let's go!
5: Wereldwijd, net vir jou. Bok Radio.co.za. Die beter altyd.

Dis Bernice West, een van haar eerstes, Hemel op aarde op Bok Radio, Bok TV. Dit reën lekker buite, die Bokhoek is besig. Sit asseblief jou hoofligte aan as jy jouself op die pad bevind op hierdie oomblik en sommer deur die hele winter, dat mense kan sien waar jy is. Dis nie net vir jou om die pad te sien nie, dis vir ander mense om jou raak te sien sodat jy veilig op die pad beweeg. Hou 'n veilige volgafstand en kom veilig by jou bestemming. Dis winter in die Kaap, dis heerlik.

Almal wat so gekla het oor die hitte van die somer, ons het wat ons wil hê nou. En ons mag nie verder kla daaroor ook nie. Hier is ons Christian Visser en Hand Grenade.

0: Kijk aan de mans te vergeven.
1: Jy is op Bok Radio met Lulu.
2: Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
3: Het is nou 11:00 in die nuus. 'N Dodetal styg terwyl oorstromingsdele van die land teister. Polisie lê beslag op sowat 13 miljoen rand se kokain en die geldsaake.
1: Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre. Oorstromings het reeds 3 mense se lewens geëis terwyl swaar reën oor die land voortduur. Die Nasionale Rampbestuursentrum sê 2 liggame is in die Noord-Kaap gevind na die dood van 'n 12-jarige in Tahung Noordwes. 'N Oranje vlak 8 waarskuwing bly van krag met gesamentlike bedryfsentrums landwyd aktief. Infrastruktuurskade is in Noordwes en die Noord-Kaap aangemeld, terwyl die Wes-Kaap vir al die tuinroete noukeurig gemonitor word. Die gure weer sal na verwagting tot môre voortduur. Die KwaZulu-Natalse polisie het in die Durbanhawe beslag gelê op kokain van sowat 13 miljoen rand. Woordvoerder Robert Netshiunda sê na die beslaglegging op dwelms in Gauteng verlede maand, het inligting daarop gedui dat die dwelms Suid-Afrika deur die hawe binnekom. Hy sê intelligensiedienste is geaktiveer en sekere vaartuie is geteken.
4: During an operation which involved officers from the Durban Operational Response Services and Serious Organized Crime Investigations Unit, 32 blocks suspected to be cocaine were recovered concealed in the air conditioning compartment of a bus. The buses were shipped into the country from a South American country and were destined for Gauteng province. Investigations are underway to uncover the suspects beyond the shipment and intended recipients.
3: Eskom sê ten spyte van die nasionale tesourier se skuldverligtingsplan vir munisipaliteite, staan die skuld tans op 111,6 miljard rand. 9 munisipaliteite het raadsbesluite aanvaar om die verspreidingsagentskap ooreenkomste te onderteken na beraadslagingsproses met die kragverskaffer. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê die munisipaliteite het minstens 18 maande laas hul rekeninge betaal en nie die voorwaardes van die tesourier se skuldverligtingsprogram nagekom nie.
5: It is encouraging to see that some municipalities have already made commitments towards their debt through payment arrangement and intention to sign the DAA, where Eskom partners for a defined period with municipalities to assist through expertise and skills transfer in areas such as billing, maintenance of electricity infrastructure and debt collection strategies.
3: In Gauteng, Aliar vir paaie en vervoer, Kedeboni Dialit Labela, sy aan departement het 54 paaie in die provinsie geoormerk vir onderhoud en herstelwerk. Die provinsiale regering is aktief besig om verkeersopeenhopings te takel deur padinfrastruktuur op te gradeer en hoë konstruksiestandaarde te handhaaf. Dialit Labela sê die departement beweeg weg van tydelike maatreëls soos om slaggate net te lap, want dis nie 'n volhoubare oplossing nie. Hulle stel langtermyn ingrypings in deur paaie te herstel. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.43 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,648.12 per fynons en die prys van Brent 3 olie $104.90 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,770. Ten slotte die hoofnuus: dodetal styg terwyl oorstromings dele van die land teister. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voorkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Oh, Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
8: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
7: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
8: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
7: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
1: Ook radio, weer.
9: Goeiemôre en baie welkom. Jy is op die beter alternatief. Ons kyk wat gaan in die res van die land se maksimums aan. In Kimberley is dit 'n koel 10 grade vandag en Oos-Londen 19. Warm in Durban, dis 26 by jou, Bloemfontein 10, Johannesburg 14, 17 vir Pretoria en Kaapstad. Nou, donderdag, wat nou môre is, sal dit 18 grade wees in die stad en in die Parel, 19 in Mamesbury en 20 in Vredendal. 15 in Riversdal, Mosselbaai op 14, Woester 13 en Beaufort West 12. Teen Vrydag is dit 1 graad meer, is 19 in die stad en in die Parel en Saterdag 19 in die stad en 20 grade in die Parel. Nog niks reën word voorspel nie, maar hulle het ons gesê ons moet pas op vir 'n koue front, so ek wil net weet wanneer kom die reën. Maak seker jou geete en jou dinge is skoon en dat jy nie enige skade kry van die reën wat in jou huis inloop nie. Ons het jou voor die tyd gewaarsku. Dit is winter, dis lekker in die Kaap en jy is op die beter alternatief.
1: Radio 4. Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
9: Dis Wille Woensdag en jou Wille Woensdag treffer lê en wag vir jou. Al wat jy moet doen is jy moet vir my jou gunsteling liedjie instuur na 074-200-989. Jy stuur hom vir my in. Ek gaan kies ene met 'n ritme by, sodat net so 'n bietjie van 'n remix, sodat jy in die klein Saterdag by kan kom. Wat vandag is, nê, dit is al die 6de Mei, dis Woensdag. Dis lekker reënerig buite. Ek dink jy moet sommer 'n vuurtjie gaan aansteek as jy by die huis kom vanmiddag. Ietsie lekker gooi om te drink en met die familie om by die vuur sit en net herinneringe maak. Ek het nou die dag met hierdie ouetjie gesels, sy naam is Franco, om die uur af te skop, hier so 'n skaal sigarette.
10: Dat jy my nie kan onder nie.

0: prachtige André Heet en hierdie een se naam is Dinge op Bok Radio Bok TV. Is amper kwart oor 11 in die oggend. En as jy kan onthou was ons 'n paar jaar gelede video wat hier rondte gedoen het van 'n dogter wat op haar fiets rondgery het en haar ma wat haar afgeneem het en sy toe nou in die rugbypaal vasgery en haar ma sê my flip Marlies. So daar het mense gegaan en besluit, weet jy wat, hierdie is 'n baie oulike ding om 'n rolprent van te maak. En ek het met die oorspronklike Marlies gesels so tydjie terug en Zandel ook. En nou het ek vir haar op die lyn want daar's baie dinge wat opgewonde is wat betrekking het tot hierdie rolprent. Goeiemôre Zandel, hoe gaan dit?
1: Goeiemôre Lulu. Ja, dit gaan goed, dankie.
0: Dis lekker om met jou te kan gesels en jy het vir ons baie baie goeie nuus want hierdie rolprent gaan nou sy debuut maak op Kyknet.
1: Ja, dit gaan nou op Moedersdag wees, wat eintlik baie mooi is, want dit is ook maar oor 'n moeder. Ja. En hoe sy hierdie familie moet dra, so ja.
0: Toe julle hier by my in die ateljee was, het julle gepraat oor die rol wat die ma, wat Marlies se ma gespeel het, en julle het dieper gedelf in haar lewe en persoonlikheid in. En dit is meer oor die storie van die ma en die hele familie, hoe sy almal dra en bystaan, en die dinge waar sy deurgaan, nê?
1: Ja, en jy mens eintlik maar uit chaos weer opstaan, in die geval.
0: Ja, en jy speel die rol van Marlies in die rolprent, was dit vir jou lekker?
1: Ja, dit was my lekker, ek moet sê, ek baie keer het gesê, okay, jy moet nou kat skree, okay, jy moet nou in die karakter uitkom.
0: Nou, die rolprent maak sy verskyning op Kyknet, en dit sal wees die 9de Mei, nee, gaan jy vir my meer inligting gee van waar hulle kan kyk, hoe laat kan hulle kyk, en wat hulle kan verwag?
1: Ja, so dit is op Kyknet, kanaal 144 op Moedersdag en dit gaan 8:00 wees. En dan kan hulle, as hulle nie 8:00 kan kyk nie, kan hulle dit dan nou weer op die TV stream vind.
0: Ag, lekker, ok, so bly ingeskakel op die 9de Mei, 8:00 is die aand 8:00, nee?
1: Yes, ja.
0: Ja, lekker 8:00 movie, soos toe ons klein was, toe het ons altyd gewag vir die 8:00 movie.
1: Lekker popcorn en die familie thuis, ja.
0: En die hele familie. Nou kyk, daar is een ding wat met dit gepaard gaan, wat alle fondse gaan aan I Love Boobies, en dit is een spinathon, waarin jy een groot deel en een hankie in het, wat gaan plaasvind by Tygervallei Winkelcentrum. Daar is nog so paar kaartjies oor vir die 5:00 klas by Tygervallei, en jylle kan steeds een ride sponsor enzovoorts, en daar is baie geleentheid om betrokke te raak, want jylle het gegaan en gesê, ek jylle wil deel wees van die I Love Boobies campaign en fondse vir hulle insaam. Vertel my, wat kan mens verwag van daai dag?
1: Ja, so ek kan eerst begin met te sê, as deel van actrice het jy ook baie side hustles, en ek is ook een spin-instructor, ironies.
0: Oh, wow.
1: Toe ek gedink, okay, wel, dit is een goeie initiatief om te loods, en baie mense na die fliek met ons kom praat oor hulle, ja, hulle journey met kanker, of dat hulle ook een geliefde verloor het, en ons het besef dat die story meer as met een fliek is, maar dat ons oor wil gaan tot actie. So, dis toe wat ons opgekom het met die Celebrity Spinathon, die my voet Marlies Celebrity Spinathon, en ek wil jou net al correct, ons gaan het by die Tygervallei Virgin Active House, die mense moet het definitief by die inkopiecentrum opdaag.
0: Nee, jy moet gaan gym, gaan naar die gym.
1: Ja, en basis samel ons geld in vir I Love Boobies, so ons het page, a live page op Give and Gain met die naam My Fok Marlies Celebrity Spinathon, waar mense een donatie kan maak. Die goeie nuus is, ons het nog een paar plekke beskikbaar vir die publiek, as hulle dit wil bywoon. Die kaartjies is R250 en ons hou dit maar baie transparant, so basis hoe die proces werk is, hulle moet net reserveer by my e-pos, ek wil toe my sê, so meyersuzanne@gmail.com. En dan, sodra hulle thumbs-up het, dan kan hulle een donatie maak van R250, en dan krijg ons daar een notification, en dan kan ons hulle aanteken. Maar soos ek sê, daar is baie min plek. Ja.
0: So, dit is een baie goeie idee, as jy op die saterdag iets wil gaan doen wat lekker is, en wat vir een goeie doel gaan, daar is een 10:00 sessie, en dan is daar een 5:00 sessie ook, en jy gaan saam met die celebs ry, hoor, so geef my so paar van die celebs wat daar gaan wees.
1: Ja, so ons het onder andere ons cast, Nicola Rivier, wat my sussie gespeel het, en dan het ons ook vir Natasha van der Merwe, wat in Zuid-Ooster is, en ons het dan ook vir Michelle Spamer, en Leandre Reinders, dat is een paar bekende Afrikaanse gezichte, Liam Bosman, En sjoe, ek kan seker aangaan tot se ewig toe.
0: Ja, want daar's 'n hele paar sien ek. Nou as die luisteraars nog wil inskryf, stuur 'n e-pos na meyersusan4@gmail.com. Dis Saterdag die 9de Mei, daar's 'n 10:00 sessie en 'n 5:00 sessie. Dis by die Virgin Active in Tygervallei. Jy weet presies waar dit is, daar op die hoek van Bilbesidenhout en wat is dit Sportica Crescent, né? En jy kan inskryf vir R250, maak kontak met Zandel en dan ondersteun jy I Love Boobies. En as jy klaar fiets gery het, dan gaan jy huis toe saam met die familie, gaan sit met jou popcorn 8 uur voor die TV en kyk daai My Flip Marlies rolprent om 8 uur op Kyknet. Zandel, baie baie dankie vir jou. Dankie dat ek met jou kon gesels.
1: Ach, dankie Lulu, ja, en ek is baie dankbaar vir dit.
0: Groot plesier, alle sterkte en lekker spin. Jy is nou fiks hoor, so dis die ander mense wat sterkte toe nodig het.
1: Fake it till you make it.
0: Ja, lekker dag vir jou.
1: Dankie, selfs.
0: Dankie, bye bye.

0: Safari Outdoor skud hulle vere reg om gereed te maak vir die 2026 Nampo Oesdag in die stad en dis van 12 tot 15 Mei. Met vanjaar se tema veerkragtigheid deur innovasie bring Safari Outdoor weer die nuutste in buitelewe en tegnologie by mekaar. Vind eksklusiewe aanbiedinge in hulle arsenaal van hulle arsenaal op jou gunsteling jag en buiteleef produkte by alle Safari Outdoor enke Safari Country takke landswyd. Moet ook nie Saterdag 9 Mei misloop nie, kom kuier saam met die Bokwa regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch. Dis Devonplay Center op die hoek van Botlarai en die R304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
1: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlarai-pad kan sien nie.
2: Dis soveel meer!
1: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
3: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristen. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Valsbaai TVET College sê die konstruksie van hulle nuwe Mitchellsplein campus vorder volgens skedule en sal na verwagting teen die einde van hierdie jaar voltooi wees. Die nuwe campus sal tot 3000 studente huisves en kursusse in velde soos ingenieurswese, besigheid, inligtingstegnologie en ambagte aanbied. Kampusbestuurder Sukan Gesan Jackson sê die ontwikkeling skep ook plaaslike ekonomiese geleenthede met meer as 30% deelname deur plaaslike verskaffers tydens konstruksie. In Stad-Kaapstad sê daar is teen onwettige straatrenne in Bellville-Suid opgetree met 7 mense wat in hegtenis geneem is, insluitend 2 motorbestuurders wat tydens 'n onwettige wedrenning betrap is. 5 ander motoriste is in hegtenis geneem vir bestuur onder die invloed. Beamtes het 'n byeenkoms van ongeveer 500 mense opgebreek. Burgemeesterskomitee-lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê die stad sal voortgaan om wetstoepassing te verskerp ten einde onwettige wedrenne te bekamp en openbare veiligheid te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottinantis.co.za. Ottinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na ottinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by ottinantis.co.za.
4: The 3rd Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.
1: Bok Radio. Verkeer.
5: Dit is 27 minute na 11 in die oggend. Onthou van die ongeluk wat vroeër gebeur het op die N2 uitgaande net na die R300, 'n ligte handelsvoertuig en 'n sleepwa wat die pad verlaat het. Hy lê aan die linkerkant of hy staan in die linkerkant van die pad. Dan is daar bome wat die ingang na Nuisna toe blokkeer. Ou maar hoor, daar het 'n groot boom geval. Hy lê dwars oor die hele pad. So jy gaan op die N2 by die White Bridge en Belvedere afrit gaan jy nie kan ry nie. Dit lyk vir my jy moet 'n hele ander lang roete deur die Langkloof vat om dan nou in Nuisna aan te kom. Dan is hier baie warning updates. Orange level 8, orange level 6 en yellow level 2 warning for disruptive rainfall en dit gaan aanhou van tussen vandag en môre. Dan advisory wet cold and windy conditions Western Cape and Northern Cape tot môre en dan is daar nog 'n warning update orange level 6 and yellow level 4 warning for coastal wind and waves. En dit sal ook aanhou tot môre. So vandag en môre gaan nog rof wees. Dat ek het 'n foto gesien daar van die see by Kalkbaai. Dit is verskriklik soos wat die see rof is. So wees asseblief versigtig daar. Moenie nou in die see gaan swem nie. Asseblief. Dit is net moenie dit doen nie. As jy wil surf, kry vir jou 'n TV game en surf op die TV game, maar jy gaan nie nou in die see in nie. Dit is net vir moeilikheid soek. So baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, jy's my oor op die pad.
1: Verkeer. Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
5: Dis Wille Woensdag en ek het vir jou 'n Wille program so ver gegee en dit gaan definitief nie eindig tot voor 12 nie. Kyk wat het ons hier. Kan jy nou dit glo? Gepraat van wild raak. Hier is Queen.

En as jy radio ken, dan weet jy, jy maak seker daai laaste noot word gespeel voordat jy praat, want jy interrupt of jy onderbreek nooit, ooit vir Queenie. Daai was Bohemian Rhapsody en ook die liedjie wat jy nooit, ooit moet karaoke as jy by 'n karaoke aand is nie. Jy gaan dit net nie reg kry nie. Daar is net een Freddie Mercury, daar is net een Bohemian Rhapsody. So volgende keer as jy by 'n karaoke is, don't do that. Maar daar is baie mense, ek het nou die dag 'n video gesien van Demi Lee Moore wat dit gedoen het en sy het dit nogal baie, baie goed gedoen. En dan 'n vriendin van my, Eloise, sy het hom ook nogal mooi reg gekry daai een keer. So, maar nee, bly weg van hom af. Jy weet, dit is winter in die Kaap en Christine en Bella kan dit nie beter sê nie.

Dis Christine en Bella met Winter in die Kaap. So gepas op hierdie koue wintersdag wat ons nou tans beleef. Dis tyd vir jou Wille Woensdag treffer en hier is 'n baie interessante een. Dit kom van Leon van Tonder af en hy het gesê Lulu. En ek speel mos nou so half nou en dan die liedjies wat die luisteraar self maak op AI, wat vir my baie cool is. Dit wys net dat enige iemand dit kan doen, hè, en ons luisteraars is pretty good at it. Maar hy het gesê, Louie, ek het vir jou 'n remix van Lionel Richie gemaak, so Stuck on You. Hy het dit self gemaak, so dit is vandag jou Wille Woensdag treffer. Leon, is het Leon? Ja, Leon van Tonder, se weergawe van Stuck on You.

0: Hierdie is Leon van Tonder se weergawe. Dit is 'n luisteraar uit Lionel Richie se Stuck on You gevind en hy het 'n remix daarvan gemaak. Leon, dit was nou lekker geweest op hierdie klein Saterdag. Dis Wille Woensdag en dit was jou Wille Woensdag treffer. Ek is lus om iets te gaan eet. Hoe voel jy daaroor?
1: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Hallo julle, my naam is Lorika. Ek is 47 jaar oud en die ma van 4 pragtige dogters, waarvan die laatlam nou 3 jaar is. 'N jaar terug het ek nie gedink dat ek ooit saam met haar sal kan swem, stap of baljaar nie. Maar intussen het ek 62 kg verloor. En jy kan ook. Kontak gerus RxMe, die bestuurspan van Dr. Smokie Vernote, vandag nog.
3: Ek het jou maag gemaak vir die RxMe.
4: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
0: Dis 10 minute voor 11, nee voor 12 in die morgen. Die middag stap nader en as jy my weer hoor, is dit donderdag. Lekker, dis die 7de mei. Ek hoop jy het 'n fantastiese lekker dag verder en dat jy sommer net blessed gaan wees oor die koue dag. Staan by van Natisha, sy is tussen 12 en 2. Heinrich Triple H deploy net daarna en die uitlokspan. Vereers gaan ek gou ietsie kook en daarna Franja Du Plessis en jy kan uitsien na you too. What a beautiful day vir jou ook. Bye bye.
5: Hartlik welkom by Frans Kook. Dis Woensdag en my beurt om 'n lekker resep met julle te deel. Die 18de eeuse Engelse kookboek, The Complete Housewife, bevat 2 resepte vir gebakte broodpudding. Die eerste word gemaak deur 'n bakplaat met blaardeeg uit te voer. Hartlik welkom by Frans Kook. Dis Woensdag en my beurt om 'n lekker resep met julle te deel. Die 18de eeuse Engelse kookboek, The Complete Housewife, bevat 2 resepte vir gebakte broodpudding. Die eerste word gemaak deur 'n bakplaat met blaardeeg uit te voer en sny 'n pennybrood met botter, rosyne

en lemoenbloeiselwater gegiet en die gereg word in die oond gebak. Daar is 'n ander weergawe van die gereg wat eenvoudiger is, wat die speserye en droë vrugte weglaat. Ek onthou hom natuurlik met die rosyne in en het so 'n bietjie in die argiewe gaan grawe van my ma se lekker broodpudding resep. Jy het die volgende bestanddele nodig: 8 snye wit brood in blokkies gesny, jy kan die korsies aanhou, 'n halwe koppie rosyne, 2 koppies melk, 1/4 koppie botter, 'n halwe koppie suiker, 2 eiers effens geklits, 1 eetlepel vanillegeersel, 'n halwe teelepel fyn neutmuskaat. En dan vir jou sousie, 'n halwe koppie botter, 'n halwe koppie suiker, 'n halwe koppie stewig verpakte breinsuiker, 'n halwe koppie swaar slagroom. Gewone room werk net so goed en dan 1 eetlepel vanillegeersel. Voorverhit jou oond tot 180°C. Kombineer die brood en rosyne in 'n groot bak. Kook nou die melk en botter in 'n kastrol oor medium hitte totdat die botter gesmelt is, ongeveer so 4 tot 7 minute. Gooi nou die melkmengsel oor die brood en laat staan vir 10 minute. Roer nou al die oorblywende poedingbestanddele in. Gooi in 'n gesmeerde bak of pan van ongeveer 2 liter en bak vir 40 tot 50 minute of tot dit gestol is in die middel. Dan nou vir hierdie lekker sousie. Meng al die bestanddele behalwe die vanille in 'n kastrol en verhit oor matige hitte. Roer af en toe totdat die mengsel verdik. Bring tot kookpunt, so ongeveer 5 tot 8 minute. Daarna roer jy die vanille by en verwyder onmiddellik van die hitte. Dan om te bedien, skep die warm poeding in individuele nagereg pakkies en bedien met saus. Te lekker en boonop gesond ook. Maak hom in plaas van ons foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en kosman, Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.

0: Verkeersbericht word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Dodetal styg terwyl oorstromings dele van die land teister. Polisie lê beslag op miljoene rand se kokaine en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Oorstromings het reeds 3 mense se lewens geëis terwyl swaar reën oor die land voortduur. Die Nasionale Rampbestuursentrum sê 2 liggame is in die Noord-Kaap gevind na die dood van 'n 12-jarige in Noordwes. Oranje vlak 8 waarskuwing bly van krag met gesamentlike bedryfsentrums landwyd aktief. Infrastruktuurskade is in Noordwes en die Noord-Kaap aangemeld terwyl die Wes-Kaap vir al die tuinroete noukeurig gemonitor word. Die gere weer sal na verwagting tot môre voortduur. Die KwaZulu-Natalse polisie het in die Durbanhawe beslag gelê op kokaine van sowat 13 miljoen rand. Woordvoerder Robert Netshunda sê na die beslaglegging op dwelms in Gauteng verlede maand het inligting daarop gedui dat die dwelms Suid-Afrika deur die hawe binnekom. Hy sê intelligensiedienste is geaktiveer en sekere vaartuie is geteken.
3: During an operation which involved officers from the Durban Operational Response Services and Serious Organized Crime Investigations Unit, 32 blocks suspected to be cocaine were recovered concealed in the air conditioning compartment of a bus. The buses were shipped into the country from a South American country and were destined for Gauteng province. Investigations are underway to uncover the suspects beyond the shipment and intended recipients.
2: Eskom sê ten spyte van die nasionale tesorie se skuldverligtingsplan vir munisipaliteite, staan die skuld tans op 111,6 miljard rand. 9 munisipaliteite het raadsbesluite aanvaar om die verspreidingsagentskap ooreenkoms te onderteken na 'n beraadslagingsproses met die kragverskaffer. Woordvoerder Daphne Mokoena sê die munisipaliteite het minstens 18 maande laas al rekeninge betaal en nie die voorwaardes van die tesorie se skuldverligtingsprogram nagekom nie.
4: It is encouraging to see that some municipalities have already made commitments towards their debt through payment arrangement and intention to sign the DAA, where ESCOM partners for a defined period with municipalities to assist through expertise and skills transfer in areas such as billing, maintenance of electricity infrastructure and debt collection strategies.
2: En Gauteng se ALR vir paaie en vervoer, Kereboni Diali Tlabela, sê haar departement het 54 paaie in die provinsie geoormerk vir onderhoud en herstelwerk. Die provinsiale regering is aktief besig om verkeersopeenhopings te takel deur padinfrastruktuur op te gradeer en hoë konstruksiestandaarde te handhaaf. Diali Tlabela sê die departement beweeg weg van tydelike maatreëls soos om slaggate net te lap, want dis nie 'n volhoubare oplossing nie. Hulle stel langtermyn ingrypings in deur paaie te herstel. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.43 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,648.12 per fynons en die prys van Brent 3 olie $104.90 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,770. In slotte net vir die hoofnuus, dodetal styg terwyl oorstromings dele van die land teister. Daarom het die einde vir die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bok Radio.
3: Goeiemiddag en welkom by Bok Radio saam met my Natisha. Ek en jy gaan saam kuier tot en met 2 uur toe en dit is altyd vir my lekker. Ek verstaan net nooit hoekom mense 'n aircon sal aansit as dit so koud is daar buite nie. Ek hou nie van koud kry nie. Ek dink ek het dit al gesê. Ek het dit al menigte kere gesê ook, maar lyk my die giere weer gaan aanhou tot môre toe. Ek sien 'n vrou het haar lewe verloor in Nysna as gevolg van 'n boom wat op haar geval het, op haar motor geval het. So is rof daar buite ouens, dis rof daar buite. So wees asseblief versigtig en bly maar in die huis en sit die radio lekker hard. Dans my eerder in die huis rond, dis lyk my baie baie veiliger. Dis wat nou Woensdag en ek het gedink ek gaan vandag dit 'n klein bietjie ligter hou. Laas week met Vera Nagtegaal gesels oor borskanker en volgende week gesels ons met Benny oor breinkanker. So ek het gedink kom ons ergens moet ons ook net 'n bietjie dit lig hou. En daar is 'n video op TikTok en sosiale media wat die ronde doen waar 'n man legit nou ek weet nie of dit 'n skiet is nie. En ek weet nie of hierdie man ernstig is nie. Maar dit lyk vir my hy is ernstig. Hy vra regtig hierdie vraag vir mense. En daar was baie mense wat gereageer het op sy vraag. Maar ek gaan dit nou vir jou speel en dan moet jy vir my sê wat jy dink daarvan. En dan gaan ek ook natuurlik al die stories wat ek raak gelees het. Wanneer is 'n verhouding toksiek? Wanneer weet jy 'n verhouding is toksiek? Ek gaan vir jou sê wanneer jy dalk miskien moet versigtig wees en dit dalk nie die beste idee is vir jou om terug te gaan na die persoon toe nie. En dan scientists invent oxygen particles that if injected allows you to live without breathing. Weet jy lekker hoe ek oor daai voel nie, maar ek en jy gaan bietjie deur delf vandag, so ons gaan heerlik saam kuier. Nagmerries, Francois van Cooke, een van my gunsteling liedjies op hierdie oomblik. Men at Work Down Under en Jane Leonie May, Toe Stop My Hart. Hulle gaan hier by Heroes ook wees en ek gaan vir jou te vertel van al die lekker shows hier by Heroes ook binnekort. So bly net waar jy is, sit daai radio lekker hard en kuier lekker saam met my. Ek is Natisha, jy's op Bok.

0: Net vir jou, Bokradio.co.za. Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis. Bokradio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Valsbaai TVET College sê die konstruksie van hulle nuwe Mitchellsplein campus vorder volgens skedule en sal na verwagting teen die einde van hierdie jaar voltooi wees. Die nuwe campus sal tot 3000 studente huisves en kursusse in velde soos ingenieurswese, besigheid, inligtingstegnologie en ambagte aanbied. Kampusbestuurder Sukan Hassan Jackson sê die ontwikkeling skep ook plaaslike ekonomiese geleenthede met meer as 30% deelname deur plaaslike verskaffers tydens konstruksie. In Stad Kaapstad sê daar is teen onwettige straatrenne in Bellville Suid opgetree met 7 mense wat in hegtenis geneem is, insluitend 2 motorbestuurders wat tydens 'n onwettige wedren betrap is. 5 ander motoriste is in hegtenis geneem vir bestuur onder die invloed. Baamtes het 'n byeenkoms van ongeveer 500 mense opgebreek. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê die stad sal voortgaan om wetstoepassing te verskerp ten einde onwettige wedrenne te bekamp en openbare veiligheid te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottomantis.co.za.
2: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ottonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ottonantis.co.za.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
5: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
6: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
7: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
4: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.

0: met Blaas Bob, hy het sy Blaas Bob gekry. So baie geluk aan hulle twee, hulle het verloof geraak, ek denk so paar weke terug, hy het sy Blaas Bob gekry. Jy is op 'n beter alternatief saam met my, Natasha. Vir wie of wat nou woensdag het ek die vraag uitgegooi, wanneer is 'n verhouding of selfs 'n vriendskap of 'n familieverhouding raak dit 'n bietjie toksies en jy moet jouself verwyder? Ek het hier die story vertel van 'n vrou wie se kerel haar gesig gebrand het met sulfuric acid, met letterlik met acid. Hy is tronk toe gewees daarvoor en toe hy uitkom, toe trou sy met die man. Nou dit maak die deure oop vir mense om meer te gesels en meer in diepte in te kyk oor trauma bonding en hoe dit jou affekteer en daai trauma bonding, hoe dit jou kan affekteer vir die res van jou lewe en hoekom dit so belangrik is om nie net te sê, ag, it's fine, I'll get over it, it's fine, dit is nie. Jy moet deur daai goed werk en jy moet iemand kry wat jou gaan help om daai tassies uit te pak. Anders te gaan dit jou affekteer in jou toekoms, in jou lewe, hoe jy mense hanteer, hoe jy dinge sien, hoe jy dinge ervaar en aanvaar vorentoe. So, daar is nou 'n groot lig op trauma bonding die laaste tyd en hoe mense deur dit moet werk en hoekom dit belangrik is om daardeur te werk. So ons gaan bietjie daaroor gesels vandag. En jou opinie op die oomblik, ek weet nie lekker wat jy bedoel hiermee nie.
1: So trou dit gaan goed. Dankie vir 'n lekker show.
0: Met plesier.
1: Kom ek sê gou-gou vir jou daai vrou, al wat sy gedoen het, sy daai ou nou maar net teruggekry vir dit wat hy gedoen het.
0: Okay.
1: Al wat hy gekry het is 'n lelike vrou. So sy het hom maar net gestraf, dis al wat sy gedoen het.
0: Ek weet nie of ek so ver sal gaan nie. Kyk, ek vergewe baie. Ek vergewe. Ek vergewe nie maklik nie, maar ek voel in myself, vergifnis is een van daai dinge wat jy doen dit nie vir die ander persoon, jy doen dit vir jouself. Iemand het eendag het ek 'n program gekyk oor die woord forgiveness, en as jy die woord opbreek, dan sit forgive. Ek gee jou die gift of my forgiveness. En vir jou om rond te loop met daai haat en daai lelikheid binne in jou, gaan jou net lelik maak. My pa het altyd gesê, dis soos om 'n klein bietjie gif te drink en te dink dit gaan enigiets aan enigiemand anders maak. Nee, dit gaan jou net van binne af lelik weer maak. So, ek glo in vergifnis. Ek glo in, en maak nie saak of ek reg of as ek verkeerd is, sal ek ook nog steeds jammer sê, want ek sal eerder een keer te min wees om meer te wees, as dit sin maak, en die lewe is werklik net te kort. Jy wil nie môreoggend wakker word en hoor dat daai persoon, en dit was die simpelste uitval gewees, en jy het nooit weer gepraat nie, want jy het gedink, en dan is daai persoon net nie meer daar nie. So vir my is vergifnis baie belangrik. Ek gee dit maklik, maar ek is ook nie 'n sakker daarvoor nie. Jy weet, ek is ook nie, ek gaan nie net vir jou sommer vergewe na die derde keer wat jy dieselfde ding gedoen het nie. Daar is nou 'n lyn daaromtrent, jy weet. Ek was in so 'n verhouding gewees en so huwelik gewees met 'n kind. Wanneer jou hulpelose kindjie vir jou kyk en jy weet hy was nie verkeerd nie, maar hy kry pak, dan weet jy. Ja, daai as jy kinders inbring, is dit 'n groot, dis 'n groot nou vir my. Dis 'n breekpunt. Dis een van daai game changers. Dis 'n deal breaker. Daai is 'n groot deelbreker. Môre, as jou suster twee keer geld by jou leen en dan jou so sleg behandel, dit maak baie seer, maar ek het net weggeloop. Absoluut. Hulle sê, ek weet hulle daai sê ding van fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. No, fool me twice, shame on you again. Hoekom? Want hoekom het jy dit, kyk, ek het toegelaat dat jy weer my lewe inkom en dat jy weer doen, maar nee, dis nog steeds op jou. Ek hanteer jou nog steeds goed en dan draai jy om en doen jy dit nog steeds weer. So ek stem nie heeltemal saam met daai sê ding nie. As hy my man was, het hy definitief nie uit die tronk gekom nie, of hy het daarna in die hospitaal beland met 'n baie geskende gesig, sê Elsie. Kyk, daar is niks so lekker soos 'n klein bietjie wraak nie, ne? Choose violence always. Nee, dis 'n grappie julle, dis 'n grappie. Natasha, ek dink sy het dalk gevoel sy het 'n aandeel in sy optrede gehad, al het hy vir wat ook al gebeur het, nie dit die reg gehad nie, sê Susan. Ja, dalk het sy aandeel gehad, maar niemand in die wêreld verdien dit nie. Verhoudingsdeelbreker vir my is wanneer jy nie net jouself by daardie persoon kan wees nie, iemand wat vir jou wil verander, jou vervreem van jou mense en wat jou in jouself laat twyfel. Ongelukkig raak mens so vastgevang in sulke situasies dat jy soms nie net helder kan dink nie en die gedrag nie kan raak sien nie. Mens moet jouself eerste lef hê voordat jy werklik kan besef wat jy nodig het en wat reg en aanvaarbaar is. As mens jouself nie prioritiseer nie, dan aanvaar mens soms enige liefde van iemand anders. Al is dit ook nou negatiewe aandag, afbrekend en of toksies. Daai is baie, baie mooi gesê. You gotta love yourself first, man. Love yourself so you can love someone else. Locked away van RC in Adam Levine in Plaasdorp toe, Christyn, jy's 'n bok.

0: Christyn daar met Plaasdorp toe en my beskei opinie een van die mees anderheidste kunstenaars in Suid-Afrika. Hy moet definitief groter wees.
1: Plaasdorp toe, my maat, jy moet een bykie saam met my kom ploegdorp toe.
0: Kom ons gaan ploeg een bykie, ne? O, Christyn daar vir jou nog lekker liedjies wat vir jou voorleef van Jan Blouka, Semisonic en Tasha, wat jou geneem naar die hoofnies toe. Net so voordat ons daar kom, ek het jou vertel van die vrou wat al kerel het al gesig gebrand met sulfuric acid, hy stronk toe en toe hy uitkom toe besluit sy met hom te trou. So, wanneer is een verhouding nou toksies? Wanneer is een vriendskap toksies? Wanneer is een familielid toksies? Wanneer sê jy, oké, okay, dis nou klaar. Genoeg is nou genoeg. Kyk, ek vergewe baie, baie makkelijk. Ek doen, as ek kan sien, iemand is werkelijk opreg. En ek verstaan ook, ek probeer verstaan hoekom mense somtijds reageer en reageer soos wat hulle doen. Daai mense dalk ongelooflik baie seer waarom hulle loop. Daar is 'n rede hoekom hulle reageer het op so 'n manier. So, somtijds is daar redirected anger towards you. Ek sê nie, met 'n slaansak wees nie, moet nie my verkeerd verstaan nie, of 'n emosionele slaansak wees nie, maar ek gee ook vir mense grace as het kom by sulke goed. Ek gee baie grace vir mense, want ek probeer verstaan waar jy vandaan kom, hoekom jy so was, hoekom het jy so reageer. En jou, jy weet, jou geskiedenis het 'n klein bietjie van dit wat daartoe bydra, verseker, maar ek is ook iemand wat glo daarin moenie jou geskiedenis en jou verlede gebruik as 'n krik nie. Ons almal styg 'n bietjie uit daar. Jy kan val, maar jy staan net weer op, né? Jy gaan nie oor iets trip as jy heeltyd vorentoe gaan nie. Jy gaan oor iets trip as jy heeltyd terugkyk. So, jy, maar ek verstaan ook dit is deel van jou boublokke en deel van jou menswees. Hierso sê iemand vir my, sy het 'n plan, sy gaan wag tot hy slaap. What goes around, comes around. Jo, ek sal 'n bietjie versigtig wees vir jou. Middag Natasha, as ek by iemand bly omdat hulle my seer gemaak het en ek dink nou moet hulle by my bly, is dit nie liefde nie. Dit is dat ek vasgevang voel. As ek bang is om te praat en as hulle my beheer, my blameer, my seer maak en dan weer vriendelik is om my te hou en ek voel nie meer soos myself nie, dan is dit toksies. Ek bly nie omdat ek swak is nie, ek bly omdat ek bang is, of omdat ek voel ek het niemand anders nie. Maar die waarheid is, ek verdien om veilig en gerespekteerd te voel, nie bang of skuldig nie, dit geld vir familie ook. Daai is 100%, jy verdien om veilig te voel, jy verdien om gerespekteerd te word. Bang, nie bang voel of skuldig nie, en as 'n verhouding jou enigszins ooit laat jouself betwyfel, die manier hoe jy is, wie jy is, dan is dit dalk tyd om terug te staan en dalk vir die mense rondom jou te luister. Want daar is soms mense wat sê, I told you so. Jan Bloukas!
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Toch verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die nuus om 1 vanmiddag, beskuldigde in Withuis skietvoorval van 'n vierde oortreding aangekla. Dodetal styg terwyl oorstromings dele van die land teister en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. 'N Amerikaanse federale jury het 'n vierde aanklag van aanranding met 'n dodelike wapen bygevoeg teen die beskuldigde in die skietvoorval tydens die Withuis Korrespondente Vereniging se diner. Die Amerikaanse regsverteenwoordiger vir die Columbia distrik, Janine Pirro, sê die 31-jarige Carl Thomas Allen is reeds aangekla van poging tot sluipmoord op president Donald Trump, die vervoer van 'n vuurwapen met die doel om 'n misdaad te pleeg en die afvuur van 'n vuurwapen.
3: We now can establish that a pellet that came from the buckshot from the defendant's Mossberg pump-action shotgun was intertwined with the fiber of the vest of the Secret Service. He hit at that Secret Service agent. He had every intention to kill him and anyone who got in his way to the killing the President of the United States.
2: Oorstromings het reeds 3 mense se lewens geëis terwyl swaar reën oor die land voortduur. Die Nasionale Rampbestuursentrum sê 2 liggame is in die Noord-Kaap gevind na die dood van 'n 12-jarige in Noordwes. Oranje vlak 8 waarskuwing bly van krag met gesamentlike bedryfsentrums landwyd aktief. Infrastruktuurskade is in Noordwes en die Noord-Kaap aangemeld, terwyl die Wes-Kaap vir al die tuinroete noukeurig gemonitor word. Die gure weer sal na verwagting tot môre voortduur. Die KwaZulu-Natalse polisie het in die Durbanhawe beslag gelê op kokain van sowat 13 miljoen rand. Woordvoerder Robert Netshiunda sê na die beslaglegging op dwelms in Gauteng verlede maand het inligting daarop gedui dat die dwelms Suid-Afrika deur die hawe binnekom. Hy sê intelligensiedienste is geaktiveer en sekere vaartuie is geteken.
4: During an operation which involved officers from the Durban Operational Response Services and Serious Organized Crime Investigations Unit, 32 blocks suspected to be cocaine were recovered concealed in the air conditioning compartment of a bus. The buses were shipped into the country from a South American country and were destined for Gauteng province. Investigations are underway to uncover the suspects behind the shipment and intended recipients.
2: In Gauteng se Aliere vir paaie en vervoer, Kedeboni Diali Tlabela, sy departement het 54 paaie in die provinsie geoormerk vir onderhoud en herstelwerk. Die provinsiale regering is aktief besig om verkeersopeenhopings te takel deur padinfrastruktuur op te gradeer en hoë konstruksiestandaarde te handhaaf. Diali Tlabela sê die departement beweeg weg van tydelike maatreëls soos om slaggate net te lap, want dis nie 'n volhoubare oplossing nie. Hulle stel langtermyn ingrypings in deur paaie te herstel. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.43 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,648.12 per fynons en die prys van Brent 3 olie $100.88 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,770. Ten slotte net vir die hoofnuus, beskuldigde in Withuis skietvoorval van 'n vierde oortreding aangekla. Daarom hier die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2 plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, biergeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe-proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, a plattelandse feest vir amal.
8: Die beter alternatief vir jou. Volk Radio.

0: Die hangtepriester daar met die liefde losse spoor. Jy is op Bokradio saam met my Natisha tot en met 2 uur toe. Dis altyd 'n groot voorreg om agter die mikrofoon te sit. Vir alles ek sulke lekker musiek vir jou speel. Noah Milan wat op pad is met What My Mama Said. En as jy nog nooit daai vrou live gesien het nie, doen jouself 'n bitter groot guns en gaan doen dit asseblief. Sy is snaaks, sy is intelligent, sy sing ongelooflik en sy is net 'n lekker mens. Sy is heel eerste, heel bo aan die lys vir die Bokbo 2027. Ek beloof dit vir jou, 100% is sy daar saam met ons. Sy is net 'n fees van 'n mens. Ek wil jou net gou inlig van 'n paar paaie en passe wat gesluit is. Dis rof daar buite, daar die Garden Route District Municipality het hierdie alert nou net uitgestuur. The following roads are currently closed until further notice. Die MR369 Swartberg pas, Meiringspoort, MR401 Queenstraat tussen Uniondale en Avontuur, die Route 62 tussen Avontuur en die Oos-Kaap Boundary, MR355 Karatara pas tussen George en Nysna, Witterdrift, MR390 en dan Grootrivier pas daar by Nature's Valley is ook gesluit tot en met verdere kennisgewing. So wees maar net versigtig, as jy luister van daai kant van die wêreld, sit maar die musiek lekker hard, bly in jou huis en bly asseblief veilig.
1: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm inductie koopvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altyd beter.
2: Elke stort behoort leks te wees. Is joune? Shower King wil jou bekendstel aan ons eksklusiewe Fusion raamlose reeks. Ook balustrades, raamlose stapeldeure, spieëls en spatskerms, alles pasgemaak. Afleweringstyd 8 tot 10 werksdae na deposito betaling. Ongeëwenaard in die stortbedryf. Besoek showerking.co.za. Jy het nog nooit sulke storte gesien nie. Shower King, jy verdien 'n luukse stort.
3: Musiek sonder ophou. Bok Radio.
4: Man, dit is allemaal weer lus vir kuier. Is dit nou?
5: Wat dat klap die skote, vanaand is weer 'n groote. Aha,
4: vanaand gaan ons groot.

0: Bok Radio.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Goeiemiddag. Kaapstad se gemiddelde damvlak het die afgelope week ietwat gestyg. Dit staan tans op ongeveer 47.8% teenoor net meer as 59% gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Terwyl nog reën die week verwag word, word Kaapenaars en besoekers versoek om water steeds spaarsam te gebruik. In die Valsbaai TVET College sê die konstruksie van hulle nuwe Mitchells Plain Campus vorder volgens skedule en sal na verwagting teen die einde van hierdie jaar voltooi wees. Die nuwe kampus sal tot 3000 studente huisves en kursusse in velde soos ingenieurswese, besigheid, inligtingstegnologie en ambagte aanbied. Kampusbestuurder Sukan Hassan Jackson sê die ontwikkeling skep ook plaaslike ekonomiese geleenthede met meer as 30% deelname deur plaaslike verskaffers tydens konstruksie. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za.
5: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
6: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
7: Hi there.
6: Sit aan die swembadpomp.
7: Sure.
6: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
7: I can do that.
6: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
8: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker. In die 2 uur nuus vanmiddag, publiek weer gewaarsku om versigtig te wees tydens gure weer. Beskuldigde in Withuis skietvoorval van 'n vierde oortreding aangekla en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willinkosini Glabisa, maan die publiek om nou meer as ooit op hulle hoede te wees met erge weerwaarskuwings wat deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens uitgereik is. Inwoners in dele van die Wes, die Oos en die Noord-Kaap ervaar reeds koue, nat en winderige toestande. Die departement se woordvoerder Paul Maseko Benkosi sê hulle monitor die ontwikkelende weersituasie noukeurig in samewerking met al die rampbestuurstrukture.
3: Residents, particularly in high-risk and low-lying areas, are urged to avoid flooded roads and rivers, travel with caution, secure loose outdoor items, follow official updates from the South African Weather Service, and cooperate with authorities. Staying alert and staying prepared can save lives.
1: Die KwaZulu-Natalse polisie het in die Durbanhawe beslag gelê op kokain van sowat 13 miljoen rand. Woordvoerder Robert Netshunda sê na die beslaglegging op dwelms in Gauteng verlede maand het inligting daarop gedui dat die dwelms Suid-Afrika deur die hawe binnekom. Hy sê intelligensiedienste is geaktiveer en sekere vaartuie is geteken.
4: During an operation which involved officers from the Durban Operational Response Services and Serious Organized Crime Investigations Unit, 32 blocks suspected to be cocaine were recovered concealed in the air conditioning compartment of a bus. The buses were shipped into the country from South American country and were destined for Gauteng province. Investigations are underway to uncover the suspects beyond the shipment and intended recipients.
1: Gauteng se alle-erve paaie en vervoerkede Bonnie Dialit Labella sê haar departement het 54 paaie in die provinsie geoormerk vir onderhoud en herstelwerk. Die provinsiale regering is aktief besig om verkeersopeenhopings te takel deur padinfrastruktuur op te gradeer en hoë konstruksiestandaarde te handhaaf. Dialit Labella sê die departement beweeg weg van tydelike maatreëls soos om slaggate net te lap, want dis nie 'n volhoubare oplossing nie. Hulle stel langtermyn ingrypings in deur paaie te herstel. En die Amerikaanse federale jury het 'n vierde aanklag van aanranding met 'n dodelike wapen bygevoeg teen die beskuldigde in die skietvoorval tydens die Withuis Korrespondente Vereniging se diner. Die Amerikaanse regsverteenwoordiger vir die Columbia distrik, Janine Pirro, sê die 31-jarige Carl Thomas Allen is reeds aangekla van poging tot sluipmoord op president Donald Trump, die vervoer van 'n vuurwapen met die doel om 'n misdaad te pleeg en die afvuur van 'n vuurwapen.
5: We now can establish that a pellet that came from the buckshot from the defendant's Mossberg pump action shotgun was intertwined with the fiber of the vest of the Secret Service. He hit at that Secret Service agent. He had every intention to kill him and anyone who got in his way to the killing the President of the United States.
1: Sake die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.43 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,648.12 per fynons en die prys van Brent 3 olie $100.88 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,770. Ten slotte net weer die hoofnuus, publiek weer gewaarsku om versigtig te wees tydens gure weer. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

Ray Park Jr., Ghostbusters, Elf Not Tweer, Ghostbusters, dankie vir jou Natisha, is morgen terug, 12 tot 2 vir jou hier op Bok Radio, 98.9 FM in die Weskaap, wereldwijd, bokradio.co.za. 6 Mei 2026, kyk nou jou wereldnuus. Duisende Britse jore het dinsdag in Noord-London saamgetrek om Lakbal meer te vier, ondanks die onlangse vlaag antisemistische aanvallen wat spanning en vrees veroorzaak het. Mans in ultra-orthodoxe drag het in een schoolse speelterrein gedans en gebid rondom vieren terwijl vrouwen en kinders toegekyk het. Levi Shapiro, een Joodse gemeenskapsleier, het tijdens die feest die belangrikheid van die gebed, eenheid en volharding in moeilike tye beklemtoon. Veilige deurvaart deur die straat van Hormuz sal verseker word met die beëindiging van Amerikaanse dreigemente en nuwe prosedures wat in plek is, het 'n vloot van die Islamitiese Revolutionêre Wagkorps vandag gesê volgens staatsmedia. Dit is Iranse eerste reaksie op Amerikaanse staking van militêre operasies om gestrande skepe deur die seestraat te help. Die vloot van die IRW het nie aangedui wat die nuwe prosedures behels nie en het eienaars en kapteins van skepe bedank vir die nakoming van Iranse regulasies wanneer hulle deur die waterweg beweeg. En dan minstens 16 mense is dood en 4 beseer in 'n botsing tussen 'n passasiersbus en 'n vragmotor wat diesel vervoer het op die eiland Sumatra in Indonesië. Aanvanklike inligting dui daarop dat een van die bus se bande gebars het. Die bestuurder het beheer verloor en verongeluk wat 'n massiewe brand veroorsaak het wat beide voertuie verswelg het. Jou wêreld in 'n neteldop.

0: geval François van Kouk hier op Bok Radio 21 minuten na 2. Baie dankie vir die inloer en die incheck. 074-2009-89. Penny Slinkerloop Krapper, what is the Italian word for a square or marketplace? Presto, pizza, piazza or plaza? What is it? Dankie dat jy incheck, al weet jy nie wat die antwoord is nie. En al, wat ook al. Just check in.
1: Hoi, Annie, ek wil net incheck en vir jou laat weet, hier so op die R300 is al groot ongeluk gewees. Nooddienste is op die toneel, maar die verkeer staan dood. So. Die ongeluk is op die pad as jy na die N2 toe ry van Durban Boskant af.
0: Dankie vir jou, Nita. Nee, goeie manier om die incheck af te skoppie. Maar baie dankie nie te min dat jy ons oor en oor is wat die verkeer betref. 074-2009-89. Oh, that annoying buzz. Toe maar is net ek wat dit hoor. Zanika, baie dankie vir die inloer. Hoop het gaan goed met jou ook. Glorie, wat is Piazza? Hoop het gaan goed met jou ook. Marley, Bok Radio, hallo.
2: Hi, Bok Radio, David Swart met praat. Die antwoord vir die linkerlopkrapper is Plaza. Dis my antwoord vir julle. Hoop ek is reg. Mooi dag vir julle, dankie vir die lekker muziek. Groete, bye bye.
0: Groete, bye, dankie vir jou, bye, dankie vir die antwoord.
3: Hi, ek dink is Plaza. As my Italiaans, jullie misschien klaartie.
0: Dankie vir jou altes, waardeer die inloer hier op Bok Radio. Hestad ingeloer, hem te lekker dag verder. Ons mooie haarkie, prinkie vir Penny ook. Hallo Bok Radio.
4: Hi Heinrich, Heinrich de Vlooy, Grofus Dallepoepo, checking in. Penny is een linker lokkrapper. Ek gaan raai, Plaza. Maak net vir my sin, maar ek gaan verkeerd wees. Lekker koelerig is omdat daar nog nie koud nie. Lekker dag vir jou, my vriend.
0: Dankie vir jou ook, my vriend. Start in die kant. Nee, die koue het ons hier in die Kaap, maar is lekker. Persoonlik mal daar hoor. Mense wat daar buiten is, wat nie warm is nie, wat ook sik is en vatbaar is, maar vir hierdie winter nou glad nie goed is nie, dink aan julle asseblief. Kyk na mekaar, reik uit na ons hoop program ook, dat ons allemaal kan warm hou.
5: Goeie Heinrich, jy persoonlijke burgemeester en sector en ek check net in. Linkerloop krap, jy antwoord is op Piazza. Ek wil graag een shout-out te doen vir my ma, wat het luister ook vir ons vandag. Was hy, sy nie so kwaad wees met my broer nie. Lekke dag verder, luister uit vir jy, mooie dag. Cheers!
0: Cheers, mooie dag vir jou ook. Van die nie so kwaad wees met Boetie nie. Lekker dag verder, antwoord is Piazza, dis Elsie Malan, dankie vir jou Elsie. Checking in, soek die naam Yvette, baie dankie vir jou Yvette vir die inloer. Langklaas gehoor, hallo Kabous.
6: Goeiedag, middag Triple H, Kabous hier van Ierland. Hoor ja, nee, ik moet zeggen, het is slecht. Ik heb zo'n klas ingeloer, maar ik luister nog steeds. Ik vang altijd de sterf hier op de hoofd van jouw show. Maar altijd een beetje te laat, weet so. Maar een lekker dag hier in Zuid-Afrika, blij warm. Hier bij ons is het een beetje verandering, een beetje warm. Zo so, 3 maanden van die jaar, zie je mensen smile, je weet. So, ons is de tijd van die jaar. Maar dank je voor je show. En al je muziek. Lekker dag vir je dat zo in die kap.
0: Wonderlijk, dan is ik terug gestaan liever. Lekker om van jou te hoor. Nie so lang verdwijn in kabous, maar dankie vir jou incheck, my vriend. Linda, wat ingeloer het, mooi dag vir jou ook. Hallo, gatskop, dagie vir jou ook, Sanet. Baie dankie vir die inloer. Hallo, Heinrich Piazza, hoop het gaan goed met jou ook. Madeleine. Leila het ook ingeloer. Hallo, Leila, baie dankie vir jou ook. How's it, Leanne? Hope you well, my friend. Thanks so much for checking in. Wat nog so 1 of 2 check-ins. Hallo, Bok Radio. Hi.
7: Middag, Heinrich. Etienne so van Unstable View.
0: Hallo, Etienne.
7: Ja, nee, lovey winter. Was lekker vir my rond en stond lyfie. Ek check net in, ek hoop het gaan goed. Lekker show,
0: bye. Ons en baie dankie vir jou, waardeer het oprecht, jy moet een lekker dag verder. Johan Eys, wat ook ingeloor het, wat gesê die antwoord het, is Piazza. Laaste in, checkie, hallo Willem. William.
8: Marag, marag, trappel luid, sie twins
0: Daar het jy dit, baie dankie vir jy inloer. Penelope, what is the answer?
9: What is the Italian word for a square or marketplace? Is it a presto, B, Pisa, C, piazza, or is it D, plaza? The Italian word for a square or marketplace is piazza. It refers to an open public square or plaza in a town or city, frequently serving as a central hub for social life, shopping, cafes, and historic monuments. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by Halfway. Let's go, baby.

0: Welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: Let's go, baby. On light, on air light is on. Thanks, Pains. Wow, Safari Outdoor, skit hulle vere reg om gereed te maak vir die 2026 Dabbo Oesdag in die stad van 12 tot 15 Mei met vanjaar se tema veerkragtigheid deur innovasie. Bring Safari Outdoor weer die nuutste in buitelewe en tegnologie by mekaar. Vind eksklusiewe aanbiedinge in hul arsenaal op hul gunsteling jag- en buitelewe produkte by alle Safari Outdoor en Safari Country takke landswyd. Moet ook nie saterdag 9 Mei misloop nie, kuier saam met Bok Radio. Regstreeks vanaf 10 tot 2 in namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch, Devon Place Center op die hoek van Botlarai en die R304 Koolenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
2: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaycherry.co.za.
3: Van Kleinself het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bosblomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.
4: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.
5: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
6: Bok Radio, plaaslike nuus.
7: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad sê daar is teen onwettige straatrenne in Belville Suid opgetree met 7 mense wat in hegtenis geneem is. 5 ander motoriste is in hegtenis geneem vir bestuur onder die invloed. Beamtes het 'n byeenkoms van ongeveer 500 mense opgebreek. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê die stad sal voortgaan om wetstoepassing te verskerp ten einde onwettige wedrenne te bekamp en openbare veiligheid te verbeter. In Kaapstad se gemiddelde damvlak het die afgelope week ietwat gestyg. Dit staan tans op ongeveer 47.8% teenoor net meer as 59% gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Terwyl nog reën die week verwag word, word Kaapenaars en besoekers versoek om water steeds spaarsaam te gebruik. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
8: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ottinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ottinantis is die plek vir jou. Ottinantis.co.za.
9: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou jaloers maak.
10: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Spuik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus. Twee polisie sersante sterf in motorongeluk. Publiek weer gewaarsku om versigtig te wees tydens gure weer en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die polisie betreur die dood van twee sersante van die taktiese reaksiespan wat gisteraand in Witbank Mpumalanga verongeluk het. Hulle was op pad na Pretoria om in hofsaake te getuig toe die bestuurder blykbaar beheer verloor het oor die voertuig. Polisiewoordvoerder Athlena Mati sê die twee beamtes is in KwaZulu-Natal sê Manguzi taakspan ontplooi. Sy sê die waarnemende nationale commissaris Puleng Dimpani het haar meegevoel betuig en psigomaatskaplike ondersteuning aangebied.
3: The names of the deceased will be released once all immediate family members have been informed. The SAPS Employee Health and Wellness Unit have been dispatched to provide psychosocial services to the families and colleagues of the members.
2: Die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Blinkosini Glabisa, maan die publiek om nou meer as ooit op hulle hoede te wees met erge weerwaarskuwings wat deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst uitgereik is. Inwoners in dele van die Wes, die Oos en die Noord-Kaap ervaar reeds koue, nat en winderige toestande. Die departement se woordvoerder Paul Maseko Minkosi sê hulle monitor die ontwikkelende weersituasie noukeurig in samewerking met al die rampbestuurstrukture.
4: Residents, particularly in high-risk and low-lying areas, are urged to avoid flooded roads and rivers, travel with caution, secure loose outdoor items, follow official updates from the South African Weather Service, and cooperate with authorities. Staying alert and staying prepared can save lives.
2: Die KwaZulu-Natalse polisie het in die Durbanhawe beslag gelê op kokaïen van sowat 13 miljoen rand. Woordvoerder Robert Netshiunda sê na die beslaglegging op dwelms in Gauteng verlede maand het inligting daarop gedui dat die dwelms Suid-Afrika deur die hawe binnekom. Hy sê intelligensiedienste is geaktiveer en sekere vaartuie is geteken.
5: During an operation which involved officers from the Durban Operational Response Services and Serious Organized Crime Investigations Unit, 32 blocks suspected to be cocaine were recovered concealed in the air conditioning compartment of a bus. The buses were shipped into the country from a South American country and were destined for Gauteng province. Investigations are underway to uncover the suspects beyond the shipment and intended recipients.
2: En die polisie se nasionale ingrypingseenheid het vanoggend 3 verdagtes doodgeskiet na 'n Kitsbank bomaanval in Zeerust Noordwes. Woordvoerder Athlende de Mathe sê die polisie het die verdagtes in 'n huis in Magugu, Mahikeng opgespoor waar 'n skietgeveg losgebars het. Sy sê die ondersoek duur voort. Geldsake, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.43 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,648, 12 sent per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $98.28 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,239. Ten slotte net weer die hoofnuus, twee polisie sersante sterf in motorongeluk. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Was jy al by Wild Emporium op die R45se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
8: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
9: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
10: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
7: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
3: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Ja, Zaina Blooms hier op Bokradio, Maskerin Bloods. 20 minute na 3, super mooi liedjie. Don't forget your azaleas for Mother's Day this weekend, nee. Of net aan stywe druk, ja, as jy nog steeds die voorreg het om jou moeder by jou te hee, of na aan jou te hee. Na aanleiding van die story van die pub, wie te gaan terugvoering kry, die pubs on the moon. Dankie, ooms.
1: Ek dink die enigste rede hoekom hulle nie pubs en restaurante op die maan gaan maak is, is nou atmosfeer.
0: Nou atmosfeer on the moon. baie dankie dat jy incheck terloops, altyd lekker om van jou te hoor, Susan wat laat weet het. En hier word ek dier die verkeer afgetrek, harde gat verkeersman, wat sê ek bestuur onder die invloed van die Triple H show. Scherp. Dankie, dis altyd lekker as jy inloer en incheck hier op 074-2989. Dit is Bok Radio. Brand new, brand spanking new van Carleen van Jaarsveld. As jy roep.

0: Oh yeah. So, brand spanking new Caroline van Jaarsveld, as jy my roep. Dit is Bok Radio. I like it a lot.
1: Die Triple H Show, nou met Heinrich Duploy.
0: As jy mediese fonds te duur is, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het 27-jarige Liam een asemrovende R640 gespaar op sy 2020 Ford Ranger, kry jy motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vraag vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by die selfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, gelisensieerde versekeraar en FDV BSNV's inligting online.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie. Ons is jou productiviteit en werkruimte vernoot. Contact Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat rechtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: By Heroes Live beleef jy regte muziek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie naweek by Heroes Live gaan ons weer 'n bietjie sokkie. Ons maak 'n lekker groot dansvloer en bied lekker specials aan. Kom geniet die klanke van DJ Zian Vrydag 8 Junie en kom sommer weer Saterdag 9 Junie vir DJ Stewie, want ingang is gratis. Sondag 10 Mei kan jy jou moeder bring vir 'n heerlike maaltyd wat ons spesiaal voorberei met liefde. Slegs vir Moedersdag. Kom geniet die vertoning van Dean Roo om 2 uur. Deure maak reeds om 12 uur oop en ingang is ook gratis. Bespreek nou jou plek vir jou liefste ma om teleurstelling te vermy by heroes@heroeslive.co.za of stuur 'n WhatsApp na 084-747-6027 om jou plek te verseker. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Kaapstad se gemiddelde damvlak het die afgelope week ietwat gestyg. Dit staan tans op ongeveer 47.8% teenoor net meer as 59% gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Terwyl nog reën die week verwag word, word Kaapenaars en besoekers versoek om water steeds spaarsam te gebruik. In die Valsbaai TVET College sê die konstruksie van hulle nuwe Mitchellsplein campus vorder volgens skedule en sal na verwagting teen die einde van hierdie jaar voltooi wees. Die nuwe campus sal tot 3000 studente huisves en kursusse in velde soos ingenieurswese, besigheid, inligtingstegnologie en ambagte aanbied. Kampusbestuurder Sukan Hassan Jackson sê die ontwikkeling skep ook plaaslike ekonomiese geleenthede met meer as 30% deelname deur plaaslike verskaffers tydens konstruksie. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belwel of halfwaycherry.co.za.
5: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop, en dis waar. Met EveriSand bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met EveriSand. Spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir EveriSand, die A1 keuse.
6: Fyk vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bokradio.
7: Dis by Bokradio, dis 29 minute voor 4. Jy hoor mense wat vra en belangstel oor Sondag by Heroes Live in Brackenfell. Sondag is Moedersdag en hulle het 'n spesiale spyskaart vir middagete. Een van die vrae is, hoe gaan ons te werk? Hoe bespreek ons? Baie eenvoudig, jy gaan net na heroeslive.net. Dit is die webtuiste. Dit is 'n gratis vertoning deur Dian Roo om die dag onvergeetlik te maak. Die toegang is gratis en die vertoning is gratis. Bederf jou ma, skoonma, not ex skoonma. Maar maak kontak met Heroes Live

0: al te laat.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bokraad.
2: Dis hier reken kere. Dis kant middernag. Dis die manne se stories. Oor die dag se jag. Dis het net te van die hout. Wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister.

0: was the Empire cast. I made no doubt about it. Volk Radio, 15 voor 4, goeiemiddag. Net gauw, laatste verkeer van my kant af, M3 Noord. Dis by die universiteit, 3 voertuie daar betrokke, die rechterbaan wat versper is. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaychery.co.za.
2: Van kleins af het sy jou trane afgeveer, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieë skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bosblomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Ah, yeah! Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio.
0: Hey, daarmee volstaan ek op hierdie woensdag klein saterdag. Bly warm, bly klus, bly veilig. Maak seker al jou mense is veilig, asseblief ondersteun hoop. Met ons winterproject, want ons seker maak allemaal is warm die winter. Hulle is cool, hulle is op pad. Dis Zian en Monique, die uitklok span, hulle neem jou veilig tot jou bestemming. Lekker middag, veilig wees. O, en ek wou sê baie dankie natuurlijk aan Chery Tygervallei. Gedryf deur Halfway, trotse borg van die Triple H Show.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Twee polisie-sersante sterf in motorongeluk, publiek word weer gewaarsku om versigtig te wees gedurende gure weer en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die polisie betreur die dood van twee sersante van die taktiese reaksiespan wat gisteraand in Witbank Mpumalanga verongeluk het. Hulle was op pad na Pretoria om in hofsaake te getuig toe die bestuurder blykbaar beheer verloor het oor die voertuig. Polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die twee beamtes is in KwaZulu-Natalse Imanguzi taakspan ontplooi. Sy sê die waarnemende nationale commissaris Puleng Dimpani het haar meer gevoel betuig en psigomaatskaplike ondersteuning aangebied.
3: The names of the deceased will be released once all immediate family members have been informed. The SAPS Employee Health and Wellness Unit have been dispatched to provide psychosocial services to the families and colleagues of the members.
2: Die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Willem Kosini Slabisa, maan die publiek om nou meer as ooit op hul hoede te wees met erge weerwaarskuwings wat deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens uitgereik is. Inwoners in dele van die Wes, die Oos en die Noord-Kaap ervaar reeds koue, nat en winderige toestande. Die departement se woordvoerder Paul Maseko Benkosi sê hulle monitor die ontwikkelende weersituasie noukeurig in samewerking met al die rampbestuurstrukture.
4: Residents, particularly in high-risk and low-lying areas, are urged to avoid flooded roads and rivers, travel with caution, secure loose outdoor items, follow official updates from the South African Weather Service, and cooperate with authorities. Staying alert and staying prepared can save lives.
2: Die KwaZulu-Natalse polisie het in die Durbanhawe beslag gelê op kokaïne van sowat 13 miljoen rand. Woordvoerder Robert Nichunda sê na die beslaglegging op dwelms in Gauteng verlede maand het inligting daarop gedui dat die dwelms Suid-Afrika deur die hawe binnekom. Hy sê intelligensiedienste is geaktiveer en sekere vaartuie is geteken.
5: During an operation which involved officers from the Durban Operation Response Services and Serious Organized Crime Investigations Unit, 32 blocks suspected to be cocaine were recovered concealed in the air conditioning compartment of a bus. The buses were shipped into the country from South American country and were destined for Gauteng province. Investigations are underway to uncover the suspects beyond the shipment and intended recipients.
2: En die polisie se nasionale ingrypingseenheid het vanoggend 3 verdagtes doodgeskiet na 'n kitsbank bomaanval in Ceres Noordwes. Woordvoerder Atlenda Mate sê die polisie het die verdagtes in 'n huis in Mahohu Mahikeng opgespoor waar 'n skietgeveg losgebars het. Sy sê die ondersoek duur voort. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.43 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,648.12 per fyn ons en die prys van Brent olie is $96.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,720. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Twee polisie-sersante sterf in motorongeluk. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jouw rijden te verkoop.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithouser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: Sê hartlik goeiemiddag, ons kyk vandag nou weer vanmôre donderdag 7 Mei en meer van dieselfde, koud en gedeeltelik bewolk. Kaapstad bereik môre maksimum van 17-18, môre in Brackenfell en Parel, Malmesbury, Klein William môre op 19, met Woester op 17, ook 17 Langebaan en Hermanus in die strand bereik môre maksimum van 18.
4: Uitklok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
7: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kaapstad en Stellenbosch. Familie

0: prachtige Lia en lichte laag vir jou bokrou die bok TV. Het kom ons tyd saam vandag hierdie is hy klok neergebring deur NMIT uit aan ek sê vir jou. Goeiemiddag, jy ongelooflike mens, gaan vandag mee.
1: Hey, lekker jy?
0: Nee, uitstekend.
1: Het kan ons net lekker gaan. As ons hier is, is het vir my lekker.
0: Ja, nee, die feit dat ek het sokker ondersteuner is, it is taxing. Gisteravond bykie laat wakker geblei om te kyk hoe Arsenal vir die eerste keer in 20 jaar een plek vastmaak in die UEFA Champions League finaal en my
1: Moeite
0: mens, dit was fenomenale wedstrijd. Dis een van die kere, want ek wil so graag in die Emirates een wedstrijd gaan kyk. Dit hoef nie eens daar te wees nie, ek sal
1: jy wil net gaan.
0: Een derde tier sokkerspan gaan kyk, want dis kom ek so mal is oor vooral Engelse sokkers, hoe hierdie mense sing en hoe hulle saam trek en die liedjies wat hulle het.
1: Die passie is daar, dis amper soos een klomp Suid-Afrikaners wat rugby wereldbeker kyk.
0: Ja, ons koort net liedjies.
1: Ons
0: koort een paar songs, ek denk ons as Springbok ondersteuners, ons moet ewer saam trek en net besluit op hun liedjie.
1: Liedjies uitdink en net go for it.
0: Ja, want wat die ouwens doen is hulle vat bestaande liedjies wees van die tyd en dan verander hulle net die lirieke.
1: Ja, dit is so skool in te skole. Ek dink ons moet dit net doen vir die springbokke.
0: Ja,
1: so op een grote skaal.
0: Ons verdediger, wat vir Arsenal speel, sy van is Saliba. So hulle het een liedje vir hom. Het gaan, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Saliba.
1: Oh wow.
0: Dis precies wat hulle doen. Maar het was elektrisch geweest en het so deurgekom. Dit is een klein stukje van een cellfoonkamera vanuit een van die hoogste tiers by die Emirates strand.
1: Wow.
0: And this is North London Forever, the Angel. Arsenal se liedjie wat die ondersteuners sing voor 'n wedstryd begin. Hulle sing so hard, jy kan hoor, die kamera kan nie oordentlik, die mic kan dit nie oordentlik optel nie.
1: Oh wow. Later.
0: Uitstekend geweest. Genoeg gedoen om deur te kom na die finaal. 1-0 wat hulle gewen het op die aand. 2-1 op aggregate. En uitstekend. So ons wacht om te sien teen wie ons gaan speel. Mm-hmm. By die Puskas Arena. Ja, is wat hulle gaan speel. Ook later weer in die sport. Maar so ons het deur vandag gekom.
1: Ok.
0: En dis die belangrikste.
1: Dis al wat sal ek maak. Yes. Wat ons tot hier gekom het.
0: Ja.
1: Ons.
0: Ek nou vir jou vraag, het jy al ooit een fight gehad op school? Ek weet, dit was nie een goeie segue nie, maar jy lyk vir my soos een fighter.
1: Ek weet nie of dit een goeie ding of een slechte ding is. Maar nee, ek is nie een groot fighter nie. Ek het een memory waar ek in graad 2 was, wat ek een van die ouwens een schnotklap gegeet.
0: Het hy jou monamies gesteel.
1: Ek kan nie onthou nie. Ek weet net, hy was een van die wat altyd moeilikheid gemaakt het. En die dag het hy net iets gedoen wat vir my toen nou kwaad gemaakt het en ek het vir my klap gegeen. Maar dis dit, ek is nie een groot fighter nie.
0: Okay.
1: Zian, moet ek die vraag vir jou vraag? Ek is bang vir die antwoord.
0: Dalk later. Maar dit is my vraag vir jou vanmiddag. Was jy al ooit in a fight by die school? Wat is die moeilikheid die gekry? Wat het dit veroorzaak? Kan jy ooit onthou? Nou seker goed wat jy nooit sal vergeet nie. As jy net een keer gefight het in jou leven, waar die fight gegaan het, teen wie dit was, wie gewen het, en dan die moeilikheid wat jy gekry na die tyd. Want dan is een onnie. Of sal ons al voormalige onnie noem.
1: Hey.
0: Wat een Fight Club ring geran het. En sy is nou in die tjoekie. Ek ga jy nou meer vertel. Is Carl Douglas. Goeiemiddag.
2: Dis tyd vir Uitklok. Braai jouself voor.

0: Paul Douglas, Kung Fu Fighting, is weer nie die boekrode, en ek wou so graag karate doen, en dit was net as gevolg van die rolprent Three Ninjas.
1: Ek het rarig nie na dit verwacht.
0: Ernstig, jy het dit al gekyk?
1: Ek, nie.
0: Jy weet, goodness, twee tiener laaties en een klein sot laatje, wat skus so 6 was, en ek denk die opa was ook soos Mr. Miyagi of iets, sal ek nou sê, die sal een rol vertolk
1: het. Ek het volie gedink, jy gaan nou sê, as gevolg van Karate Kid.
0: Ja,
1: en dus dat was voor mijn tijd.
0: Dat was bykie voor my tijd. Maar ek het toe nooit he, ek het maar net die instincts, jy weet, come at me bro.
1: Ja, kom.
0: Ek het al genoeg Chuck Norris movies gekyk in my leven, ek weet wat om te doen, ek weet waarom jy te slaan. Een keer tegen die neus en dan in die nek.
1: Kijk, dit is die
0: goeie raad, ek joke net, boys. Ek joke.
1: ek moet dit nie sê nie, maar soms wens ek, ek kan net in die situasie kom, waar ek net kan kyk, as het lewe of dood is, maar dan moet nie redig dood betrokken wees, he.
0: Mm-hmm.
1: Maar het ek wat het vat om my ou uit te slaan? Ek wil het so graag weet, maar ek wil, dit moet die rechte situasie wees, waar die adrenaline inskop. En ek wil so graag weet, sal ek jou
0: stick with me. Dan kry jouself enig in een situasie. Die vraag is, het jy al jouself iwers in een fight gekry? Dalk was het op school, een school fight. Ek denk is dit die story wat ek wil hoor.
1: Is a school fight.
0: Een fight op school. Wat het gebeur, wat het veroorzaak, is een paar wat reeds deurgekom het, sal het nou deel. Maar die rede ek om ons hier praat is, daar is... A damiekie. Hulle sê, sy is a school director en sy word verdink as in a, ek moet hierdie aanhaal, being the ringleader of a makeshift child fight club. Sy is vastgetrek en sy sal 30 dae in die tronk spandeer en 108 maande, 9 jaar op probation wees en dan ook onder huisarrest wees, onder elektroniese monitoring. Dit is daar in Arkansas.
1: Ai, die Amerikaners soms.
0: Ja, ons paar plekke waar jy nie wil nonsens aan jou gene.
1: Duidelik is Arkansas nie een van hulle.
0: Beslis een van hulle. She will also be prohibited from working with children in any professional capacity, surrender her occupational therapy license and any other related licenses, complete a mental health assessment and follow all recommended treatments.
1: Ek wil nie rukom.
0: Okay, so hoe sy betrap is Dit is natuurlijk een mol. Ja, dit is maar altijd so.
1: Ja,
0: ek weet dat ek een klein tykie in die koshuis was, was daar iemand wat ook gaan highlight by hulle ma, oor die behandeling van die graad 8 is, die standaard 6. Want dit is toe ek daar was. Was in my graad 8 jaar.
1: En toe word doop sommer gestop.
0: Nee.
1: O, by ons is dit die selle gebeur, maar toe word doop sommer gestop.
0: Nee, they ramped it up. Sê, as jy nou rarig wil klaar, dan gaan ons vir jou een rede gee om te gaan klaar.
1: Sien, dis hoe dit moet wees. Ja. Ek is jammer, maar ons het daar was een maal wat geklaar het, en toe hulle soos, ek het doop is nou klaar voorbij. En die rest van ons was soos, ach, come on, ons wil gedoop word. Dis deel al van.
0: Dit is deel van die pret, dis net een klein tykie.
1: Ja, dis een week, maybe 2.
0: Kom nou, dalk, as jy ongelukkig is, een tykie verder. Maar die ergste was, so die hoof het ons ingeroep die dag dier een pauze.
1: Oh.
0: En hy sê toe, maar, iemand het gaan klaar by hulle ma, en bladibladibla, en hy gebruik toe vir my as een voorbeeld.
1: Oeh.
0: Want hy sê toe, so byvoorbeeld as Jan se ma met contact maak met my, dan moet ek sekere dinge doen, en toe word ek amper dier die koshuis hoofseun vermoor.
1: Ja, want jy is die een wat geklaar, volgens hulle.
0: Ja, ons is nog bezig om touches, ons is net uitgekom, ons gespeel touches. Yes, man, ek sien hoe die ouwe robocop loop na my.
1: Yes.
0: Ja, hy was massive, hy was a vleel, maar hy was massive.
1: Oh.
0: En hy grijp het in die boor, sy terug met in die boom, dit was ek nie.
1: Ek ben beloof, ek wil het nie.
0: Oh, was close.
1: Yeah.
0: Maar ek was hard getalken daarna. So moet die voorbeelde maak nie, asjeblief. So dat is een man wat gesê het, maar die hoofseun word mentally and physically abused at school. En die ding is, dit was nogals ernstig, want ek weet nie wat die laatie gedoen het aan die vrou of aan die ander kinders, die, maar sy het, lyk het my, a klein army van studenten gehad.
1: Oei, jene.
0: En sy het die laatie gesê, gaan sit daar op die vloer, en toe vir die rest gesê, sy, gaan mal.
1: Jo.
0: Ja. En toe hulle klaar is, toe sê die vrou vir die laatie wat nou net geslaan is, die hele boer ouwens, hy moet verskoning vir over die reis van hulle.
1: En sy sê, wat het jy gesê?
0: School director. En ek neem aan ook bietjie therapie.
1: Ja, hoe sy een therapie, wat sy therapie het sy geswaad? Nie die een wat toegelaat moet word nie. Jeez.
0: Ok, so die goeie ding is, sy gaan glad nie meer enigszins onkinders toegelaat word nie, en sy is ook nie die enigste nie, hulle sê, is dit in die einde, the incident reportedly lost 30 minutes, and included a teacher instructing a student to hit another in a baie sensitive area, en dan sluit hulle die artikel af, three of the school's employees, 38-year-old Michael Bean, 36-year-old Kristen Bell, and 45-year-old Catherine Lipscomb, were also arrested.
1: Wat het hulle gebed op die kinders?
0: Geen idee nie, ek sou. So dit is wat het is, en maak maar seker, want jy weet nie altyd wat se type mense is om jou kinders by die school nie. So, ja,
1: dit
0: mense
1: is...
0: hoop dat dit die school se rol is om van die ouens te wet.
1: Jo, maar sy was die een wat heel moontlik die wetting moes doen, want sy was die directeur. Ja. Dit is verskriklik. Ja. Dink jy, sy het hulle soos... Volgens ouderdomme by mekaar, ja, die mekaar op, soos ja. Was het onder 9
0: Ja, die onder 9 spuit voor eerste op, pauze.
1: Soos, hoe, wat ek wens ek kon in so'n mense brein in.
0: Maar jy laat die het reel 1 en 2 gebrek van Fight Club.
1: Ja, hy het gepraat.
0: Maar soms moet jy, soms is het ok om te praat oor Fight Club. So dis wat ek by jou wil weet vandag is, het jy ooit, was jy ooit betrokken in een onder onsie waar een paar vuistig geswaaid op school 074-2099?
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied door DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Op Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is so 25 minuten oor 4 en ek hoop jy die voorreg al gekry om te kan uitklok. As jou pad huis toe is, daar is paar dinge op die paaie. Swaar motor, voertuig, ongeluk op die N2 by Albertina, daar een vragmotor le op sy sy op die stadium, nooddienste is op die toneel. Dan, bykie vroeger, een ongeluk by die M3 noordwaarts by UCT, daar is 3 voertuie daar betrokke. As daar nog iets is, laat weet my asseblief is 074-2099.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Minder brandstofgebruik en verder ry?
5: Ja, asseblief!
4: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toetsbestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket. And save on deals like Flora Regular or Light Fat Spread 500 grams, any 3 for 95 rand. Simba Potato Chips 120 grams, any 6 for 99 rand. And Lancewood Cheddar or Gouda Cheese, 900 grams for 139.99. Valid until 10 May, only at Checkers, Checkers Hyper or Shop on 6060.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweek lyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duet treffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Heart en In a Moment Like This tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Liani May jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
5: Hey Tommy, kom ons vat a bikkie, gee my nog a bikkie, ek soek nog a ietsie in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vat a bikkie vas.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Daar is die tyd van die dag, Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Jero Monique en almal wat luister en baie geluk namens die hele feeskomitee en sportredaksie, tafel en kantoor. Die hele twee met die hele span wat in die finaal van die UEFA Kampioene Liga is. Ek moet sê, oor het gistermiddag gesêd gaan.
1: Ja, ek is bietjie spyt dat ek laat wakker geblei het om te kyk, maar dit was die moeite werd. Wat 'n ongelooflike wen, en dit was nogal snaaks het hier die einde van die wedstrijd in extra tyd of beseringstyd. Toe raak dinge nogal bietjie los in die kant van die veld. Meeste van die Arsenal spelers het soms langs die veld gaan staan en almal het uitgekom en toe was al oomblik waar die Atletico span bestuur of coaching staff betrokke geraak het en so 'n bietjie van 'n weg geveg met die Arsenal manne en dan was so 'n bietjie gestamp en gestoot.
3: O, jene.
1: Ja nee, was absoluut 'n maligheid geweest, maar uitstekende wen 1-0 op die aand 2-1 op aggregate en jesse eerste keer in 20 jaar wat ons gaan speel in die final van die Champions League. Dit voel net reg.
2: Ja, so interessant. Eerste keer sê 2006 en in daai jaar het Arsenal teen Barcelona in die finaal gespeel en Atletico was die span wat van Barcelona ontslaag geraak het in hierdie seisoen. Vir interessantheid. So daar is nie 'n Barcelona nie, daar is wel 'n of Paris Saint-Germain of Bayern Munich.
1: Beide maak my
2: ja, dit sê dit again. Ooh. So ons gaan maar wag om te kyk wie is die span wat teen Arsenal moet speel. En golf nie, so Bryson DeChambeau, daar word al baie gepraat oor die LIV golfreeks en die finansies wat, ofwel, die mense wat het finansier, wat klaar maak in die einde van die jaar. So wat is die volhoubare toekoms vir LIV en waar gaan hulle geld by mekaar kry, want hulle betaal aansienlike geld vir die spelers wat betrokke is by die reeks. Bryson DeChambeau, jy gaan sê maar hy het af van die geld nodig nie, ek is op jou bladsy as jy dit argumenteer, maar hy het gesê as LIV dan nou klaar maak, dan gaan hy net fokus op sy YouTube kanaal en dan gaan hy speel in toernooie wat hom uitnooi. En hy kan seker dit sê, ek meen hoeveel geld het Bryson DeChambeau nie al gemaak het, en hy kan die bal, nog nie gesien, 'n driver gebruik nie, dan kan jy maar jouself 'n guns doen en gaan soek hom maar, dis die moeite werd. Hy kan die bal ongelooflik verslaan. So ja, hulle begin al, dis plek so interessant die spelers al baie route inneem. John Rahm, ek het vanoggend gepraat oor John Rahm wat 'n boete gaan betaal en wil terugkom na die DP wêreldtoer, omdat hy Ryder Beker golf wil speel. So hy is bereid om al die boetes te betaal en dan het hulle ook ooreengekom dat hy sekere toernooie wat deel is van die DP wêreldtoer sal speel. Kijk het nie, die Indiese Premier Liga vandag het ons tenminste een van die twee topspanne teen mekaar, Sunrisers Hyderabad wat speel teen Punjab Kings. Punjab is die voorste span in die competitie. Sunrisers golf eerste in Hyderabad en hulle het so pas hulle tweede paaltjie verloor. So Abhishek Sharma het 35 gemaakt en Travis Head is so pas uit vir 38. Dit los Ishan Kishan en Heinrich Klaas. En hoe goed het Heinrich Klaas nie gespeel in die Indiese Premier Liga nie? In die media van verskeie oorde sê hulle, die Heinrich Klaas moet deel wees van die Protea groep, of hy nou uitgetree het of nie, sit hom in 'n raadsaal, sit hom by 'n tafel, praat met hom, hy moet deel wees van Suid-Afrikaanse internasionale cricket. En dit is nie Suid-Afrikaners wat dit vra nie, iemand soos Kevin Peterson is uitgesproke, en hy het dit ook nou al 'n paar keer gesê. 86-2 is die telling dan, en dit na 7 van die toegelate 20 balbeerte. Ons kan bietjie later verder kyk. Volgende sport, half 6, dan het ek ook vir jou nuus rondom die Italiaanse tenniskampioenskap. Die vrou wat die topgekeerde is, Aryna Sabalenka, het baie te sê in die laaste tyd oor dat die top 10 in wêreldtennis moet een van die Grand Slams boykot, sodat hulle meer geld kan verdien. So ons kan dit los vir die volgende sport, half 6.
1: Laat my vriend sien uit, ons gesels dan.
2: Maak so, tjers.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Ek is Corlia en ek weet daar is duisende mense wat dieselfde probleem het as ek. Ek sukkel met my gewig. Ek sukkel al vanaf ek 9 jaar oud is en het elke produk en program op die mark probeer. Van vreemde soppoeiers tot jouself heeltemal uithonger tot 2 keer 'n dag in die gym spandeer. Te danke aan Dr. Smook en Venote wat bestuur word deur RxMe. Ek het al 35 kg verloor en ek is steeds sterk op pad. Maak vandag nog die besluit wat jou hele lewe gaan verander. Kontak Dr. Smook en Venote. Ek beloof jou, jy sal nie spyt wees nie.
4: Ek het jou maag vir die rede,
0: RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: Goeie Baie Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

0: Zo'n goed. Dan weet je wat ons weet. Is weer net hier Boker Audi in Egal, meneer GFM. En voordat ons aangaan met die gesprekken, ek wil net sê, ons promoteer nie enige woede en violence en bekleierij en al die klas van dinge nie. En as jy dalk nog op school is en jy word afgeknou, ga maar deur die rechte kanale. Daar is mense met wie jy kan gesels. Ek is self iemand wat deur dit is en soms werk dit nie. Die kanale werk nie, so soms wil jy maar een bietjie nonsens opvee, totdat jy besluit weer van genoeg is genoeg, en dan, as jy vir jouself opstaan, dan eindig het eindelijk maar redelijk baie vinnig.
1: Ja, dat is soms, nou moet ek my woorde mooi tel, soms het jy nie een ander keuse nie, en betek jy, maar probeer eerst die rechte manier.
0: Ja.
1: Dit is altyd die antwoord.
0: Ja, ons allemaal was al deur dit. Iwers is daar iets wat uitbreek. Iemand wat iemand anders beledig, wat nawe aan jou is, dalk word jy beledig, of bietjie sleg gesê, en dan besluit nie, weet jy wat, genoeg. Dis maar wie ons is.
1: Mm.
0: Ons is maar eindelijk maar net dier. En soos wat ek dit sê, het ons UFC aan die gang hier achter ons. en daar is mense wat goeie geld maak uit, by einde van die dag. Okay. Ons het great stories gekryg, gaan ons in dit ingaan.
1: Ja,
0: weer eens, moet nie fight nie. Don't be that guy.
1: No, never, violence is never the answer.
0: Ja, ons het hierdie enige kruid gesê, het was iemand wat sy meisie beledig het, en dit was haar broer. Toe krijg ek drie keer moeilikheid, by die school, by my ouers en my ouers.
1: Ooh.
0: Ja, jy moet pas op.
1: Ja, maak ook seker jy weet met wie jy besig is.
0: Ja, dan stuk. And don't poke the bear.
2: Hi, middag jylle.
0: Hello.
2: Ek was staan at 5, toe ek gegaan na ander hoërskool toe.
0: Dis
2: die matriekseuns het besluit, maar hulle gaan my een bietjie target.
1: Oh no.
2: Min gesê, my sister is a tomboy.
1: Go van body story van.
2: Die klein schoolkie, waar ons was omtrent so 9 of 10 matrieks, wat toe besluit tweede pauze, hulle gaan my pak slaag. En ek en my sussie het ingeklim en ons het vir hulle die pakslaaf van hulle lewe gegee. So ja, daar het 'n hele paar vuishoue gewaai, 'n paar hemde gewaai en
0: love it.
2: Maar ja, lekker dag verder.
0: Lekker vir
1: jou. Ek love hoe sy sussie die een was wat hom uit die moeilikheid uit gekry het.
0: Dis wel vir sisters daar is.
3: Middag Pok Radio. Ja, vuiste het gerol. Ek was in die hoërskool en 'n laaitjie het my stoel onder my uitgetrek en ek het hom gepot. En ja, toe ons hoof toe, toe wil die hoof hee, ek moet uitskryf, toe sê ek, dankie maar nee, dankie, bel my pa.
1: Dankie maar nee, dankie.
3: En toe was daar regte echte boks geveg, een kruik was opgesit. My pa was judge, want hy was van, ek het gespa met my broers. So ja, en ongelukkig het die oukie gebreekte neus en die ambulans het ongevat hospitaal toe. Ja, dit was die dag toe een mens nog vir jouself kon defend. Lekker dag en lekker program, lekker blij.
1: Herinner my om nooit met haar te sikkel nie.
0: Dis nou wat ek wil sê, dis kom jy nie nonsens soek met enige persoon nie. Dis kom jy, jy gaan uit na een ou en gaan, jy wil jy fight of begin met jou nonsens. Want jy weet nie wat sy achtergrond hulle het nie.
1: Nee, dit is dom om dit te doen. Om te gaan en een random ou wat jy niks van weet. Of vrou, duidelik die dames hier vat voor.
0: Mm-hmm.
1: En te sê, worry, kom, ek denk ek kan jou opvoeten. Nee.
0: In my ervaring
1: is dit gewoonlik nie die geval.
0: Die vrouens is maar die harder geslag soms.
4: Middag Pok Radio.
0: Jo, wat sê jy?
4: Sorry. Bekleierie wat ek al in was op school gewees onder 16 rugby game. Ons speel teen Bonnievale's onder 19C. Die hele span het in die bekleierie uitgebreek, maar die beste was hoe dit ontstaan het. Bonnievale het besluit een van hulle ouwens, nee, hulle gaan ons achtste man klap, voor die ref en ewe skielik, Platelandse skoolkie, is Jens alweer Portaville, baie erg op rugby, ons allemaal staan so saam, klap jy een van ons manne nie, en daar breek jylle bekleierie uit. Toe ons allemaal weer opkyk, en ons allemaal in die bedaar en alles, toe die ouwe wat geklap was, waarover die jylle bekleierie begin het, staan toe langs die ref en praat met die ref, wat klom strooi, en hy besluit nie, hy is die deel van die bekleierie nou nie.
0: Het voel vir my, ek was deel van nie, ek het ook zoiets.
4: Hy het die misgestaan, so op jou einde het Bonnievale gesê onderneensie span al die pad gekom Portaville toe om die game te verloor en die bekleierie te verloor. So ja nee, dit is maar die bekleierij wat ek in was.
0: Merk
4: om, lekker dag vir julle.
0: Merk om twee wenne, dankie Alec vir die deel. Jy kan nog jou stories deel as jy het 074-2099 of dan 'n bietjie raad, as jy wil raad gee. Nie oor die feit nie, maar om dit alles te vermy. 074-2099.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou verkeer, ons het 'n stemnota ingekry.
6: Goeiemiddag. Ou Parelweg, Kraaifontein se kant toe. By die groot Shoprite se warehouse staan daar 'n vragmotor wat gedraai het en die bakkie saam met hom gevat. So die voertuie wat Kraaifontein se kant toe beweeg gaan glad nie beweeg, die hele pad is geblok. Mense moet maar kyk vir 'n alternatiewe roete as die voertuig nog nie verwyder is nie.
0: Nou Lien, dankie vir die laat weet.
1: Ja, ons het nog 'n stemnota ingekry oor daardie selfde ongeluk, so asseblief as jy in daai omgewing is, wees versigtig, kyk dalk maar eerder na 'n alternatiewe roete, anders mag jy dalk in 'n bietjie verkeer sit. Dan natuurlik vroeër ook 'n vragmotor ongeluk op die N2 by Albertina. Die vragmotor is daarom langs die pad, so dit behoort nie vertragings te veroorsaak nie, maar asseblief wees maar net op die uitkyk daarvoor. Verder, as daar nog iets is, laat weet my, dis 074-2099.
7: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop is duurkoop. And they're right. With AfriSam, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for buys, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with AfriSam. Engineered for South African conditions and made to last. Ask for AfriSam, the A1 choice.
10: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: is die piesangskille en Jonathan. Ek leef, jy is op Bok Radio, Bok TV, like om saam die het kan wees. Goeiemiddag en welkom. Hierdie is uitklok en neergebring dier NMI Toyota en hier is 'n paar
1: interessante stories, hoor.
0: Unhinged stories wat hier gekom het. Ek deel hierdie in jou, soms verdien jy ou klap of twee.
2: Kindertoe in die laerskool en die een meisie het altyd so ingechip en ek was moeg van sy wat so inchip en ek sê toe vir yes, jou dik busk
1: en nie
2: mens moet dit nooit vir iemand sê
0: nie.
2: En toe ons het alfabeties gesit, ek het voorag sit, toe sy verby my loop pauze, omdat het verpauze, toe slaan sy my agter die kop, laat het goed gaan, so ek het my eie pak slaaf verdien.
0: Solank jy weet.
1: Hy klink vir my of hy weet, hy dit verdien.
0: Soms,
1: jy kan nie dit vir iemand sê en nie een houterig verwacht nie.
0: Nee, dis lesing wat jy moet leer as mens.
3: Ja. Op radio, my niggie het 1 jaar een van die rijkste mense in Suid-Afrika, sy seun sy tanden uitgeslaan en sy pa, hy het heel tyd met haar moeilikheid gesoek, toe slaat sy voortand uit.
0: So, dan het dit bykie gewissel.
1: Ja, gelukkig was dit ook nog melk tanden.
0: En dan my ginseling wat tot dusver deurgekom het.
4: En jy luister hier vir jou story. Op my 21ste verjaarsdag het ons gaan kamp by Onrus en ek het 'n blow-up pig gekry wat ek by my moes dra.
0: Pig.
3: Heeltyd met daardie moeilikheid gesoek te slat sy voortand uit.
0: So, dan het dit bietjie gewissel.
1: Ja, gelukkig was dit ook nog melk tande.
0: En dan my ginseling wat tot dusver deurgekom het.
4: En jy luister hier vir jou story. Op my 21ste verjaarsdag het ons gaan kamp by Onrus en ek het 'n blow-up pig gekry wat ek by my moes dra.
0: Pig.
4: Vir my verjaarsdag.

0: naweek, so was 2 of 3 matrieks wat my toe voorgekeer het, en een het lekker met my gepraat, en die ander spesifieke wat langs hom gestaan het, kan ek onthou, hy was baie aanvallend, hy het heeltyd my vaartjie gehad, slechte goed gesê, bietjie gespot en so, en ek lag toe my aan, maar ek is so toestand dat ek dog, ek en die ander ouetjie is toe later aan beste chommies, want hy praat nie lekker met my. En die ander ou het nog iets verkeerd gesê weer, weet jy die hoeveelste keer, en ek hak af haar, en ek connect toe vir hierdie ou. So. En ek sig net en kyk soos hy val, en ek gaan draai terug na die ander ou toe, jy weet, asof jy, kan jy glo hierdie ou nou aangaan het, jy weet, ek en hierdie ou is my beste chommies aan hou. Hy vraag vir my, wat hy al denk jy doen jy, daar swaai hy na my toe, die ander ou staan op, hy swaai, die derde ou is ook al, ek word toe getrap, ek kom terug by my kamplek, vertel vir allemaal af van, jylle bonno gaan, ons soek hierdie ouwens, ek kan nie moment hou hulle gelijk het nie, maar ek sê, hoor ek seker van as hy over daar staan.
1: Ach, nie.
0: Een chommie, een rooikop vlam stap, en hy stap net na hom toe, hy praat hier baie nie, toe connect hy daar, daar val hy. Maar woorde word gewissel, ek stap nader, ek gaan kniel by jou, ek sê, hoor ek is baie seker af van, het was jy, as het nie jy was jy, ek is baie jammer, maar ek is baie seker af van, het was jy. En dis hoe ek vrede vind, as ek is nog steeds seker, tot vandag toe, het was hy ou. Maar as het nie hy was, nie, ek is baie jammer.
1: Okay. Ek hoop vir jou part het was.
2: Ja, okay, dis nice. So as jy randomly een dag connected was in onrus, vir geen rede nie.
1: En het nie jou skuld was nie.
2: Nou weet jy tenminste wat die achtergrond is. Steeds jy hoor na die jou as, wat gaan ons kruid by die nies.

0: maklik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Webtrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Polisie op hoë gereedheidsgrondslag by Lebombo grenspos. Twee polisie sergeante sterf in motorongeluk en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Polisie en immigrasiebeamtes is op hoë gereedheidsgrondslag by die Lebombo grenspos in Mpumalanga weens die regimente van verset optrede aan die Mosambiekse kant. Grensowerhede hou die situasie noukeurig dop om veiligheid te verseker en ontwrigting van oorgrensbeweging te voorkom. Veiligheid is versterk in afwagting van moontlike onrus, hoewel geen voorvalle nog aangemeld is nie. Amtenare sê dit is voorsorgmaatreëls om orde te handhaaf en die reisigers en personeel te beskerm. Die polisie betree die dood van twee sergeante van die taktiese reaksiespan wat gisteraand in Witbank Mpumalanga verongeluk het. Hulle was op pad na Pretoria om in hofsaake te getuig toe die bestuurder blykbaar beheer verloor het oor die voertuig. Polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die twee beamtes is in KwaZulu-Natalse Emanguzi taakspan ontplooi. Sy sê die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane het haar meegevoel betuig en psigomaatskaplike ondersteuning aangebied.
3: The names of the deceased will be released once all immediate family members have been informed. The SAPS Employee Health and Wellness Unit have been dispatched to provide psychosocial services to the families and colleagues of the members.
2: Die minister van samenwerkende regering en traditionele sake, Welinkosini Shlabisa, maan die publiek om nou meer as ooit op hul hoede te wees met erge weerwaarskuwings wat deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst uitgereik is. Inwoners in dele van die Wes, die Oos en die Noord-Kaap ervaar reeds koue nat en winderige toestande. Die departement se woordvoerder Paul Maseko Benkosi sê, hulle monitor die ontwikkelende weersituasie noukeurig in samenwerking met al die rampbestuurstrukture.
4: Residents, particularly in high-risk and low-lying areas, are urged to avoid flooded roads and rivers, travel with caution, secure loose outdoor items, follow official updates from the South African Weather Service and cooperate with authorities. Staying alert and staying prepared can save lives.
2: En die polisie se nasionale ingrypingseenheid het vanoggend 3 verdagtes doodgeskiet na 'n Kitsbank bomaanval in Ceres Noordwes. Woordvoerder Atlenda Mate sê die polisie het die verdagtes in 'n huis in Mahohu Mahikeng opgespoor waar 'n skietgeveg losgebars het. Sy sê die ondersoek duur voort. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.43 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,648.12 per fynons en die prys van Brent olie is $96.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,720. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Polisie op hoë gereedheidsgrondslag by Lebombo grenspos. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Minder brandstof gebruik en verder ry?
7: Ja, asseblief!
6: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat aflewerings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
8: Ja, hartelijk goeiemiddag, ons krijg vandag nou weer vir morgen donderdag 7 mei en meer van diezelfde koud en gedeeltelijk bewolk. Dolkenpoort druppels wat ook aan val, Kaapstad morgen op 17, Brackenfell Parel beide op 18, 19 morgen in Malmesbury en Kling William Wooster 17, ook 17 morgen in Langebaan en Hermanus en die strand bereik morgen maximum van 18.

0: Music van Chris Stein. Ik kom je al, dus je niet die boeken rond die boek TFM. Welkom zo meteen te gaan wezen. Goedemiddag, welkom als je spot bij ons aangesluit. Lekker Nanda lees om zo meteen te gaan wezen. Nog bezig met je luisteraars. Liekje, interessante een met die drie jocks. En een dame wat probeer om...
1: Jacqueline.
0: Probeer om te onthou wat het al die aand gebeur.
1: Die aand wat hulle levens vir altyd verander.
0: 100%. So, ons kort het musiekstyl om te gaan by die aand.
2: Hallo julle, Jacqueline Fury, so. Net so'n stikkie bylas haar by die story. Die jol waar die mense was Jacqueline's gewees.
1: Ek ken nie vir Jacqueline's nie.
0: Ja, Willy. ons kort die musiekstyl, lekkie eniekie, wat het ons
3: hier? Dag, Boksbaan, ek denk die musiekstyl, na aanleiding wat julle nou net gesê het, moet so Lou Weige, Mamba No. 5, Macarena type vibe wees.
1: Ek sien nou al die jokes daar, hulle dance moves uitgooi.
0: Hey, ek kan my hart verloor by joke wat die cha-cha slide lekker doen. Cha-cha real smooth. Dit was nog altyd vir my, ek het nog altyd gesien as 'n uitdaging.
1: Hey,
0: kyk hoe smooth.
1: Hoe smooth cha-cha jy is, Jan.
0: Jy wil nie weet nie.
4: Jan en Monique, ek denk hy moet gaan op die buisie van die brilse, dit
0: gebeur. Nee, ek sluit jou net af, net daar.
5: Ek had een bykie van agar options, you the top one. Stukkie,
0: skip Mali.
5: Swimsie of a bykie soos a Timmy Trumpet of sweets.
0: Okay, ons het nog geen wenner nie. Dalk, een stukkie, I got a feeling.
1: Kan ook lekker werk.
0: Okay, maar hierdie is jou, Likkie. Wat is die richting wat ons ingaan? Ons het iemand gehad wat gesê hierdie een moet gebruik word. Hierdie type style. En het is, DJ Boer Beats. Jy ken hom, ne?
1: Ek ken van DJ Boer Beats. Ek
0: ken hom baie, baie goed. Hy is een chommie van ons. Laat weet vir ons, wat is die muziekstijl? Dalk stem jy saam met die.

0: so rukke snel, bok is beter. Bok Radio 98.9 FM, hallo daar, goeienavond en welkom. As jy so pas by ons aangesluit, is nou so 17 minute voor 6 en tyd om 'n besluit te maak oor hierdie luisteraars liedjie. Drie Jake is terug met Jacqueline, ons aantjie wat hulle nie kan onthou nie en ons seker goed wat hulle moet uitvind en ons koort 'n lekker oordentlike styl, musiekstyl.
1: Zian, Monique, Merag, wat van 'n bietjie stukkie op 'n Gangnam style? Dink julle nie hy sal mooi loop nie?
0: Van 'n laas.
2: Yes, so. Wat 'n throwback.
3: Ons hou dit. Jacqueline's was vir die wat ooit in Jacqueline's gekuier het, dan sal hulle weet dit was net techno, die vibe is techno.
0: En wel, dit gaan nou perfect gaan by my gunsteling boodskap wat hier gekom het, of die beste voorstel in my mening. Iemand wat gesê het, die push me and then just touch me, Likie. Satisfaction. Satisfaction.
2: What a way to describe it, eh?
0: Wel, as jy nie weet nie, weet jy.
4: Als hy, hi jylle, ek hoop het gaan goed.
0: Lekker jy.
4: Als hy denk bykie terug oor wat gebeur het, soos die hangover fliek. Die One Night in Bangkok, die yes. Type muziek,
0: yes. Style. Okay, Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, of Poker Face.
2: Okay.
0: Dit sal goed gaan met ons vorige gesprekkie.
5: ek dink, wat van Shaggy, It Wasn't Me?
0: Dat was heel wat Shaggy, It Wasn't Me, wat hier gekom het. Bikkie en Riek.
2: Hey, joh, wanneer laas?
0: In 500 miles.
2: Jo.
0: Okay. So wat ons gaan doen is, ek dink kies jy gunsteling, ek kies 'n gunsteling en dan stem ons daaroor. My gunsteling is Satisfaction by Farre. By Farre dink ek gaan die beste pas.
2: Ek sukkel.
0: Of wag, gaan hier's nog enetjie.
6: Hallo julle, ek dink ook Lou Baker is 'n kwai inne. Ek kan sê dan kan sy sing 'n little bit of jock by my side, little bit of jock. Dit sal wel kwai wees.
0: Is dit jokes of Ferry ook kan sien?
2: Ek hou van daai.
0: Okay, is dit jou gunsteling?
2: Ek hou van daai.
0: Okay.
2: What's it mambo number 5? Maar dis joke number 3.
0: Okay. So dis die twee. Mambo of Satisfaction. 074-2009-9 kry jou stem in. Ons maak ons besluit net na die verkeer.
7: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
2: Verkeer. Net so kykie na jou paai op hierdie stadium, daar was 'n motorfiets ongeluk by die N2 ingaande by Rodebloem. Die baan is daar versper, so op hierdie stadium geen vertragings nie, maar daar is beserings op die toneel, so dit kan moontlik verander. Dan ook vroeër 'n motorvoertuig ongeluk by Brackenfell Boulevard en Frans Conradie Rylaan. Daar is twee voertuie daar betrokke en dan ook 'n ongeluk by Kruis en Ou Parelweg. Dit is in Brackenfell sy, dis 'n vragmotor en 'n voertuig wat daar betrokke was. Die boodskappe wat ons vroeër ingekry het sê dat dit taamlik vertraag veroorzaak, so kyk maar dalk na alternatieve routes. As daar nog iets is, laat weet ons asseblief is 074-2009-89.
0: By Auto Investments Parel gaan het oor meer as net motors, dit gaan oor vertrouwe met een baie reeks gesertificeerde en kwaliteit gebruikte voertuie, help hulle jou om die perfekte voertuig te vind teen 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot die sleutels in jou hand te help. Auto Investments Parel, kwaliteit voertuie, eerlike diens en 'n naam waarop jy kan staatmaak.
8: My naam is David Zombart. Ek was 298 kg gewees. Ek het in 16 maande 184 kg verloor. Ek was 'n type 2 diabeet met hoë bloeddruk, slaapapnee, hoë cholesterol, inflammasie en erge gout. Vandag is ek baie gesond. Ek gebruik geen kroniese medikasie meer nie. Die woord dankbaar is te klein om te beskryf hoe ek regtig voel. Kontak Dr. Smook en Venote met praktijkbestuurder Arix Mee, want as ek kan, kan jy ook.
9: Ek het jou maag vir hier,
10: Arix Mee. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arixmeegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.

0: is Rein Louis van Wyk, Bobby van Jaarsveld. Shut up and soon, my yes. Book Radio Book TV, hello daar. Like om sof dit te kan wees. En die stem is in die besluit is gemaakt. Die luisteraars, Likkie. Het is nie erge muziekstijl nie, maar gaan geïnspireer word dier. Love it.
1: Hey.
0: Love it. Ek dink ons speel nou baie mooi in Opera Zane.
1: Mm-hmm.
0: En die konies. Love it.
1: Hey, vat my terug.
0: Dat was een specifieke persoon wat nou opflits in my kop. Dat is een baie goeie vriend van my en hy het net een dance move. Ek sien hom nou, al wat ek aan dit is, ek sien hom voor my, met my lady dance move
1: doen. Doe dit, ja, my phone.
0: Nee, dit is so of een weekie flip.
1: Oh.
0: Amper soos die, die running man, as jy nie kon dans nie. Okay, so die besluit is gemaakt, dit is die richting wat ons ingaan. Okay, ek love it.
1: Yes, dit gaan pret wees. Wat kom morgen?
0: Ek weet nie, maar ek het gevoel Peer gaan sê sy skuif, dat alles wat ons nodig het.
1: Ek dink nie so nie, Peer kan nie so makkelijk hiervan wegkom. Ons kort nog iets.
0: Ons doen. So ons kyk op wat gebeur morgen. Van nou eers het ons jou nie aan die kom, om 6 uur net al na. Speel ons ou weekse speeletjie verder en daar is 'n lekker prys van KWV wat vir jou lê wag Vrydag. Wat jy moet doen is om 'n aanmerking te kom vir daai lekker prys van KWV. Is jy moet die twee voorste kenners wees van reekse.
1: Ja, en net een spesifieke reeks eintlik.
0: Ja.
1: Alhoewel Vrydag moet jy dalk 'n bietjie meer kennis.
0: Ja, ons het nou reeds wat was maandag? Maandag was Friends. Gister het ons Vetkoekpaleis gehad. En wat is
1: vandag? Vandag doen ons dot.
0: En kyk, ons moet vir jou sê, want al wat jy moet doen is, jy moet meer as 5 kry.
1: Ja, om in die game te bly.
0: Yes, of om jouself in die voorste ry te kry, om weg te spring.
1: Ja.
0: En die speel Vrydag, moet jy meer as 8,5 kry?
1: Dit is ons toptelling so ver, ja. So 8,5, ja. As jy dit wen, is jy verseker om ja. Vrydag te speel.
0: Yes,
1: as jy tussen 5 en 8,5 het, kan iemand jou dalk nog morgen uithaal. So, doen vandag goed, dan hoef jy nie te stress nie. Ja.
0: En dit is die 10 uit, so daar is 10 vraagjes wat op jy wacht, die reeks wat ons vandag mee speel, en dit is hoe jy inskryf, jy sê vir ons, wat se reeks se themalied is dit die?

Boffin in die specifieke reeks. Skryf in 074-2009-09. Eers in die kom vir jou, het ons jou nies en ons te help om daar uit te kom. Het ons die enigste OJ.

0: nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Pala Pala uitspraak Vrydag verwag en Mashatile sê daar is geen xenofobie in Suid-Afrika nie.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die Konstitusionele Hof lewer Vrydag die lang verwagte uitspraak oor die Pala Pala saak waarby president Cyril Ramaphosa betrek is, byna 18 maande nadat die vertoë aangehoor is. Die EFF en die Africa Transformation Movement wil hê die hoogste hof moet die parlement verplig om die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag te aanvaar, wat die weg sal baan vir 'n ambtsklag teen Ramaphosa. Die paneel het in December 2022 bevind, daar is 'n prima facie saak dat Ramaphosa dalk sy ambtseed geskenk het, wat die diefstal van kontant in 2020 by sy Limpopo wilsplaas betref. Die DA het die parlementêre ondersoek na bendegeweld en georganiseerde misdaad verwelkom, maar waarsku dat hierdie proses nie nog 'n gepraat sonder meetbare uitkomste moet word nie. Lisa Schikkerling van die party sê hierdie ondersoek kom op 'n tydstip wanneer gemeenskappe veral in die Wes-Kaap gebuk gaan onder meedoenlose bendegeweld. Sy sê die ondersoek moet geregtigheid antwoorde verskaf oor wat werk, wat misluk en wie aanspreeklik gehou moet word. En adjunk president Paul Mashatile het weer bevestig dat daar geen xenofobie in Suid-Afrika is nie en beklemtoon dat die land nie teen buitelanders gekant is nie. Dit volg terwyl teen immigrasiegroepe die streng afdwinging van immigrasiewette en massadeportasies eis. Oor die afgelope 2 boekjare het deportasies met 46% gestyg, wat teen 31 Maart 2026 op 109.344 te staan gekom het. Mashatile sê haar teenoor meerder Afrikane kan nie geduld word nie. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Pala Pala uitspraak Vrydag verwag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristing. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
1: Tambako! Dis nie net nog 'n paaleplek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer.
1: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeteer in konstruksionele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
3: Uitklok weer.
4: Zeg, goeienavond, ons kyk gaan na jou weer vir môre donderdag 7 Mei. Meer van dieselfde, koud en gedeeltelik bewolk, dalk 'n druppel of twee reën wat gaan val. Kaapstad bereik môre maksimum van 17, Brackenfell en Parel môre op 18, Mamesbury, Klein William beide op 19, 17 môre in Woester, Langebaan en Hermanus en die strand môre ook op 18.
3: Uitklok weer.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kaapstad en Stellenbosch. Familie,

0: van de Depeche Mode, Get the Balance Right. Jy is op Bokkerau die 9.5 genaamd. 8 minuten oor 6, die is eindklok neergebring door NMI, die uit dat ze helemaal niet kunnen nog sommige keer door tot 1 met 7 uur. En ons is nog op soek na ons finaliste vir vrijdags kruidfinaal, waar ons ongelooflike prijsie van KWV gaan weggeven. Ons toets jou kennis rakende specifieke TV-reeks hierdie week, en Non Reds Friends en Vetkoek Paleis gehad. Vandag speel ons met The Big Bang Theory.
1: Hey.
0: En die vinnigste vinger vandag was JT. JT, goeienaand, my vriend.
2: Goeienaand.
0: Ek moet vir jou sê, ons het ongelooflike baie dames wat ingeskryf het, so ek is blij, jy was die vinnigste. Ons speel met a dude, en wees, ons ken ook seker goed.
2: Oké.
0: Okay. JT, van waar is jy in die wereld, my vriend?
2: Is nie by die Kaap af.
0: Oké, okay. En die man sit in sy bykie verkeer, so baie dankie dat jy tyd maak en speel som met ons. Ons het 10 vraag, okay, well, Big Bang Theory se intro is baie kort, so ek gaan dit nie op 'n loop speel in die agtergrond nie. Ek gaan dit timer opsit op my foon, so dis 10 vraag. As jy onseker is, kan jy sê skip, ons kan later terugkom na dit toe, maar daar is meer as genoeg tyd. So is jy gereed?
2: Yes, ek wil.
0: Oké, okay, Monique, die vloer is dan nou joune.
1: Wat volgens Sheldon moet jy altyd sê na 'n grappie?
2: Bezienbaar.
1: Wat is Penny se droomloopbaan?
2: Actrice.
1: Hoeveel keer herhaal Sheldon sy klopritueel?
2: Penny, 3 keer.
1: Wat is die naam van die TV-wetenskap karakter waarna Sheldon opkyk en ook later Sheldon se mentor raak?
2: Skip.
1: Voltooi die lyn. Soft kitty, warm kitty.
2: Little ball of fur.
1: Hey, beautiful.
0: Geef my bonuspunt.
1: Beautiful. By watter restaurant was Penny en Bernadette kelnerinne?
2: Cheesecake Factory.
1: Waarvoor het Sheldon en Amy hulle Nobelprys gewen?
2: String theory.
1: Wat?
2: 100% seker, dit is
1: waar. Wat is die naam van Raj se hond?
2: Skip.
1: Mark Hamill speel homself wanneer hy vir Amy en Sheldon trou. Watter ikoniese Star Wars karakter speel hy?
2: Darth Vader.
1: Wat is die naam van die universiteit waar hulle werk?
2: Catholic.
1: Sorry, boss. Nou, wat is die naam van die TV-wetenskap karakter waarna Sheldon opkyk en ook later sy mentor raak?
2: James Earl Jones.
1: Nee.
0: Is dit vir jou ook 'n leider in die hek?
1: Jy mag nie leiderrodig
0: geen
1: nie.
0: Geen leiderrodig geen.
1: Kom ons kyk weer, wat is die naam van Raj se hond?
2: Ek kan nie nou onthou nie.
0: Well, ek moet vir jou sê, as dit jou enigstens beter laat voel, dis die twee wat ek ook opgehaak het. Okay.
2: Ja, dit help.
0: Okay, is dit gaan ons oorgee.
2: Ja, ek weet, dis een dochterkie en hy like om het wat op baard, hulle die kast is so indruk.
0: Ons het nog so 40 secondes.
1: Ja, so jy kan, as jy wil dink, kan jy dink? As jy wil, ek moet enige van die verhaal weer vir jou herhaal, kan ek? Die verhaal wat jy het ook verkeerd gekry het, of nie gekry?
0: Jy kan nie vir hom sê wat hy verkeerd gekry het.
1: O ja, ook waar. Die wat jy nie gekry het nie.
2: Ek denk ek het die ene verkeerd gekry van Star Wars, maar ek is nou kan nie vergeet wat
0: dit
2: is.
0: Dis oké, dit gebeur met die beste van ons, en dit in elk geval is dan nou jou tyd, my vriend, well done, dat was een paar moeilikes, jy gaan krap nogal diep, nee? Mense kan sien, Monique het dit al menigte keer deurgebeet.
1: Monique is a Big Bang fan.
0: Ok, kom ons gaan gauw deur die vrou.
1: Ok, volgens Sheldon, wat moet jy altyd sê as a grappie, na a goeie grappie? Dit is Bazinga, ek hou van hoe jy dit gesê het, lekker vinnig. Wat is Penny se droom loopbaan? Dit is actrice. Hoeveel keer herhaal Sheldon sy klopritueel? Dit is 3 keer.
0: Ek glo hy die
1: ja, was Penny. Wat is die naam van die TV wetenskap karakter waarna Sheldon opkyk en later sy mentor raak? Dit is Professor Proton. Ja, dan voltooi die lyn soft, kitty, warm, kitty, jy het hom, little ball of fur. Mooi gesing daar.
0: Ja,
1: ek voel dat ek moet 'n bonuspunt wees vir die sing.
0: Ek het gesê ek wil 'n bonuspunt gee, maar ek kan nie. Dis baie, ja, die mense gaan my stenig.
1: By watter restaurant was Penny en Bernadette kelnerinne?
0: Is die Cheesecake Factory.
1: So
0: is dan nou 4 punte tot dusver.
1: Dit is waar ek ook is. Waarvoor het Sheldon en Amy hulle Nobelprys gewen?
0: Ek het ook geen idee nie.
1: Dit was vir super asymmetry.
0: Wat is dit?
1: Weet jy, ek kan nie vir jou sê nie, maar ek weet hulle dit gedurende hulle troue uitgefigure. wat is die naam van Raj se hond? Dit is Cinnamon.
0: Ek het ook die kat gehad.
1: Nee. Hy het sy hondjie, wat letterlik alles saam met hom doen. Mark Hamill speel homself wanneer hy vir Amy en Sheldon trou, wat 'n ikoniese Star Wars karakter speel hy.
0: Ek wou, my leidraad wat ek wou gee is, want jy het James Earl Jones gesê, en James Earl Jones is die stem van Darth Vader gewees.
1: So dit is Luke Skywalker, wat hy gespeel het. En dan, hierdie laaste een wil ek net jou antwoord weer check. Jy het gesê, wat is die naam van die universiteit waar hulle werk?
0: Ek het Celtic gehoor.
1: Het jy Celtic
0: gehoor? Hy het ge-Celtic.
1: So dit sit ons dan op 5.
0: So beteken jy is gelijk met Wiki. So ons gaan iewers, as die moorse persoon minder as 5 kry, of dalk ook 5, gaan ons een bietjie van een play-off moet hou. Maar well done, jy is dan nog in die game, my vriend. Well done.
2: Oh, baie dankie.
0: Awesome. Baie dankie die saam gespeel, my vriend, jy moet veilig rij. Lekker ontweer.
2: Het was vreemd,
0: ek lekker, baie professioneel, to the point.
1: Ek hou daarvan.
0: Love it. Goeie vrou nou, Monique.
1: Lekker, ja.
0: Lekker, toch mooi uitgebalanceer.
1: Ek moet sê, ek is nog up in the air oor Morrison, soos ek sikkel om te besluit.
0: Ja, ons het twee opties, en die ding is, Monique het nog een van hulle gekyk, die, so
1: dat
0: moet ek die vrou opstel. Nee, dat gaan nie.
1: Of ek bench al twee vanavond.
0: Jy kan dit doen, is altyd een goeie tyd. So jy kan morgen somspeel uitvind wat die reeks gaan wees. Maak seker, jy is ingeskakeld net so voor 6, jy krijg ook geleentheid om saam te speel en lekker ietsie te wenk van KWV.
3: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paaie, daar was 'n motorfiets ongeluk op die N2 ingaande by Rodebloem. Die baan is daar versper, op die stadium geen vertragings nie. Dan ook vroeger daar die motorvoertuig ongeluk by Kruis en Ouperelweg, Brackenfellsuid, dis 'n vragmotor en 'n voertuig wat daar betrokke is. As daar nog iets is, laat weet my asseblief, is 074-2000-989.
3: Uitklok, verkeer. Minder brandstofgebruik en verder ry? Ja, asseblief! En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatasse in Hardware toe?
5: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat takware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
4: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se boerbol werkslegger en hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstalletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
5: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
6: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
7: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Toch verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok
0: Radio. Ons gaan nou terug naar die muziek toe. Eers het ons een rechtstelling om te maak.
1: Ons het een fout gemaakt. Samuel het ek en Zian. Zian, jy het een werk en dis om punte te tel.
0: Ek het wiskunde geletterdheid gehad, so as jy het kan sit in een vorm van een story som, want is ek by jou. maar ons het verkeerd geteld, dis die 5, nie, dis 6 wat jy het gekry. So hy is moontlik nou een van die finaliste. Ons moet nou môre van kyk wat gebeur as môre se deelnemer 7 of meer kry, is hy dan in deur. So JT, alle sterkte, voorspoed en mooie ry. Ook tussen my, ek kan net tot 5 tel. So.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport. Nee, dit is seker tyd om die man homself terug, Johan Ferreira, goeienaand.
2: Goeienaand, almal. Ja, laat hier vir my kanaf. So, ons begin met rugby nuus. Skotlandse Jamie Ritchie het aangedui dat hy weer, nou net, hy was een seisoen by Perpignan, dis 'n klapspan daar in Frankryk, en nou is hy weer aan die beweeg, so hy het nie so lekker ingeskakel nie. 74 toetse vir Skotland, in hierdie seisoen het hy 14 keer vir Perpignan gespeel, 13 keer begin, en het lyk vir my hy is op pad na Glasgow. Nog nie heeltemal bevestig nie, maar definitief op pad van Perpignan. Scottie Scheffler in die wêreld van golf het bevestig dat hy by die Skotse Ope sal wees, wat dien as voorbereiding vir die Ope kampioenskap. Nie die enigste groot naam, Scottie Scheffler natuurlik wêreld nommer 1, maar jy het ook Rory McIlroy, jy het Robert McIntyre en die verdedigende kampioen Chris Gauthier, wat alles deel is van die wat voorbereiding, soos ek sê, na een van die groot toernooie. Die Skotse Ope is ook 'n groot toernooi, dat is dan nie die glans wegvat van wat hulle ook daar bied nie. 9 tot 12 Julie is die datum. Intussen het ek voorstel oor John Rahm, wat een ooreenkoms geteken het, of hy het agter geslote deure gestel. Hy gaan 'n boete betaal, hy gaan in van die toernooie van die DP Wêreldtoer gaan hy speel, met die oog dat hy ook verkiesbaar is tot die Ryder beker Europese span. So, dis ook groot nuus. En dan Bryson DeChambeau gesê, wel, as Liv nie uitwerk nie, ek het altyd my YouTube kanaal, en dan sal ek gaan waar mense my nooi om te speel. So ek dink hy sal genooi word, maar ons hou daai een dop. Dis nog nie gedane sake dat Liv dan nie gaan aangaan nie. Ek moet nou net hulle kort net nuwe beleggers.
1: Ja, verbeel net wat ous is daai kan vra om te sê, jy kan my boek vir 'n vierbal. So jy en 200 chommies boek my en gaan speel ek 'n vierbal saam met julle. Nou kan ek kan nogal 'n pretty penny maak en lekker besigheid maak.
2: Ja, absoluut. Is dit nie help as ek verkeerd is. Dit is nie Bryson DeChambeau wat die is dit op YouTube ook, waar jy kon nou nie almal nie, jy was nie ook vir die publiek nie, maar hy het hierdie uitdaag gehad waar jy oor sy huis.
1: Ja, hy het dit lang gedoen. Ek dink, jessie, hoeveel dae was het? Ek dink was tussen 50-60 dae, en vir elke dag het hy 'n bal bygesit. Ek het destijds gevoel, en toe was daar competitie waar hy iemand genooi het om het te kom doen, en te kry die ouders op die eerste dag reg.
2: Ja, correct, ja. So, ek wil net sien hoeveel ballen kan ek deur sy vensters slaan. Ek gaan nie vir myself sê dat ek dit gaan doen met die druk van Bryson DeChambeau wat langs jou staan nie. So ek wil kyk hoeveel ruite kan ek slaan op pad na die setpark wat hy gemaak het aan die ander kant.
1: Hulle het wel een net voor toe die ander ou gekom het, sit hulle een net
2: voor. Net?
1: So, ja, ja. So as jy dit sou shank.
2: Dis een jammer. Dis een baie jammer. Okay, nie jammer, ek het nie meer doen nie. Dan kyk ons na die cricket in die Premier Liga, en het is Sunrisers Hyderabad teen Punjab Kings. Sunrisers het toe een baie stevige 235 vir 4 aangeteken. Hainwees Klaassen 69 van 43 balle, 3 4 en 4 6 in sy beurt. Punjab Kings, wat die voorste span in die competitie is, het gaan sikkel, 64 vir 4 na 7,1 balbeurte. Cooper Connolly is tans voor die pen, hy 22, hy het so pas maak een stoinis verloor vir 28, so het lyk vir my, hulle gaan weer pas van hier, dinge wat, ja, die wat so bietjie afkom vir Punjab Kings, die afgelope paar weke. Dis omtrent dit wat ek vir het intussen hoor, ek kan net sê, die Indiese Premier Liga finaal is geskuif na Ahmedabad. Dit was oorspronklik geskeduleer vir Bengaluru, maar dit is nou geskuif na Ahmedabad, en dit is op die 31ste Mei, so dit is nog so wat 25 dae vanaf, hulle is nie gelukkig met die stand van sake daar nie, en het voel dis nie gepas om die finaal daar aan te bied nie. Vanavond in die UEFA Kampioenliga, wie gaan by Arsenal aansluit? Is dit Bayern Munich met sy veld voordeel, of is dit Paris Saint-Germain? 9 doele toe hulle het in mekaar gespeel het in die eerste been, Paris Saint-Germain het gewen 5-4, wie is dit vanavond? Wil jylle raai, wil jylle waag, wil jylle sê, Bayern Munich?
1: Ek weet nie wat se kant het kan gaan nie,
3: Ek gaan vir die enigste een wat ek ken uit daai twee uit Bayern Munich.
2: Ek gaan ook gaan Bayern Munich. Nee. Maar ek dink ek gaan weer 'n kookwater wedstryd
1: hê. Ja, 100%. Maar ek gaan nie vanaand kyk nie. Ek sal my môre oggend sommer die res van die wêreld uitvind.
2: Hoorie, maar nie as ek vir jou, asof ek nou gaan sit en wakker bly vir daai twee spanne nie, maar ja, kom ons wees eerlike tyd, so nee, ek gaan ook nie. Maar ja, dit kom, as jy het gaan kyk, geniet dit. Gaan 'n goeie wedstryd wees. Maar nee, ek gaan eintlik maar kyk. Sorry.
1: Genau, kan ons ek sal jou video call, dan kan ons dit saam
2: kyk. Ja, gelukkig. Nou is die 10 jarige langs my, sê sy ek gaan saam kyk. Sy weet nie of die speel nie, maar hulle wil ook so kan kyk. Dit is om wakker te bly. So ja, in elk geval. Lekker aand vir almal. Ek praat ons weer môre.
1: As my vriend geniet om chat môre, bye.
2: Ja, bye.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaardepakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser in vlekvrye staal. Nou teen R6999. Ook is stormlos met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek by Heroes Live gaan ons weer 'n bietjie sokkie. Ons maak 'n lekker groot dansvloer en bied lekker specials aan. Kom geniet die klanke van DJ Zian Vrydag 8 Junie en kom sommer weer Saterdag 9 Junie vir DJ Stewie, want ingang is gratis. Sondag 10 Mei kan jy jou moeder bring vir 'n heerlike maaltyd wat ons spesiaal voorberei met liefde. Slegs vir Moedersdag. Kom geniet 'n vertoning van Dean Roo om 2 uur. Deure maak reeds om 12 uur oop en ingang is ook gratis. Bespreek nou jou plek vir jou liefste ma om teleurstelling te vermy by heroes@heroeslive.co.za of stuur 'n WhatsApp na 084-747-6027 om jou plek te verseker. Heroes Live, waar jy die hero is.
0: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio. Ook op Bok.

0: 76 van zon, zonnetjes en spuit voor dit nieuwe enekie van een mannetje met die naam van Somber, ook daar op Coachella te zien geweest. Blijkbaar baie goed geweest met Potential en amper groot uit van ons kant af. Ons kijk vir laatste keer, hoe lyk die baie?
1: Pop Radio, uitklok, verkeer.
2: Laaste kykie na jou paai en niks niets van my kant af nie, net daar die motorfietsongeluk bietjie vroeër. Nooddienste was besig daar op die toneel, so jy kan moontlike vertragings verwag. En dan ook twee ongelukke in Brackenfell, een by Brackenfell Boulevard en Frans Conradie weg en ook een by Kruis en Ou Parelweg in Brackenfell Suid. As daar nog iets is, laat weet vir Brent Wayne, die wet is 074-2000-989.
3: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
4: Van Kleinself het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knie skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bosblomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en decorwinkel.
5: Ach lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
1: Puik vermaak van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
0: Hey, dit is wat jy gaan groot blij geskakel vir Brent Wayne, de wet, hy somt jou tot my 10 uur, enige laatste ding van jou kant af.
2: Geniet jou klein saterdag.
0: Ja, pas op vir die hand.
2: Bly warm.
0: Ja.
2: Ja, pas op vir die hand, asseblief. Moet nie eers sulke grappies maak, he. as al wees wat ding kom, ek is hier reg al voor. He.
0: Ja, en ek net nou die dag van ons maskers weggegooi.
2: Ek denk jy, ek het mee my nie.
0: Allaai, lapmaskers wat beslis gehelp het om enig iets weg te
2: gaan. Baie veilig was.
0: Ok, blyf veilig en mooi loop tot morgen. Tot ziens.
2: Goodbye.
0: Ons los weer met de lakkie in vanavond. Dis Cliff Richard en Devil Woman. Bring Viper, Pink, Rihanna, Niel. Wat ook nog weer wacht tot morgen. Cheers.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus. Palapala uitspraak Vrydag verwag en Masha Tiele sê daar is geen xenofobie in Suid-Afrika nie.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brendo en de Wet. Die Konstitusionele Hof lewer Vrydag die lang verwagte uitspraak oor die Palapala saak waarby president Cyril Ramaphosa betrek is. Die EFF en African Transformation Movement wil hê die hoogste hof moet die parlement verplig om die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag te aanvaar wat die weg sal baan vir 'n ampsklag teen Ramaphosa. Die paneel het in December 2022 bevind daar is 'n prima facie saak dat Ramaphosa dalk sy ampseed geskend het, wat die diefstal van kontant in 2020 by sy Limpopo wildplaas betref. Die DA het die parlementêre ondersoek na bende geweld en georganiseerde misdaad verwelkom, maar waarsku dat hierdie proses nie nog 'n gepraat sonder meetbare uitkomste moet word nie. Lisa Schikkerling van die party sê hierdie ondersoek kom op 'n tydstip wanneer gemeenskappe veral in die Weskaap. Sy sê die ondersoek moet reguit antwoorde verskaaf oor wat werk, wat misluk en wie aanspreeklik gehou moet word. En adjunk president Paul Mashatile het weer bevestig dat daar geen xenofobie in Suid-Afrika is nie en beklemtoon dat die land nie teen buitelanders gekant is nie. Dit volg terwyl teen immigrasiegroepe die streng afdwinging van immigrasiewette en massa deportasies eis. Oor die afgelope 2 boekjare het deportasies met 46% gestyg, wat teen 31 maart 2026 op 109.344 te staan gekom het. Masha Tiele sê haat teenoor mede-Afrikane kan nie geduld word nie. Ten slotte net weer die hoofnuus. Palapala uitspraak Vrydag verwag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Come on, turn the radio.
4: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
5: Jy luister na die aandskof
6: met Brent Wayne de Wet
5: op Bok Radio.
7: Papa, ek gaan

Dit is Barry's West met C2. Dit is 'n klein saterdag, die 6de Mei 2026. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, die uitklokspan, weer eens baie dankie Zian en Monique. Lekker, lekker koud daar buite. Of lekker koud is nie die regte bewoording nie, maar net koud. Ek hoop is lekker warm. Vanaand, lekker, lekker program net vir jou. Dit is Anay Haven, gaan 15 minute oor 7. Ons praat 'n bietjie gevinnig sport. 'N bietjie later, net so lekker feit, vandag was die laaste episode van Friends. Joey, Rachel, Phoebe in 2004 en op hierdie dag, die 6de Mei. So ek gaan ons half vanaand die verjaarsdag segment bietjie uit en dan gaan ek 'n lekker 3 vrae Friends quiz met jou speel. So 20 voor 8. Dit gaan baie interessant wees. So as jy 'n Friends fan is, soos Brent nou hier, Joey, Phoebe, Rachel, Ross, dan is hierdie speletjie vir jou. 3 speletjies wat ons speel vanavond. 'N bietjie later kom ons toer die wêreld en vandag in geskiedenis. Baie lekker musiek wat kom. Christine se Ek Kan Nie, Hot House Flowers en dan natuurlik nou skop ons af met 'n bietjie Loki Rothman op my eie. Goeienaand.

0: Dit is Chris Stein met Ek Kan Nie. Jy kuier saam met my Brent Wayne in De Wet. 'N bietjie later 20 voor 8. Niks, geen verjaarsdag boodskappe vanaand nie. Wel, jy kan stuur as jy wil, maar ons speel bietjie Friends. Radio vir 'n verkeer. Ek het ons geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief laat weet vir my gerus op ons WhatsApp lyn 074-2989.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Lauren Alena en hy word genoem All My Eyes. Bok Radio, Bok TV, ons skakel nou vinnig oor na jou vinnige nuus oorsig. Jy kuier saam met my Brendo en De Wet. So 32 minute oor is 7. Goeienaand. My naam is Brendo en De Wet en vanaand se nuus oorsig. Die konstitusionele hof lewer Vrydag die lang verwagte uitspraak oor die Palapala saak verby president Cyril Ramaphosa betrek is en byna 18 maande nadat vertoë aangehoor is. Twee polisie sersante is dood tydens 'n motorongeluk in Mpumalanga. Stad Kaapstad sê daar is teen onwettige straatrenne in Bellville Suid opgetree met 7 mense wat in hegtenis geneem is. Die Valsbaai TVET College sê die konstruksie van hulle nuwe Mitchells Plain campus vorder volgens skedule. En ook in die nuus vanaand, die dodetal styg terwyl oorstromingsdele van die land tuister. Stuur die nuuswenke aan nuus@bokradio.co.za. Jou Bok Radio nuusoorsig.
1: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie naweek by Heroes Live gaan ons weer 'n bietjie sokkie. Ons maak 'n lekker groot dansvloer en bied lekker specials aan. Kom geniet die klanke van DJ Zian Vrydag 8 Junie en kom sommer weer Saterdag 9 Junie vir DJ Stewie, want ingang is gratis. Sondag 10 Mei kan jy jou moeder bring vir 'n heerlike maaltyd wat ons spesiaal voorberei met liefde. Slegs vir Moedersdag. Kom geniet 'n vertoning van Dean Roo om 2 uur. Deure maak reeds om 12 uur oop en ingang is ook gratis. Bespreek nou jou plek vir jou liefste ma om teleurstelling te vermy by heroes@heroeslive.co.za of stuur 'n WhatsApp na 084-747-6027 om jou plek te verseker. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

Dit is Dion Groot met O Lyfie 20 voor 8. Jy kuier saam met my Brent Wayne en De Wet. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. Wel, die laatste episode was vandag 2004 Friends uitgesaai 6 Mei. Dit was 'n baie hartseer story van baie van hierdie akteurs, Rachel en Jennifer Aniston, baie van hulle Matt LeBlanc, van hulle het so geheg geraak aan mekaar en dit was baie, baie moeilik vir hulle gewees. Toe dink ek, kom ek speel met jou 'n lekker Friends speelietjie. 4 vrae 074 2989. Hier kom hy, vraag nummer 1, Joey se gunsteling aanhaling. Nummer 2, Phoebe se liedjie wat sy altyd speel met haar gitaar. Nummer 3, watter celeb het vir Rachel gehaat op die program as deel van die storielyn toe hulle op skool was? En nummer 4, wat is Ross se seentjie se naam? 074 2989, laat weet my gerus.

Dit is Bibi met Dromers. Ja, en vanavond wil ek baie graag, jy moet nooit ophou droom nie. En bygevoeg, droom groot. As jou droom jou nie bang maak nie, dan is die droom nie groot genoeg nie. So, ek challenge jou vanavond.

0: en paal op paal uitspraak Vrydag verwag.
1: Bokradio mis.
0: Goeienaand, my naam is Brent Dwayne de Wet. Die departement van basiese onderwys sê daar is 'n proses om te verseker handboeke voldoen aan gehalte standaarde. Minister Siviwe Gwarube het verlede week die tesorie beweerde onreëlmatighede met handboek aankope te ondersoek na die toekenning van 'n tender van R285,000. Die woordvoerder Terence Kala sê uitgewer en skrywer besonderhede word verwyder sodat boeke onpartydig word op grond van leerplan, geskiktheid en onderrig. Hy sê die drie kostes doeltreffendstes keuses word gekies. Die konstitusionele hof lewer Vrydag die lang verwagte uitspraak oor die Balepale saak waarby president Cyril Ramaphosa betrek is. Byna 18 maande nadat vertoe is, die EFF en African Transformation Movement wil hê die hof moet die parlement verplig om die artikel 89 paneel se verslag te aanvaar wat die weg sal baan vir teen Ramaphosa. Die paneel het in December 2022 bevind, daar is 'n prima facie saak dat Ramaphosa dalk sy ambtseed geskend het diefstal wat kontant in 2020 by sy Limpopo wildplaas. En die DA het die parlementêre ondersoek na die georganiseerde misdaad verwelkom, maar waarsku dat die proses nie nog gepraat sonder meetbare uitkomste nie. Lisa Schikkerling van die partij sê hierdie ondersoek kom tydstip wanneer gemeenskappe veral in die Weskaap gaan onder meedoenlose bende geweld. Sy sê die ondersoek moet reguit antwoorde verskaaf oor wat misluk en wie aanspreeklik gehou moet word. Ten slotte net weer die hoofnuusdepartement skets streng siftingsproses vir handboeke.
2: Se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. flooringsolutions.co.za.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

Lady, en hy vat ons binne in die tweede uur, 5 minute oor 8, goeienaand as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent, Bok Radio, Bok TV, dit is lekker, dis koud, ek kort so lekker koppie koffie vanavond. A bietjie vroeger het ons gespeel Friends, ons het 'n wenner gekry. Die wenner natuurlik, en die korrekte antwoord kom ek gaan geweer deur die vraag. Joey's gunsteling aanhaling, how are you doing? En vanavond vraag ek vir jou, hoe gaan het met jou? Phoebe se liedjie wat sy altyd speel met haar gitaar, dit was Smelly Cat. Nommer 3, watter celeb het vir Rachel gehaat op die program as deel van die storyline, toe hulle natuurlijk op school was? Dit was Brad Pitt. En die naam van Ras se seentjie was natuurlijk Ben, klein Ben. En die wenner hier was niemand anders as Michelle Jordan. Michelle, jy wen een lekker wijn, een proekie vir twee mense. Daar sê, 15 minute oor 8 speel ons Kom ons stoer in die wêreld. En een bietjie later natuurlijk kyk ons wat 'n trend op die sosiale platforms. Goeienaand.

0: Dit is Bok van Blerk en Rikus Nel, jagtrip, so 13 minuut oor 8. Hier kom speletjie nommer 2. Ja nee, vanaand bederf ek jou 'n bietjie so 'n bietjie vroeër was het Friends, Joey, Rachel, Phoebe. En moenie vir Ganter ook vergeet nie, daarso in die koffiehuis. Ja, nie Brent Wayne de Wet nie. Kom ek vertel gou vir jou vinnig iets. Behalwe nou vetkoekpaleis. En hy kan nou my maag inbel of my pa, maar hier die mannetjie, soos hy nou lekker hier vanavond sit en saam met jou gesels, kyk elke liewe dag nog steeds vir Friends. En ek dink ek gaan nie ophou nie, as hy klaar is, dan begin ek weer oor. Want mense moet lag, en lag is die beste medisyne, en daai mense laat my lag. Hier kom speletjie nommer 2, toer die wêreld, maar hier het 'n baie lekker boodskapie ingekom wat ek baie graag wil speel. En as hier die boodskappe wat het net so baie en lekker spesiaals maak, goeie naand Kriekie.
1: Jy breng vir jou awesome muziek. Jy is en bly die beste en jy hou Bok Radio groei. Lief vir jou, buddy. En alle luisteraars, jy kan maar vir hulle sê, daar is nêrens beter muziek as saam met jou nie.
0: Ah, Kriekie, jy laat my nou my hart smelt hier. Dit is so dierbaar, so kosbaar van jou. Ach, dit is baie spesiaals. Ok, 074-2009-89, speletjie nommer 2, hier vat hy nou. Nou ja, toe kom ons toer die wêreld, die naam van die stad of die naam van die wêreld, stad of land, jammer. Ons was nou oral gewees, ons was in Johannesburg, Kaapstad, Egypte, Australië, Thailand, vanaand, hier is jou leidraad, ons het alreeds een lekker wijnproe weggegee, een bietjie vroeger vir Jordaan, hier kom speletjie nommer 2, die naam van die stad, hier is jou leidraad nou, hier die stad is eindelijk gebouw op een meer, baie interessant, op een meer gebouw, wat die stad, nou hoor hier, voortdurend laat sink. Baie interessant. Ah, die wêreld is interessant. 074-2009-89.

0: Laura Fabian, I will love again. Ja nee, veral as 'n mens seer gekry het, dan is daar 'n tydperiode wat jy nou bietjie moet eers genees en dit kan baie kere lank neem. Maar dan kom die seisoen weer waar jy weer jouself gaan wees en lekker liefde gee.
1: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 545de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Life teen Life, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oop bly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker shokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
4: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.
0: 20 minute oor 8, jy kuier saam met my Brendo en David Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Speletjie nommer 2, kom ons toer die wêreld. Ja, vanaand jou leidraad uit die naam van die stad gewees. Hierdie stad is eintlik gebou op 'n meer en wat uit die stad voortdurend laat sink. Yes, like it maar, dit is 'n bietjie scary, nee? Soms kan dit selfs met 9 meter per jaar daal. Hier het heel wat boodskapies ingekom vanaand.
5: Goeie naam, die weekie, is dit nie like a ribani?
0: Bye bye, dankie Joni. Jy laat my lekker lag as jy vir my die weekie noem, maar I still love you. Hier kom nog eenetjie in, kom ons luister gou vinnig.
6: Goeie naam, Brent. JP van Goedet, praat jy nie dalk van Venice nie?
0: Baie, baie dankie, JP, dit is ongelukkig nie Venice nie. Kom ons gaan vorentoe, hier is Emo Adams, juffrou de kok.
7: Emo, smotkok, juffrou de kok. Ek sê alweer, stedelijk ons een lucky day. En op ons is gang langs een lekker lijn. Die woon

Jolandre, met die res van jou lewe, Janie, die groot vraag is, wat is jou plan vorentoe? Of vat jy dit maar net dag vandag en vat het soos het kom, ek dit baie mense verkies om so te lewe, one moment at a time. Maar die groot vraag is, hoe lewe jy, vat jy dit dag vandag, of is jy baie keer impulsief, soos Brent, op 'n vrydag, as ek nou voel, ek wil nou Namibia toe gaan, dan wil ek, en dan, sien my vriend Chris, de Villiers, maar my vriend, yes, like it, jy surprise my nou lekker hier, maar dit is wie Brent is, baie opwindende mannetjie, maar nie, ons het 'n bietjie vroeër toer die wêreld, kom ons toer die wêreld gespeel, en die leidraad was gewees, dat hierdie stad is gebou op 'n meer, wat die stad voortdurend laat sink, en nou hoor gou hier, dat Suid-Afrika, speel hulle openingswedstrijd in hierdie jaar, se FIFA Sokker Wereldbeker 2026, teen hierdie korrekte antwoord, die naam van die staat, met die wenner, dit is niemand anders as Bianca, Mexico stad. Nou wonder ek, yes, like julle, daai meer, wat sink, stadig maar seker, nee, dankie vir my. Niet om nie, ons gaan voor en toe, hier is een van my gunsteling, kunstenaars, Gemma Catherine, mooi ding. MUZIEK

0: Gemma Catherine met Mooi Ding. Ons skakel nou vinnig oor na jou vinnige nuus oorsig.
1: En die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, my naam is Brendo en David in vanaand se nuus oorsig. Die konstitusionele hof lewer Vrydag die lang verwagte uitspraak oor die Palapala saak waarby president Cyril Ramaphosa betrek is, byna 18 maande nadat vertoe aangehoor is. Twee polisie sersante is dood tydens 'n motorongeluk in Mpumalanga. Stad Kaapstad sê daar is teen onwettige straatrenne in Bellville Suid opgetree met 7 mense wat in hegtenis geneem is. Die Falls Bay TVET College sê die konstruksie van hulle nuwe Mitchells Plain campus vorder volgens skedule. Ook in die nuus vanaand, die dodetal styg terwyl oorstromingsdele van die land tuister. En die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Slabisa, maan die publiek om nou meer as ooit op hulle hoede te wees met erge weerwaarskuwings wat deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens uitgereik is. Stuur in die swenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeristen.
3: Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristen. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
2: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
3: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
4: Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important.
5: Thunder Brothers is meer as net 'n karwassery. Ons verkoop ook die beste karbatterye teen die beste prys. Nie net is ons prys op batterye die beste nie. Vir elke battery wat jy koop, was ons jou kar gratis. Thunder Brothers Car Wash. 'N Skoon kar voel soos 'n nuwe kar. Batterye is slegs beskikbaar by sekere takke.

Walk Like an Egyptian Woman, The Bangles, net hier op Bok Radio, John James, wat allemaal saam alleen. En ook een bietjie Tino met Keer op Keer, Leona Lewis, Collide, net hier op die aanskof, saam met my Brent Oendewet, goeienavond. As jy nou net ingeskakel het, woensdag klein saterdag, die 6de Mei 2026. Ons kyk gou vinnig wat trend op die sosiale platforms. Een van die groot stories natuurlik is die Met Gala, wat nog steeds trend. Al die mooi pragtige dames met hulle aand rokke, Beyoncé was daar gewees, J-Lo. En die persoon wat almal oorgesels is, ons meisie Tyla. Sy het absoluut fenomenaal gelyk. En dan storiekie nommer 2, dit was ook in die nuus gewees, dat daar wag lekker weer waarskuwings, so wees maar net op jou hoede met erge weer waarskuwings wat deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst uitgereik is en was. Storie nommer 3 hier, die Suid-Afrikaanse sportminister Gaitan McKenzie het 'n streep in die sand getrek wat betref die superondersteuner Mama Joy en haar staatsgeborgde reise natuurlik. Ons almal het al haar gesien in daai lekkere paviljoen sit. McKenzie het daarop aangedring dat Suid-Afrika die regering nie meer haar reise na sportbijeenkomste sal borg nie, met natuurlik die FIFA wereldbeker in die VSA, Canada en Mexico. Natuurlik, Suid-Afrika speel hulle eerste wedstrijd daar by Mexico, dit was ook vanaand se speletjie, kom ons toer die wereld, hy is op 'n meer gebou daar, so ja, en dan na die laaste enetjie, ek het na Nyhavn gaan, ek bietjie vroeger oor dit gesels, Suid-Afrika het Sondag 'n oortuigende oorwinning van 56-17 behaal oor 'n oortrefde Aussie span, as jy dit nou so wil noem, en hulle met 8-3 teenoor 3 geklop natuurlik, en Riley Norton daar, die kaptein, en die uitslag het die bokke na die tweede ronde tot 10 punte op die lys geplaas, en daar is aanvankelijk geglo dat hulle die titel reeds gewen het, of dit was verseker. En ek kan aan my het gesels oor, dit is echter bevestig dat Argentinië en Nieu-Seeland steeds in die stryd staan, elk met 5 punte, in plaas van 4, soos voorheen berig, Janie. Engels, not cool. Maar die man het goed gevaar, soos aan my gesê het, en kom ons kyk wat gebeur. Hier is John James.

Radio. Wil jy die dag van jou afstof? Luister na Brent Wayne de Wet op die aanskop. Op Bok Radio, 98.9 FM.

0: Gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
1: 13 minute, 14 minute oor 9 die finale ere die aanskof saam met by Brent. Klein Saterdag, Woensdag die 6de Mei 2026. 'N bietjie vroeër het ons gespeel vandag in geskiedenis. Watter liedjie van Oasis het hul eerste nommer 1 enkelsnit in die VK behaal en dit was gewees niks anders as hierdie lekker lied van Oasis. Some might say, daar sê hy was bo aan die VK trefferlys 6 Mei 1995. Die wenner daar was Roan gewees. Roan, jy is meer as welkom om 'n liedjie te stuur van jou hartsbegeerte wat ek so half 9 sal speel. Op 'n maandag natuurlik is dit jou 80s, gister was dit 90s. Vanaand gaan ons 'n bietjie dans, want jy weet, Klein Saterdag 2000s, we came to party.

Armand Barnard met A-OK. Ek hoop jy is OK vanavond. Wel, as jy nie so lekker voel nie, dan kort jy net jou woord van bemoediging wat sterk op wat is.

Caroline van Jaarsveld met Dans in die Reen. Ja nee, dit laat my so dink aan verlede week se woord van bemoediging. Baie keer moet ons leer om in die reen te dans en baie keer is bevind ons onsself in 'n baie stormagtige seisoen van ons lewe. En in Engels hulle, sometimes you gotta learn how to dance in the rain. Van baie keer word natuurlik jou karakter daardeur gevorm. 'n bietjie vroeër het ons vandag in geskiedenis gespeel. Roan was daar die wenner. Hy het gevra, Brent, asseblief speel Reborn tussen die lyne. Roan, my vriend, daai liedjie is sterk op pad. Eerste uur het ons Friends gespeel, daai vier vrae, Rachel, Joey en Phoebe hulle. En ek het gedink, ja nee, kom, woord van bemoediging vanavond gaan definitief oor vriendskap. En dit is 'n aanhaling van Walter Winchell wat sê, 'n ware vriend is een wat instap wanneer die res van die wêreld uitstap. Daar sê, 'n ware vriend is een wat instap wanneer die res van die wêreld jou verlaat. Ja, 'n persoon wat altyd daar is saam met jou. Maak nie saak wat nie, deur moeilike tye, hy of sy is daar. En 'n mens kry in vandag se tyd baie swaar hierdie tipe mense, maar as jy so 'n vriend het, wil ek jou regtig bemoedig. In Engels hulle treasure them. Waardeer hulle. Ten volle, daar sê, binnekort groet ek jou, hier is Reborn, Roan, jou liedjie tussen die lyne.

Jakkals Dans, Bok Radio, Bok TV. Op hier die noot vir noot sê ek baie dankie aan almal wat lekker vanaand saam met my gekuier het. Klein Saterdag, Woensdag, die 6de Mei 2026, die tyd julle beweeg so vinnig. Moenie tyd uitstel, van uitstel kom afstel. As jy 'n droom het, streef na dit. Gebruik elke dag. Is 'n baie spesiale dag wat ons elke dag kry om dit te gebruik en natuurlik te geniet ten volle. Ons kuier môre aand weer van 7 tot en met 10. Tot ziens en 'n geseënde nagrus.

Feit net vir jou op radio.co.za die beter alternatief op radio. Ek vier dat jy dier my kan sien.

0: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou.
1: Roger, that last comment was to give us off the Charlie. This is Houston.

0: Reine, of die stad van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam is hy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

sal jou lyf oor tyd verander. Ondervinding sal jou kop se getuie laat draai. Gevoelens sal jou hart se temperatuur laat swaai. Maar jou oor sal die waarheid bly verraai.